0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i Vaken, där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått mail från, förlåt, vi har fått sms från Fredrik, som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, nej förlåt, vem var det? Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Sober med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik och sen har vi också fått en gissning från Alf-Åke i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen, kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer två.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det inte.

0: Janet Jackson med That's the way love goes. Och nu får vi gissningar på solen. Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åker Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solengissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vakenetsverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där, så knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra, så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Hörrni, vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att, det inte, så att de inte ja. Fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis jag sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och så gul att skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, ja, men du har rätt, jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, jag ska tala om för dig, Kia, att det var bara du, och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt inne.
2: Känner mig, ja,

0: Jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är ju, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på en sån här post-it-lapp, men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förekommer ju även i andra färger och former. Men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
0: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
0: Det ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
0: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
0: God natt, ha det bra. Hej då.

Jess Ware med Please i Vaken med Peter och P4. Stort sjungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
4: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48 procent. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat, med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
5: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går tiden. Så nu får vi se om vi får höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Nej, det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså, hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använde ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar. Och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer. Där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså, en allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Philke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By. En låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så att den här nyheten, den glädjer dig, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Det får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag ska inte så mycket för att jag klickade upp Aftonbladet. Ja. Här. Vem var det som man skickade den? Eva-Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Alltså en bild på han, där han ser lite, lite samma biten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur du känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Med bara 2,5 veckor kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning. Och den gäller Boden. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är ju en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blev stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust. Hej,

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Mm. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Mm. På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinna då när du var liten och reste ensam. Carl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare. Började sommarjobb på ett konditori 1977 och sedan dess har jag jobbat som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt. Där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationer fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt, som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik, att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
1: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer, bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
0: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 17:00.

Paid My Dues med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag har fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine som ville bli lastbilschaufför. Ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver, när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vad var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skotskrutig kjol. Modell alla kilt och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som du ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

när och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver, när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Tyvärr räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: We got the beat med The Go-Go's i vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helene som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helene skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helene där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helene var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade en mejl till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan... vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten.
0: På 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, ja, jag säger i alla fall grattis till dig Susanne om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida,

ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väl spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: is a day. Where the wild roses grow. Klockan är 5, vi får rekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
3: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
5: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar utav olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: the subtle way you smile.
1: If he should ever leave you, med Tom Jones i Vakan. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
2: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
1: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
2: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det. Det kommer här. Det har kommit från Kacey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
3: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
2: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Partons Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
1: Absolut.
2: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon också, Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt då är mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
1: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
2: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
3: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
2: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
1: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
2: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
3: Och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång typ en vecka.
2: Ja, en vecka ska det vara. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har landssorg, finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
1: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vaken.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vaken med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala Pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: Amongst the top four. There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
2: You could hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och blev avstängd på livstid från arenan, säger han.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund klockan 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidepartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidepartierna. Per-Ole Skoge Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7 i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tidskamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched the movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
9: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
3: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
3: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan är 5:05. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vakan med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså, man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att, självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre kanske vissa frågor och sådär. Men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Les Sorbières. Och personalen på det här hotellet de

stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal skriver också en. Och Magnus Kort skriver, det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna, de avbröt ju själva loppet och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vaken. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: Och god morgon säger vi härifrån P4 Göteborg och Elvira. Det är du som har koll på nyheterna denna morgon.
2: Bara några minuter efter kollisionen med fritidsbåten utanför Tjörn där två personer dog passerade det norska lastfartyget en annan fritidsbåt i samma farled. Haverikommissionen utreder nu varför inte någon på lastfartyget eller fritidsbåtarna upptäckte varandra.
1: Helena Jönsson, du är, det är spårvagn som gäller för dig.
3: Det är spårvagnsknas som jag ska rapportera om den här morgonen. För det är verkligen problem i spårvagnstrafiken i Majerna. Om du vill åka till Järntorget bland annat vill säga. Jag måste dit.
1: Och övrigt i trafiken, hur ser det ut Annika?
4: Ja, god morgon. Det har varit en lugn natt i trafikområdet här.
1: En lugn natt och Göta älv ligger stilla här utanför. Och klockan är 6, Ekonyheter.
5: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
6: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Liberalerna skulle med detta resultat åka ur riksdagen.
5: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den nya mätningen.
7: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
5: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
8: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
9: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum, bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
8: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
5: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
10: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
11: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
5: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Och hur är det i trafiken, Annika?
4: Ja, då är det på väg 190 mellan Alingsås och Sollebrunn som det är en älg som rör sig vid och på vägen i höjd med Anten. Så du får vara lite extra uppmärksam när du kör på väg 190 mellan Alingsås och Sollebrunn. Sen om vi tittar ut i trafiken så ser jag att om du kommer från Lundbytunneln i riktning mot Torslanda så saktar det in något där när du ska in på Hisingsleden. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
1: 6.05 är klockan. Onsdag är det och idag kommer sol och varmas med lite moln sådär. Men uppehåll är det som väntas och fördel sol. Och temperatur 21-25 grader. Svag vind. Valet det kryper ju närmare och vi fortsätter boka av dem en efter en. Våra lokala toppolitiker här i morgonprogrammet. Den här gången, denna morgon, är det Miljöpartiets Klara Holmin som besöker studion en timme. Klockan 8 dyker hon upp. Och då har du tänkt hon ska avge ett vallöfte, berätta om sin hjärtefråga och berätta om vilket Göteborg hon vill skapa. Men det blir klockan 8, nu är klockan 6. Och igår kom beskedet, en ikon som gått ur tiden. Jag minns inte när jag hörde hennes röst för första gången, men hon fanns där bland pappas LP-skivor tillsammans med Johnny Cash och Kris Kristofferson och Hank Williams. Och jag pratar ju då om Dolly Parton som gick bort igår, 80 år gammal. Det känns som hon alltid funnits, gett färg och tillvaron med smarthet, fyndighet, musikalitet, genialitet, låtskrivarförmåga, röst, personlighet. Alltså, Dolly Parton. Jag har aldrig träffat någon som inte gillat Dolly Parton. Och om jag skulle gjort det hade jag blivit misstänksam direkt. Niklas här på redaktionen berättade att han har sett henne 2 gånger live. Jag kan inte annat än gratulera Niklas till detta. Det kanske är någon annan av er som lyssnar som har något speciellt minne från Dolly eller att hon har betytt något speciellt. Jag minns hur Göteborgs egen countrykung Alf Robertson försökte få till en duett med Dolly under många år men aldrig lyckades. Hedrar honom att han försökte. Så mina tre denna morgon är präglade av personen som för mig är den amerikanska kvinnliga artist som berört mig allra mest. Tack för allt, Dolly. Och mina tre det blir Jolene, bästa svartsjukelåten, eller avundsjukelåten i historien. 9 to 5, bästa kontorslåten i historien. Och Islands in the Stream, en av de bästa duetterna i historien. Den är ju visserligen skriven av Bee Gees, men det är ju, vad hade den varit utan Dolly? Så ja, hör av dig om vad du än kan tänkas göra uppe nu. Om du vill skriva något om Dolly, du kanske sett henne live också, skakat hennes hand, vad vet jag. Du skickar ett sms till 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Dolly Parton, I will always love you. Elvira, har nyheter?
1: Bara minuter efter kollisionen med fritidsbåten utanför Tjörn, där två personer dog, passerade det norska lastfartyget en annan fritidsbåt i samma farled. Även den båten syntes på lastfartygets radar, men ingen på lastfartyget eller fritidsbåten uppfattade den andra när de passerade. Haverikommissionen säger att man nu har en bra bild av själva händelseförloppet. Det man försöker förstå i nuläget är istället varför ingen såg den andra trots att båtarna fanns på radarbilderna. Och den andra fritidsbåten passerade alltså lastfartyget på nära håll bara minuter efter dödsolyckan. Haverikommissionen kan ännu inte säga exakt hur nära, men att det var nära. Om det fanns någon risk att även den båten skulle kunna blivit påkörd vill haverikommissionen ännu inte uttala sig om.
0: Tack Olivia.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och det har spelats volleyboll i Skandinavien igår, Niklas.
4: På hög nivå, med gott resultat kan man säga. De svenska volleybolldamerna säkrade ju en slutspelsplats i hemma-EM efter seger mot Kroatien i Skandinavien i Göteborg. Kroatien kopplade tidigt grepp, hade 2-0 i set, men Isabel Haak och Sverige stod för en mäktig vändning, vann till slut med 3-2 i set. I en match där Isabel Haak gjorde 52 poäng, vilket är nytt poängrekord idag i dam-EM.
5: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
6: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska och Isabel Haak, herregud.
7: Ja, den svenska storstjärnan gjorde hela 52 poäng mot Kroatien och därmed så krossade Haak det tidigare rekordet på 42 poäng i dam-EM. Ett rekord som även det var hennes.
8: Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
9: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
0: Oj, oj, oj, Niklas. En som var där och som jag är avundsjuk på för det, det var ju Helena Jönsson.
10: Ja, jag var där. Men fick jag se allt? Nej, jag gick. Jag gick efter två set.
0: Var det
10: tre set, förlåt.
0: För att du skulle upp tidigt eller för att du kände att det här går inte?
10: Ja, men skolkväll och jag ska upp tidigt och sådär. Och så tänkte jag, men jag följer det ju hemma. Det var ju, det räckte ju med glädje och coolhet att bara vara där och få se dem. Bara under uppvärmningen var ganska häftigt. Men jag fick absolut se ett spel som började ganska tafatt, men som sen tog sig. Så det är ju jäkligt häftigt alltså, att få se ett gäng proffsspelare, vilken sport det är. Och så märker man så här, det här går inte så bra. För första set så torskar de ju rätt hårt. Jag vet, jag kommer inte ihåg siffrorna. Men sen händer någonting och då sitter man liksom och bara funderar, hur kommer det sig att ett lag bara kan vända sig psykologiskt och inte bara skita i det helt enkelt, utan fortsätta. Det var kul.
0: Det är väl det bästa tecknet också inför fortsättningen i turneringen, att man faktiskt kan samla sig och sen plocka hem det.
4: Vad stod det när du gick?
10: Jag gick precis i slutet av tredje set. Så då hörde jag ju att de vann det setet.
0: Det är starkt av det att gå i ett sånt läge. Vill man inte bara, jag skiter i allt. Jag hänger med Haak.
10: Alltså ja, det är klart. Men jag tänkte så här, nej, men om jag är kvar så vinner de ju inte. Så det var förmodligen tack vare mig som de vann. Ni vet hur man tänker. Nej, ja. Men man kan inte vara kvar och så här, hoppas på ett drama, för det är det bästa som finns. Och vända sådana lägen. Men jag tänkte, ja, win-win typ. Jag får sova och vinner dem, då blir jag ju överlycklig av den anledningen.
0: Hellre att Sverige vinner än att du ser matchen.
10: Exakt så. Alltid. Vadå? Det tycker man väl. Tycker väl alla?
0: Ja, det hedrar dig.
10: Eller vadå?

0: Holly Humberstone to love somebody. Extrem torka fick flera stora bronsålderskulturer att kollapsa för 3200 år sedan. Det här visar en ny svensk studie att en mix av flera olika klimatprocesser förstärkte torkan dramatiskt, bland annat förändringar i jordens omloppsbana. Det är forskare vid Stockholms universitet som studerat bakomliggande klimatprocesser till de svåraste perioderna av torka i östra medelhavsområdet under forntiden. Och den här torkan ledde till att bronsålderskulturer som det mykenska, det minoiska och det hettitiska riket kollapsade. Med hjälp av olika klimatmodeller så har forskarna kunnat återskapa klimatet i medelhavsområdet för många tusen år sedan. Och de här resultaten ger då en uppfattning om hur sårbar medelhavsregionen är för torka, säger studiens författare. Just nu vid Kaptensgatan har vi Helena Jönsson. Mm.
1: Apropå sårbara samhällen, vad är Göteborg om hajarna om inte spårvagnstrafiken går ordentligt? Här kom en man med en hyrd elsparkcykel. Hörde vad han bromsa? Han gjorde en tvärnit här framför Kaptensgatan. Blickade upp här mot informationsskylten. Kanske skulle han bara kolla när spårvagnarna ska gå. Eller så är han en av de som drabbats av den senaste tiden, de senaste dagarnas, ja vad ska man säga, lite kaosiga tillvaro. Vad är det som har hänt då? Jo, vi låtsas att jag är en Majornabo som ska ta nian från Kaptensgatan. Ja, vi säger till domkyrkan en vanlig dag. Det ska ta ungefär... Då ska det ta 10 minuter. Men så är det inte längre, Morgan. Har du hört och sett någonting om det här, eller?
0: Nej, det är så sällan numera jag är i Majorna. Men jag har ju bott där i en 20 år. Så att,
1: du har kanske hört våra kollegor som har knorrat lite om det här.
0: Du får gärna tydliggöra detta knorr. Vad är det som händer?
1: Helt koko, sa en kollega till mig igår. Det som händer när man kommer upp vid Stigbergstorget, när man lämnar hängmattan bakom sig och kommer upp vid Stigbergstorget och tänker att nu kommer den här underbara nedförsbacken. Du vet, rätt ner så här, åka grönbacken ner bara. Nej, men då svänger spårvagnen höger.
0: Innan backen?
1: In i, liksom upp mot djupaste Majorna igen. Man tror precis att man ska få lämna det bakom sig. Nej, då ska vi svänga höger och rätt in där uppe bakom Hotellgatan.
0: Vänta lite bara, den går inte ner för mot Masthugget utan till höger mot typ Majvallen.
1: Den svänger höger, ja. Precis mot Majvallen. Och det är inte så konstigt. Det måste få finnas spårarbete. Det måste få ändra sig i spårvagnstrafiken. Det är inte där i problemet ligger, utan det är såklart det som vi kallar för informationsbrist, kommunikationsbrist. Och när jag står här nu på Kaptensgatan och ska ta nian så finns det ju ingenting som säger mig här på spårvagnsplatsen, hållplatsen, att tänk nu på det här. Utan det är den lilla rutan på den här digitala skylten där det står... Om jag läser med motsvarande hur stor texten är så är det linje 3, 9, 11, kör andra vägar vid Järntorget och Stigbergstorget. Sök till resa i appen. Förstår du? Man är inte så här, varning. Du kommer inte komma fram på det sätt du tror.
0: Om man ens tittar på den där skylten när man har bråttom, då är det med en liten pyttetext.
1: Nej, men jag kollar knappt om det är to-go-appen och är det en liten så här triangel, en orange triangel. Alltså jo, jag kollar väl det då. Och hur ser det ut nu? Jag vet att tidigare så har det varit lite bristfällig information. De har inte skrivit där heller att det finns ersättningsbussar eller att resvägen är liksom förlängd eller utökad. Utan i appen verkar det ha stått liksom business as usual. Men så är det ju inte. Men jag tänker så här, Morgan. Vi planerar vår program lite live här nu. Att Ekot börjar om 1 minut och 45 sekunder. Spårvagnen kommer om 2 minuter. Så jag står kvar här och väntar. Och sen så direkt efter ekominuten så kommer vi tillbaka så får vi se hur det går. Då får jag fråga dig, har du hört talas om problemen i spårvagnstrafiken?
2: Ja.
1: Är du drabbad själv? Får jag intervjua dig? Snappa, berätta, hur har du påverkats av det?
2: Nej, jag vill inte.
1: Nej, du vill inte. Men du kan i alla fall bekräfta att det har varit jobbigt.
2: Man får ju åka runt hela.
1: Runt hela, exakt. Du gör en sån vid. Ja, jag vet. Ja. Har du kommit sent till jobbet eller till något annat? Eller?
2: Nej, jag får gå lite tidigare.
1: Man får gå lite tidigare. Ja, det är
0: bra. Väljer hon då att åka runt eller går hon?
1: Ja, väljer du att åka runt? Eller då?
2: Jag ska till Marklandsgatan.
1: Marklandsgatan, ja. Då åker du dit. Ja, jag vet. Du står där. Mm.
2: ganska bra för alla spårvagnar går till Markland.
1: Alla spårvagnar går till Markland, ja. Precis. På så sätt är det ju bra, eller hur? Men du har ju märkt också, det är därför vi är här från P4 Göteborg, för att ta lite pulsen. Jag kan bara tänka mig när man åker upp där vid Stigberg, man tror att man ska få åka fram och så bara, blir det höger. Sjukt. Igår fick du gå från Järntorget, ja. Nej, eller hur? Det här informationsbristen, ja. Det fanns inga skyltar eller någonting. Ja. Appen fanns det ingenting, nej.
2: Men jag såg att det stod en buss.
1: Ja. 3 är, jag vet. Visst är man så eller man tänker ju inte så. Man är, ja. Man vill ha typ en röd snögubbe här eller någonting som bara är så. Varning, varning.
0: Helena, nu kör vi lite eko här.
1: Ja, men nu kör vi ekot och vad tror du kommer nu då?
0: Så får du vara beredd nu när kommer.
1: Vi hörs snart, vi hörs om en minut.
3: 3 av 4 politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är många som tror att ens röst är bortkastad.
3: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.
0: Och Helena Jönsson, på spårvagnen från Kaptensgatan, hur går det upp nu?
1: Ja, men det går bra. Nu går jag fram här i spårvagnen. Jag ser också på din gammal vagn. Den här med den här gosiga gula inredningen. Nian mot Angered, Stigbergstorget är nästa. Och sen står det här på den här skylten i taket att nästa är Fjällgatan, att den går via Ekedal. Så det, där far de inte med någon typ av osanning. Häng med.
5: Jag har för närvarande spårarbete här vid Stigbergstorget, vilket gör att den är nio. Vi kommer att köra via Ekedal och Marknadsgatan. Den är platsen, vi har efter sedan vidare i Nergatan ner mot Järntorget. Vi kommer alltså inte att kunna trafikera via Mastrykstorget. Den här omvägen kommer att ta ungefär 20 minuter, så ni vet om det. Men vi kommer alltså att köra Ernans väg bort mot Järngatan.
0: Ser du någon som hoppar av?
1: Jag närmar mig. Stress. Den person, ingen stress, noll stress. På
5: den nedplatsen, ner från Linnégatan till Järntorget.
1: Ja.
5: Och sedan om den har jag kört.
1: Förlåt, visste du att den skulle gå av här? Var du förberedd på den här? Ja, det är bra. Förkännedom, Morgan. Det var ju det som var själva grejen. Snacka om att göra om, göra rätt. Nu står det rätt på skylten här uppe och spårvagnschauffören informerade även. Nej, det här pratar om knas och kaos. Det var lugnt här. Jag tittar på en tjejen som jag ju då icke-intervjuade precis vid Kaptensgatans spårvagnsplats och bara log och så blinkade med ögonen och sa det här blev ju bra, ungefär. Men det var ingen som hoppade av här. Och mannen i kepp som gick av jämte mig nu, han var också lugn i frågan och som sagt, visste du om det här? Ja, visste han. Det kanske är så att ordningen är återställd här.
0: Det är några som har varit där och ropat och knackat och sagt till innan dig.
1: Ja, men ni hörde ju själva. Ja, ni hörde ju själva. Spårvagnschauffören var ju väldigt tydlig. Väldigt tydlig.
0: Mycket tydligare.
1: Jag som konsument, nej precis, som konsumentjournalist känner jag är nöjd. 5 av 5. Alltså visst, jag hade ju blivit förbannad om jag inte hade vetat det för 10 eller liksom igår typ när jag skulle planera min väg. Men jag blev, ja, du fattar. Kanske i och för sig att man hade velat veta det lite tidigare. Men, ja.
0: Sitter du kvar nu på den här extra turen och bara njuter eller har du gått av?
1: Nej, jag har hoppat av. Jag hoppar av. Jag ska se om det står någonting här med ersättningsbussar och så. Men så kan det gå. Vilken ljuvlig morgon vi har för övrigt, vill jag bara hälsa från Stigbergstorget.
0: Ja, det är en solen fantastisk kine. Morgon. Ja, det är det verkligen. Och jag hinner kanske ta några sms här om Dolly Parton innan vi kör de lokala nyheterna. Vill du vara med?
1: Ja, gärna.
0: Min stora countrydoll, så mycket bra musik. Mina tre Dolly, Eagles, When She Flies, Silver and Gold och 9 to 5. Stor sorg att hennes röst har tystnat. Det är Katrin här som skriver från jobbet i Angered. Och det är många som önskar låtar. Jag kan ju inte spela alla här. Jag är ju ganska hårt hållen av de här som har hand om detta, va? Men ja. vi ska garantera att i alla fall spela mer Dolly under förmiddagen. Och vi ska höra mer från Helena Jönsson såklart också. Och nu så är klockan 6:30 och vi ska få lokala nyheter.
6: Och de lokala nyheterna börjar i Skandinavien i Göteborg där volleyboll-EM för damer spelas för första gången någonsin med Sverige som värdland.
7: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
8: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
7: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2. Den svenska storstjärnan gjorde hela 52 poäng mot Kroatien och därmed så krossade Haak det tidigare rekordet på 42 poäng i dam-EM. Ett rekord som även det var hennes.
8: Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
9: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var ju jättelångt match också. Men det var fan värt det alltså. Det är så viktigt läge, vi ligger liksom under varje boll där i slutet, så ja, jag vet inte, men jag ville verkligen, alltså det var så viktigt, så jag ville göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
7: På torsdag väntar den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike innan åttondelsfinalerna inleds i Göteborg. Referent Patrik Ljunggren och expert Almir Jutovats. Gustav Renkeskog, Radiosporten.
10: 75 000 kronor, så mycket ska en man i 45-årsåldern betala till Västtrafik i obetalda böter efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett i kollektivtrafiken. Det beslutar Göteborgs tingsrätt. Totalt handlar det om 50 tilläggsavgifter under 2023 till 2025. 28 av dem utfärdades under 2025 och vid ett tillfälle utfärdades 2 under samma dag. Mannen ska också betala Västtrafiks rättegångskostnad samt ersättning för inkassokostnader och påminnelseavgifter. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Hur är det? Är det fortfarande lugnt i trafiken, Annika?
11: Ja, än så länge är det fint flöde i morgontrafiken och endast kanske på Hisingsleden i höjd med Volvo som trafiken då saktar in något. Men har du något som du vill tipsa om så får denna ringa in på 020-999-444.
0: Tack för detta, Annika. Och ja, det kommer in sms här och det är Dolly Parton som dominerar dem. Och som jag nämnde tidigare, det blir svårt för mig och det är många som önskar låtar. Vi kommer definitivt att spela Dolly Parton här under morgonen. Men jag läser ändå sms'en här och det är S som skriver: hej, spela gärna Little Sparrow med Dolly Parton, även om jag vet att detta inte är ett så kallat låtönskarprogram. Nämnda låt är mycket tråkig och konstigt nog allt för sällan spelad i radio. Alltså inte låten som är tråkig, men det är tråkigt att den inte spelas ofta. Intressant också om ni vill förmedla om det var Dolly som skrev låten och vilket år den kom. Jag kan inte ta reda på det själv, skriver någon här. Ja, det kan jag väl försöka fixa här om en liten stund. Det är flera här. Min stora idol Dolly och... Men så är det lite annat också. Livet går ju vidare. Här Kerstin i Tynnered. God morgon. Packade sista. Idag började av till Kiruna. LKAB-gruvan och sen Narvik, renar, samer, polcirkeln, Lofoten och valsafari. Det är det jag jobbat för hela sommaren, skriver Kerstin i Tynnered. Ja, du kan väl skicka en hälsning när du kommer uppåt. Så har vi här Sälen också. God morgon på er. Idag var jag uppe före tuppen. Fick en grym soluppgång. Så dagen kan inte bli dålig. Bara bra. Mina tre. Kaffe, volleybolldamerna och Dolly Parton. Hälsar Sälen. Jo då, Roger i Stenkullen, han har också levererat här. Han skriver: god morgon, idag ska jag förtidsrösta. Så mina tre blir riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Det är Roger det. Ja, vad har du för dig? Vad gör det att du är uppe vid denna tidpunkt? Skicka ett sms på 031 83 70 50.

0: Bruno Mars med Just Might. Och du som skrev och frågade om Little Sparrow, Dolly Partons låt. Jo, den är från hennes album 2001. Och hon har, Dolly Parton har skrivit den själv. Nu ska vi till gårdagens blågula glädje i Skandinavium här i Göteborg. Det blir Radiosport.
1: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabelle Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
2: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arena vet att det är Isabelle Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
3: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
2: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och... Det är så viktigt läge, vi ligger liksom under varje boll där i slutet, så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien, vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i Speedway.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Berättar Per Karl.
0: Och lite Beach Boys, wouldn't it be nice? Denna soliga morgon.

0: Boston hörde vi där. I P4 Göteborg, SpaceX planerar att bygga en ny uppskjutningsplats till ett värde av motsvarande cirka 1 000 miljarder kronor, rapporterar CNN. Tanken är att anläggningen ska kunna hantera tusentals uppskjutningar av rymdfarkosten Starship årligen. Rymdbolaget där Elon Musk är vd har siktet inställt på den amerikanska delstaten Louisiana för projektet. Och om allt går enligt plan så kommer det här bygget att påbörjas i slutet av nästa år. Och det är alltså SpaceX då som ska bygga en ny uppskjutningsplats. 1 000 miljarder kronor räknar man att den ska kosta. Vi har ju också under morgonen, eller under, inte, ja, denna morgon, men under månaderna som har varit och månader som kommer, så blir det alltså besök av lokala toppolitiker här i Göteborg. Det är nämligen så att ganska få göteborgare känner igen eller vet någonting om de här ledande politikerna. Men samtidigt så tycker väldigt många göteborgare att det är viktigt att ha koll. Så därför så har vi under våren, då följde vi dem, 9 gruppledare från frukost till jobbet. Det var reporter Alva Olsson som hängde med dem. Och då lät det till exempel så här när hon träffade Miljöpartiets Klara Holmin.
1: Min man har haft det sedan barnsben. Liksom, hans pappa har varit väldigt aktiv, så då har han med sig det.
2: Men är ni alltid eniga? Eller tjafsar ni om det här?
1: Nej, vi är väldigt sällan eniga. Vi har blivit mer eniga med åren för att vi liksom har växt ihop. Men från början, eftersom jag är miljöpartist, så gick jag under namnet Borgarsvinet. Men sen har han ändrat sig lite politiskt, så nu slipper jag bli kallad det.
0: Om en nära vän eller familjemedlem begått ett allvarligt brott, skulle du tjalla?
1: Det beror nog på vad det är för brott. Om det är ett brott som skulle kunna skada någon annan, alltså att de på något sätt är en fara för någon annan, då skulle jag nog absolut tjalla.
2: Om det... Skattebrott?
1: Skattebrott skulle jag nog tjalla också, för det känns som så beräknat. Jag skulle bli väldigt arg om någon i min familj begick ett skattebrott. Jag skulle såklart bli arg om de begick ett mord också, men skattebrott känns verkligen onödigt.
0: Och nu ska vi följa upp de här intervjuerna från våren, och nu är det fokus då på politiken så här inför valet. Och en timme mellan 8 och 9 så är de här, och idag denna morgon klockan 8 så är det just Klara Holmin från Miljöpartiet som dyker upp i studion.

0: Orup, och vilken dag. Och Elvira, med nyheter som har med kollektivtrafik att göra.
1: Mm. En man åkte utan biljett i kollektivtrafiken 50 gånger. Nu får han böta 75 000 kronor. Det här handlar om en man i 45-årsåldern som nu ska betala 75 000 kronor till Västtrafik. Detta efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett. Och det här är enligt en dom i Göteborgs tingsrätt. Totalt gäller det 50 tilläggsavgifter mellan 2023 och 2025. Och mannen ska också stå för rättegångskostnader, inkassokostnader och påminnelseavgifter. Bara under 2025 utfärdades 28 avgifter, och vid ett tillfälle så fick han 2 samma dag.
0: Så sammanlagt var det alltså 75 000 kronor han fick böta?
1: Ja, om man har räknat rätt på det hela, så att säga.
0: Så är det landar i.
1: Ja.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me. Och Helena, du står fortfarande i Majorna där vid spårvagnsspåren.
1: Jag är på Fjällgatan. Hållplats A. Nu tittar jag upp på en av de här skyltarna. På Fjäll, Morgan. Vi vet ju, vi är down with the kids. Fjällgatan alltså. Jag sa ju tidigare när jag var på Kaptensgatan där det liksom lyste av sin frånvaro de här skyltarna. Jag sa jag ville ha någon typ av röd snögubbe, sa jag. Alltså någonting som påkallar ens uppmärksamhet att allt är inte som vanligt. Och jag hittade faktiskt på flera av de här drabbade spårvagnsplatserna nu när jag körde igenom Majorna. På Fjäll står det här stort och tydligt en gul skylt från Västtrafik. Linjerna kör andra vägar på grund av spårarbete. 24 augusti klockan 4 till 10 september klockan 4 på morgonen. Och påverkad linje 3, 9, 11. Så det måste vi ju bara få med att det har ändå funnits skyltar här. Vi ska ju prata med Västtrafik om en stund, Morgan. Och frågan där måste ju ställas, har skyltarna kommit upp lite sent eller inte på alla platser? Eller tycker de själva att de har gjort något fel i det här? Det är många frågor vi ska reda ut det, men nu, Morgan, är det ju dags för Ekot, för klockan är 7.
2: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
3: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
4: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
2: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen får partiet 2,2%. Per Oleskog Tryggvason igen.
3: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
2: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
5: Ja, det är knappt 5 procentenheter och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas, de brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
2: Fredrik Furtenbach sa det. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har 14 barn dött i en brand på en barnavdelning på ett sjukhus enligt lokala myndigheter. Det rapporterar AFP. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. I Centralamerika har Panama utlyst nödläge på grund av torkan som El Niño har orsakat. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge och höjt beredskapen. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
6: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som i jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låten Colin i Buenos Aires.
2: Och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: Och hur är det i trafiken nu, Annika?
5: Ja, då är det på Hisingsleden mellan Tuvekrysset och Söverdepå i riktning mot Klarabergsmotet som en personbil har fått stopp och står där i vägrenen. Det gällde Hisingsleden mellan Tuvekrysset och Söverdepå i riktning mot Klarabergsmotet. Och om vi tar morgontrafiken så är det än så länge fint flöde och kanske på vissa ställen som trafiken stannar in något. Bland annat på E20 från Ånäsmotet i riktning mot E6an. Och tar vi oss mot Norrleden, då i höjd med Tolsered i riktning mot E6an där, så saktar det in en hel del. Även så på E6an i höjd med Lindome mot ett norrgående, där går det långsamt. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in till trafikredaktionen på 020 999 444.
4: Det blir en solig dag, en del moln kanske, men solen kommer att dominera. Temperaturen, ja, 21-25 grader. Svag vind kommer vi att få också. Så fint blir det om man gillar sol. Valet, det kommer ju allt närmare. Vi har våra lokala toppolitiker på besök här en efter en i morgonprogrammet. Och nu klockan 8 denna morgon så är det Miljöpartiets Klara Holmin som kommer att besöka studion. Klockan 8 alltså. Och ja, annars präglas ju denna morgonen av beskedet från igår kväll om att Dolly Parton har gått bort 80 år gammal. Och ja, det är många som har skrivit in om henne och att man är såklart ledsen och att hon har betytt mycket och vilken personlighet och energi och låtskrivare. Eva skriver här, god morgon, och så ett hjärta här. Jag lyssnar på den blonda urkraften Dolly Parton, rörd till tårar. Ikväll konsert med hennes vän Emmylou Harris, kramar från Eva. Och Emmylou Harris spelar väl på Avicii Arena ikväll om jag har förstått det rätt. Och det kommer ju säkert att påverka konserten att hennes vän har gått bort. Ja, vad gör man? Man spelar Jolene.

0: Jolene med Dolly Parton, och jag läser också här om att man kommer att, för att hylla Dolly Parton, att i New York så kommer Empire State Building att tändas upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. Och 9:25, det är egentligen en referens då till Partons monsterhit 925. Och tvåan där är ju en översättning då av two på ett, ja, på ett litet kreativt sätt. Ja du Niklas, du har sett henne två gånger live.
1: Ja det har jag. Andra gången på Malmö stadion där, ja det har jag, andra gången på Malmö stadion blåste ljudet tyvärr sönder lite grann, men första gången i Skandinavium, en av de fyra gångerna jag förstår som hon har spelat i Skandinavium, var ju, om det är någon som var larger than life, större än livet självt, så var det väl Dolly Parton. Otrolig pondus och utstrålning så att man nästan trycktes bakåt i stolen när hon kom in liksom. Då hade jag och min fru lyssnat jättemycket på de här tre bluegrass-skivorna som kom runt millennieskiftet 99 och strax därefter. Först Little Sparrow, tror jag. Sen
0: 2001, va?
1: Halo, sen Horns och The Grass is Blue. Norah Jones gjorde ju en cover på The Grass is Blue med eget arrangemang på piano. Det hade Dolly Parton lånat, så hon körde The Grass is Blue ensam med piano. En av de få gånger jag gråtit på en konsert, det var så, det är nog det absolut bästa jag har sett på en konsert överhuvudtaget. Direkt efter den låten så lustmördar hon Imagine med sånt här svulstigt amerikanskt komp, långa såna här pratpartier i. Och den där låten är ju omöjlig. Det är bara John Lennon själv som kan göra den rättvisa på något sätt. Men den kontrasten var helt fantastisk, och det är verkligen något som lever i mig fortfarande.
0: Vilken låt var det, sa du? Som Blue?
1: The Grass is Blue.
0: The Grass is Blue.
1: Tänkte vi skulle spela den sen.
0: Ja, det kan vi göra. Vi väntar in det lite. Och kan vi leva upp oss med någonting? Volleyboll igår?
1: Ja, absolut. Volleyboll-EM för damer spelas ju för första gången på svensk mark. Och de svenska volleybolldamerna, de säkrade ju igår en slutspelsplats efter seger mot Kroatien i Skandinavien i Göteborg. Kroatien kopplade tidigt greppet, hade 2-0 i set. Men Isabelle Haak och Sverige stod för en mäktig vändning och vann slut med 3-2 i set. I en match där Isabelle Haak gjorde 52 poäng, vilket är nytt poängrekord i dam-EM.

0: Viva l'amour med Medina hörde vi där. Och alternativa resvägar på grund av spårarbete, det har orsakat längre restid, förvirring och en våg av missnöje hos spårvagnsresenärerna. Och vår reporter Helena Jönsson, du tog nian spårvagn från Kaptensgatan i riktning mot Järntorget strax före 6:30 i morse.
1: Ja, så var det. Jag fick ju prata med en kvinna där då. Det som händer är ju att man hoppar på spårvagnen och så tror man att någonting ska hända sig, så sker liksom någonting helt annat. Alla jag har pratat med idag under den här morgonen vittnade om att måndagen var inte kul. Det var då man upptäckte att den här spårvagnen jag brukar ta, som jag ska ta till jobbet för att komma i tid, den svänger alltså höger vid Stigbergstorget istället för att åka rätt fram. Jag står vid Stigbergstorget nu. Så frågan har varit så här, hur har kommunikationen egentligen skett från Västtrafiks sida? Nere på Kaptensgatan så fanns det ju liksom ingenting som vittnade om det här mer än då en liten text på den här digitala tavlan. Men när jag nu har åkt runt här med trean och med nian i Majorna, så ser jag ju att på vissa hållplatser sitter det uppe en gul skylt där det står obs, spårvagnstrafiken går inte som vanligt på linje 3, 9, 11. Victoria Akochi som bor i Majerna, hon skulle till sitt nya jobb på Ullevi Norra, eller vid Ullevi Norra i måndags. Hon sa att det var embarrassing att komma fram sent. Så jag tror att många resenärer och göteborgare undrar, Västtrafik, hade ni kunnat göra det här på något annat sätt så att man fick lite mer heads up att förändringar var på G?
0: Ja, vi har nu med oss Tammo Oveisi som är avdelningschef för trafikomläggning på Västtrafik. God morgon, Tammo.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur har ni informerat om det här egentligen?
2: Ja, vi har ju informerat ut efter de kanaler vi brukar informera, så att det är ju inget ovanligt sätt för oss att nå kund egentligen. Som ni var inne på så har vi ju både fysiskt material i form av skyltar på berörda hållplatser normalt sett som ger en heads up om att det kommer vara en påverkande det kommer vara arbeten som påverkar linjen helt enkelt. Och sen har vi ju mycket kommunikation digitalt där man hänvisar till vår app eller till vår hemsida för att nå informationen.
0: Hur kommer det sig, tror du, att det var sån våg av missnöje här? Måndagen var inte kul, säger folk.
2: Nej, jag förstår det. Jag har absolut förståelse för det. Och så brukar det vara oftast inledande dagar av en förändring för oss. Så vet jag att vi historiskt sett att vi kan få en del sekundsynpunkter och vi kan få en del synpunkter överlag om att det är svårt och veta hur man ska resa. Eller att den vanliga resenären får den förändringen första dagen. Kan också vara ett problem då de inte har nåtts av informationen kanske tidigare än vad de hade hoppats, utan de ser det när de är på plats, eller som ni påpekade att man inte ser det förrän spårvagnen avviker eller någonting, och då har man kanske inte varit uppmärksam på att titta i väderskyddet eller utanför om det är någonting som står där.
0: Skulle ni gått ut med det tidigare på något sätt kanske för att motverka detta?
2: Ja, vi brukar gå ut med informationen tidigare också på hemsidan, och även de skyltarna som sitter brukar vara ute på berörda hållplatser normalt sett ett par dagar innan själva omläggningen går i kraft, så att det ska det vara. Men sen har ju vi haft lite utmaning också delvis med vår inlästa trafik inför det här arbetet, så att man har inte kunnat nå informationen fullt ut på hemsidan eller appen. Samtidigt som jag vet också att de synpunkter vi har fått är just för att man är van vid att kunna trafikera rakt igenom där spårvagnen trafikerar, och man tänker att där ska man kunna gå, köra även med buss, och det kan vi inte heller göra, utan den här så kallade Stigbergsliden, backen upp, den har inte bärighet för busstrafik, vilket gör också att vår ersättningstrafik går ute på leden, på Oskarsleden från Järntorget ut, och sen går den in via Djurgårdsgatan, så att man ser inte ersättningstrafiken på innervägen heller på grund av bärighetsproblemen.
0: Skulle ni kunna gjort annorlunda om du ser det här liksom i backspegeln?
2: Vi kan absolut bli tydligare med kommunikationen, men upplägget tror jag inte att där har vi gjort så gott vi kan hur vi kan trafikera när spårvagnen inte kan köra på grund av arbete, drift och underhåll. Men kommunikationen kan vi absolut bli bättre på, och det vi gör nu också att vi kommer sätta ut, ha informatörer ute på plats på berörda hållplatser inför helgen och även kommande nästa vecka för att underlätta för de kunder som har svårt att och veta hur de ska resa och de vill ställa frågor. Så att vi förser resenärerna med personal på plats som ska vara tillgängliga.
0: Restiden är ju ganska mycket längre än normalt här. Hur ska man tänka kring det som resenär? Ska man betala fullpris för biljetten eller kan man få... Det har kommit en del kommentarer på Facebook om rabatt och sådär.
2: Ja, absolut kan man ta kontakt med Västtrafik om det är så att man missar anslutningar eller har annat som påverkas. Men förseningarna i minuter är ju inte så pass stora att det ska vara så stora avvikelser. Sen kan det absolut vara på grund av framkomlighetsproblem i och med att vi kör ute på leden och det är mycket trafik. I peaktid, morgon, eftermiddag så kan det absolut bli att man får öka det tiden. Men generellt sett så har vi ju räknat med och vi hoppas att våra resenärer har förståelse för att det kommer ta lite längre tid. Men vi har ju skytteltrafik i stort sett så att vi har ju bussar tillgängligt hela tiden.
0: När går spårvagnen som vanligt igen upp för Stigbergsliden?
2: Efter 10 september så ska trafiken rulla på som vanligt igen.
0: 10 september. Du, jag fick ett sms precis här. Jag läste det från Håkan. Han skriver okej, att det är evigt irriterande spårvagnsarbeten, men man skulle också någon gång kunna önska ett litet ursäkta besväret på en skylt eller någon liten kompensation, kanske bjuda på resor en dag för alla. Lite vänlighet önskar Håkan. Vad säger du om det, Tammo?
2: Absolut. Full förståelse för resenärers reaktion för det här som sker. Och det är, som Håkan säger, de här spårarbetena är nödvändiga för att kunna underhålla spåret och bedriva kollektivtrafik. Så att det är återkommande i Göteborgs stad där vi utför de här årligen på olika delar av sträckor.
0: Så en liten ursäkta besväret-skylt kanske vi får... Se.
2: Ja, vi kan absolut bli tydligare med skylten och jag tror till och med att vi har faktiskt vid tillfällen så har vi delat ut frukostpåsar etc. för våra resenärer någon gång när vi har haft. Så att det har vi gjort, men jag ska ta med frågan absolut.
0: Till och med en resa, en dag för alla, bjuda på.
2: Den kan bli tuffare, men vi tittar på det.
0: Du får suga på den karamellen, Tammo. Och Vessi här ifrån Västtrafik, tack för att du ville vara med oss denna morgon.
2: Tack så mycket.
0: Vi kanske kan ta med här, vi har en minut här till Ekot. Så att, Helena, du är ju där nere, hur är det? Har folk tagit till sig informationen eller hur är läget nu? Du är med också, Tammo.
1: Nej, sådär. Ja, precis. Yeah. Tammo, jag träffade två jättetrevliga trafikinformatörer här vid Stigbergstorget och de klev på sitt pass nu precis här vid 7. Och jag frågade dem såklart, har ni fått mycket reaktioner? De sa, nej, men vi har precis börjat, vi vet inte. Men ja, det är såklart lite jobbigt. Och jag stod och liksom observerade hur folk reagerade när de hoppade av där i hörnet vid Stigbergstorget. Liksom blev de nerbrottade av arga resenärer. Men så var det ju verkligen inte. Men Tammo, skyltarna på Kaptensgatan, en väldigt specifik fråga här. Har de plockats ner, tror du, eller kom de aldrig upp?
2: Den frågan får jag ta med mig givetvis till de som jobbar med det här hos oss. Men det vågar jag inte säga. Men absolut så är det så att vi saknar en skylt och vi ser ett behov att resenären vill ha det, så ska vi se till att få det på plats, så att det är inga konstigheter.
0: Nu kommer Ekot här.
3: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
4: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
3: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13%. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5500 fall bekräftats.
0: Och det var minuten ifrån Ekot. Och här har vi Taylor Swift, Love Story.

0: Taylor Swift här med Love Story. Klockan är 7:30, halv åtta. Vi ska få lokala nyheter.
1: Ytterligare en fritidsbåt ingår i haverikommissionens utredning efter Tjörnolyckan, utöver den förlista båten där två personer omkom. Det norska lastfartyget passerade den andra båten på nära håll, bara minuter efter dödsolyckan.
2: Vi kan inte i dagsläget säga exakt hur nära det var, men vi har förstått att det var nära.
1: Det säger Johan Albin från Statens haverikommission som berättar om den andra båten som färdades i farleden på i huvudsak samma kurs som den förlista båten och det norska lastfartyget.
2: Vi har en bra bild över hela händelseförloppet, så att de frågorna som vi fokuserar nu på är egentligen varför det här inträffade, men själva händelseförloppet, hur det gick till, det vet vi, men jag kan inte gå in i detalj på exakt hur det gick till.
1: Haverikommissionen skriver i en statusrapport att den förlista fritidsbåten syntes på fartygets radar, men ingen på lastfartygets brygga eller på den förlista båten uppmärksammade varandra innan olyckan. Kollisionen inträffade strax före klockan 21.30. Bara några minuter senare passerade lastfartyget den andra mindre fritidsbåten som också syntes på radarn. Men ingen av båtarna uppfattade den andra när de passerade på nära håll.
2: Av utredningen hittills så står det ju klart att man inte har sett varandra, vare sig från fritidsbåtarna eller från lastfartyget. Och det är den frågan som vi fokuserar just nu på, att ta reda på hur det kunde komma sig.
3: Fanns det någon risk att även den här andra båten kunde ha blivit påkörd?
2: Ja, det kan jag inte uttala mig om idag. Men vi ser ju på de här radarbilderna att man passerade på nära håll.
1: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Halv åtta, drygt är klockan. Och hur är det i trafiken, Annika?
4: Den bilen som hade fått stopp på Hisingsleden mellan Tuvekrysset och Sävedepå i riktning mot Klarabergsmotet, den har nu kommit iväg, så det är inga hinder kvar där längre. Och morgontrafiken ser jag har tätnat på vissa håll, men det är inget utöver det vanliga. Så jag har inga störningar eller olyckor att rapportera. Men har du något som du har sett så får du gärna ringa in till oss på 020 999 444.
0: Det är en solig morgon och det kommer att bli en solig dag denna onsdag. Temperaturen kommer att ligga runt mellan 21 och 25 grader. Och vinden då? Jo, den är svag. Så en riktig sommardag. Och om en halvtimme ungefär, då kommer Miljöpartiets Klara Holmin att besöka studion och stanna här en timme. Förklara vad det är för ett Göteborg hon vill skapa om hon skulle få makten här. Och vi bockar ju av dem igen efter en toppolitikerna i morgonprogrammet mellan 8 och 9. Och nu denna morgon alltså Klara Holmin, Miljöpartiet.

0: Du och jag mot världen, sjunger han där, Peter Lemark i P4 Göteborg.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Diskriminering, ja, det finns mycket att lyssna på där i Radiosporten, ett dokumentär för den som är intresserad. Det är bara att gå in och botanisera. Vill man mer luta sig tillbaka och inte leta upp saker utan bara bli serverad så här i radionätet, ja, då finns det gott om program, till exempel det här.
9: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
0: P4 Extra, alltså 13.04, drar de igång. Nu är det dags att höra lite mer. Smaka på den goda feelingen efter volleybolldamernas EM-framgångar i Skandinavium igår kväll. Det är Radiosport med Selma Jennervall. Varsågoda.
10: Jävlar, det var något sjukaste.
11: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
12: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
10: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
12: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
10: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder, det är som fina att spela med varandra.
11: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
13: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
14: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
13: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Allison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
14: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
13: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
11: Hälsar Linnen Sen och Radiosporten dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.
0: Och från sport till väder, Albin, SMHI, god morgon, god morgon.
15: God morgon, god morgon.
0: Du bjuder på sol.
15: Ja, just nu så ser vi att det är väldigt mycket sol här i Göteborg. Under dagen här sen så kommer det vara lite moln som varvas med den här solen. Men med det här hjälpen så kommer vi leta upp i kanske till och med upp mot 25 grader idag. Men 21-25 grader.
0: Och hur ser det ut här framöver i veckan?
15: Ja, men tittar vi även under torsdagen så är det inte jättestora skillnader utan det ser ut att kunna bli ungefär liknande som idag med att vi kommer ha soligt och som under dagen varvas med lite moln. Kanske inte riktigt lika varmt imorgon utan då kanske vi ligger mer på omkring 20 grader.
0: Och du verkar värja dig lite mot fredagen.
15: Ja, men då har vi ett litet väderomslag som är på gång in. Det kommer att öka molnigheten under fredagen och så småningom då så kommer det även regn in. Och helgen ser lite ostadig ut.
0: Lite ostadig helg och ostadigheten börjar redan på fredagen. Vad har vi för temperaturer då?
15: Det ser ut som att vi inte riktigt når upp i 20 grader så det ser ut att ligga på strax där under.
0: Strax under 20. Ja, men fint. Sol idag i alla fall. 21-25 grader och några moln där som skapar lite ram kring det hela.
15: Ja, det tycker jag är en bra sammanfattning.
0: Tack så mycket, Albin.
15: Tack så mycket.

0: Hate That I Made You Love Me, Maria, Ariana Grande. Och Elvira, du har nyhetskoll.
1: Mm, det är en liten polisrapport från natten. Personal på ett hotell i Kungsladugård kontaktar polisen om ett inbrott i hotellets lokaler. Två personer ska ha tagit sig in via lastkajen. Polisen söker igenom lokalen och närområdet, bland annat med hund, men ingen misstänkt person påträffas.
0: Vet man om något blir stulet?
1: Ja, kul att du frågar. För det som uppges ha tillgripits är vinflaskor samt en högtalare.
0: Det låter efterfest.
1: Mm. Det kan man ju bara spekulera i. Mm. Men i alla fall så har en anmälan gällande stöld nu upprättats.

0: blivit mer eniga med åren för att vi liksom har växt ihop. Men från början, eftersom jag är miljöpartist, så gick jag under namnet Borgarsvinet. Men sen har han ändrat sig lite politiskt, så nu slipper jag bli kallad det.
1: Om en nära vän eller familjemedlem begått ett allvarligt brott, skulle du tjalla?
0: Det beror nog på vad det är för brott. Om det är ett brott som skulle kunna skada någon annan, alltså att de på något sätt är en fara för någon annan, då skulle jag nog absolut tjalla.
2: Om det... Skattebrott?
0: Skattebrott skulle jag nog tjalla också, för det känns så, som så beräknat. Jag skulle bli väldigt arg om någon i min familj begick ett skattebrott. Jag skulle såklart bli arg om de begick ett mord också, men skattebrott känns verkligen onödigt.
1: Där var det ju mer att vi kände på politikerna, på personlighet och puls och där. Nu efter klockan 8 när Klara Holmin, Miljöpartiet, kommer gästa oss, så blir det ju politik i fokus. Vad vill de göra med Göteborg om de får makten och chansen?

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Och det, Niklas, som har präglat morgonen i hög grad är ju beskedet som kom igår om att Dolly Parton gick bort 80 år gammal.
1: Ja, otroligt stor förlust för musikvärlden. Tänkt på det ända sedan dess faktiskt. Jag har sett henne 2 gånger live. Bland det absolut finaste jag sett på konsertarena, det var en avskalad pianoversion av The Grass Is Blue från skivan med samma namn från början av 2000-talet. Den ska vi höra alldeles strax. Dolly Partons magnifika karriär, den blev ju 60 år lång. Hon skrev över 3000 låtar. Blev nominerad till en Grammy 49 gånger och belönad 10 av dem. Tänkte vi bara skulle lyssna på ett kort klipp ur en tv-intervju med Barbara Walters från 1977.

0: The Grass is Blue med Dolly Parton. Vilken text,
1: ja,
0: Niklas.
1: Hon är otroligt bra.
0: Ja, och hon är också sån mångkonstnär. Här skriver till exempel Laila från Kode in här. Dolly Parton, vilken mångkonstnär. Så många hits som hon skrev. Och har ni inte sett filmen Blommor av stål, så gör det. En av de bästa filmerna. Skådespelare av rang.
1: Steel Magnolias heter den, från 1989. Där hon spelar mot bland annat Sally Field och Shirley MacLaine. Och väl nästan överglänser dem. Hon, alltså, så mycket liv och så mycket nerv som hon kunde gjuta i sin musik gjorde hon även som skådespelare.
0: Jag minns ju att pappa hade ju henne i skivbacken tillsammans med Hank Williams och Kris Kristofferson. Och jag lyssnade ju på henne när jag var liten. Men det var som att jag ändå inte riktigt fattade förrän jag kom ihåg att jag såg den här filmen 9 to 5.
1: Ja, just det.
0: Där Dolly, Jane Fonda är ju med också, och Dolly spelar en av rollerna. Och hon, precis som du säger, alltså, det är som en injektion av energi, glädje. Plötsligt kan hon gråta. Alltså, det är en fantastisk skådis också.
1: Det var hennes filmdebut 1980, 9 to 5. Blev också nominerad till en Oscar för den. Nej, så otroligt begåvad. Så full av livets oförlust.
0: Ja, Gunnar i Trollhättan skickar in ett sms precis här. Hej! Dollys låtar var som Abbas. De känns alltid nutid. En saknad personlighet. Och det är väl också en sån grej. Jag tänker på den här låten också, I Will Always Love You, som ju Whitney Houston gjorde till en sån världshit. Den ville ju Elvis faktiskt spela in tidigare. Och allt, hon var överlycklig Dolly över att Elvis, herregud, ska han spela in den. Men då var det så att Elvis manager ville ha ganska mycket, ha rättigheter till det där. Aha. Då sa Dolly, och de sa det svåraste beslut jag tagit, men nej, så blir det inte.
1: Hennes integritet var ju också någonting som verkligen utmärkte henne.
0: Oh. Klockan är 8. Ekonheter.
2: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
3: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
4: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu, och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
5: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
4: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
5: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
2: Reporter Nils Sive. 3 av 4 politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
6: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
7: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
8: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
7: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
9: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
7: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
2: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicke Varden-Värning på P3 Nyheter. Två och en halv vecka före valet knappar Tidöpartierna in oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikatoropinion. Oppositionen får 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% av väljarstödet. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst skånska Perstorp med 13%. Tillhör du dem som tycker att solpaneler ser lite tråkiga ut eller rent av är fula? Nu kan det finnas en lösning på det problemet. För tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte behöver vara svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroyer.
10: The design is inspired by the morpho butterfly.
11: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
10: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
11: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde de för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
2: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
12: Ja, det börjar köa på E6:an vid Tingstadsmotet södergående ser jag, och sedan på E20 är det från Ånäsmotet södergående som det bitvis kan köa på, och jag ser att trafiken saktar in redan vid Munkebäcksmotet där. På Oscarsleden mot Järntorget där saktar det in rejält, och även på E6:an går det långsamt vid Kallebäcksmotet norrgående, och då även om du kommer från riksväg 40 i riktning mot Kallebäcksmotet. Och slutligen på E6:an före Lindomemotet norrgående, även där är det väldigt mycket trafik just nu. Har du något att tipsa om är du välkommen att ringa in på 020 999 444.
0: Valet närmar sig, och var står våra Göteborgspolitiker i olika frågor? För att få svar på det så är de olika gruppledarna med en morgontimme var mellan 8 och 9 här i P4 Göteborg. Och är du uppmärksam så märker du att klockan är 8, och jag säger då också god morgon, Klara Holmin, Miljöpartiet.
13: God morgon.
0: Du tar över som gruppledare i Göteborg efter valet.
13: Jajamän.
0: Ersätter Karin Pleijel som gått vidare mot regionpolitiken.
13: Precis. Vi kör ju lite sån rotationsprincip i Miljöpartiet. Man får inte sitta på tunga poster hur länge som helst.
0: Hur länge sitter du?
13: Ja, max 12 år, för det säger våra stadgar.
0: Men 12 år är du redo på?
13: 12 år är jag redo på.
0: Hur har du tagit det här beskedet som faktiskt präglat programmet nu på morgonen och många nyheter över hela världen faktiskt, att Dolly Parton och finns inte längre bland oss? Det känns ju så självklart att hon gör.
13: Ja, ja, jag såg det i morse och satte lite kaffet i halsen när jag såg det. Sen insåg jag just det här att alla blir äldre, även odödliga personer som Dolly Parton. Man blev ju liksom oväntat ledsen på något vis. Att, ja. Som du säger, det känns som att hon alltid har funnits och liksom alltid skulle finnas. Men det är ju ingen människa som kan göra det, tyvärr.
0: Nej, det kändes lite som ett ljus som släcktes.
13: Mm.
0: Och jag har förstått att du gillar att sjunga, du också sjungit Dolly Parton-låtar.
13: Ja, ja, jag kom ju på det när vi pratade här innan, att jag har ändå sjungit 9 to 5 på en skolavslutning. Jag vet inte riktigt hur liksom rektorn tog det eller så, att man kör den typen av kritik mot den hårda arbetslinjen i skolan, men Jag fick gå kvar i skolan och vi var fortfarande vänner, så jag tror att han tog det bra.
0: Men har du lyssnat mycket på Dolly Parton, eller varför blev det den låten plötsligt?
13: Ja. Men jag tror att alla, alltså jag tror inte att någon kan liksom undvika Dolly Parton ens om man skulle göra det aktivt, så jag har absolut lyssnat en hel del på Dolly Parton, och jag tror verkligen att det är liksom någonting som alla har gjort. Jag vet inte, det säger väl något om hennes liksom legendstatus, att det är inte ett aktivt val, det är klart man har lyssnat på Dolly Parton.
0: Kan man få några toner från den?
13: Jag tror inte du vill ha det idag, jag har tappat hela mitt övre register.
0: Jag vill.
13: Okej, ska vi sjunga det? Working 9 to 5, what a way to make living, barely getting by, it's all taken and no given. Det var bra, va?
0: Ah, ja, det var ju
13: svängigt.
0: Alltså om det var rasp i rösten så var det bara plus.
13: Ja, men det är bra. Det blir ju mer dolly-aktigt faktiskt.
0: Du har också, det är inte nog med allt här, du har ju fått en stafettgåva. Vi har ju den som går vidare från politiker till politiker. Jag frågade Axel Darvik, som var här igår morse, Liberalerna, om han skulle ta med dig på en veckas semester, vart ni skulle åka. Då lät det så här.
14: Ja, vi ska ta nattåg, tror jag. Det är någonting som jag tror både Klara och hennes familj och som jag uppskattar och mina.
0: Tåg, drar ni långt då? Eller?
14: Ja, jag tror vi drar ner till södra Tyskland någonstans. Vi går och tittar på München, där man klarar av att hantera både en fantastiskt högteknologisk industri med att skapa ett attraktivt centrum.
0: Du åker dit och jobbar. Herregud, vad ska ni äta och dricka? Ta det snabbt här nu.
14: För ja,
0: nu.
14: Men det blir ju nog både öl och vin och lite goda finkorvar i Tyskland.
0: Ja, ni ska åka till München och äta finkorv.
13: Det låter supertrevligt.
0: Nattåg.
13: Ja, underbart.
0: Bara positivt.
13: Ja. Det låter jättetrevligt.
0: Han ska ju jobba, det var ju semester det var tänkt, men...
13: Ja, men det är ju svårt, alltså som politiker, man kan ju inte låta bli när man är i andra städer och liksom kika lite på ifall de har hittat en bättre lösning på någonting som han kan plocka med sig hem.
0: Har du åkt mycket nattåg?
13: Ja, det har jag gjort tidigare. Nu var det några år sedan, men mina barn börjar bli liksom lite större, så nu är de väldigt taggade på att få ut och börja åka nattåg. Så jag hoppas att vi ska kunna ta det till sommaren kanske. Och Tyskland ligger ju nära till hands. Det är både ett väldigt ordnat tågland, men också väldigt mycket att upptäcka.
0: Får vi se om du får sällskap av Darvik.
13: Ja, vore mysigt.
0: Vår reporter Alva Olsson hängde ju med dig imorgon här i våras. Och då kom det fram att du hyser en stor kärlek till matrester till frukost.
13: Ja, precis.
0: Det fastnade hos mig. Blev det några matrester till frukost nu på morgonen?
13: Det blev det faktiskt. Jag hade en stor långpanna med bananpannkaka som jag hade gjort för några dagar sedan. Åt jag med keso och lite drottningssylt. Det var supergott.
0: Det låter väldigt bondskt. Alltså att man ska klara verkligen en hel jobbdag ute på fältet.
13: Ja, men det är ju lite så. Det är ju hårt liv med valrörelse. Så man behöver verkligen både liksom proteinladda och kolhydratladda.
0: Att du ens orkar hålla dig vaken efter den frukosten. Men vilken är favoriten annars när det kommer till matrester till frukost?
13: Lasagne.
0: Okej, du måste välja här innan vi kör igång. Mm. Svenskt kött eller tofu från Japan?
13: Tofu från Japan, om jag måste äta det själv.
0: Men han har rest hela vägen.
13: Ja, tofu är inte så tungt. Det går nog bra. Men man kan ju också göra tofu själv. Jag gör ju hellre det kanske.
0: Ja, men då väljer du alltså tofu från Japan hellre än svensk kött.
13: Ja, jag är väldigt svag för all asiatisk mat. Det är väldigt gott.
0: Även om du får transporteras från andra sidan jorden.
13: Ja, även då.
0: Strax ska du få tala om din hjärtefråga här inför valet. Och det har med hållbart resande och trevligare stad att göra. Men vi kör lite musik först, tycker jag.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Och med mig här har jag Klara Holmin, ny gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg. Vi bad ju dig välja ut din hjärtefråga här inför valet. Du knödde ihop två igen, hållbart resande och en trevligare stad. Du menar då att det här hänger ihop. Hur?
1: Absolut. Det hänger nära ihop, och det är för att det hållbara resandet är ju också mera platseffektivt. Och det är en anledning till att vi vill att fler ska åka kollektivt, att fler ska cykla och att fler ska gå. Det är för att det tar mycket mindre plats än biltrafik. Och vi har ju så himla mycket trevliga grejer vi vill få in i Göteborg.
0: Vadå?
1: Vi vill ju ha mer grönska. Vi vill ha mer uteserveringar. Mer plats för lekplatser, för mötesplatser, för kulturevent. Och allt det här tar plats. Idag är det för mycket plats i Göteborg som används till bilparkeringar och bilköer. Och det gör inte staden särskilt trevlig. Det gör staden otrevlig, ger oss dålig luft och ger oss arga invånare som sitter fast i bilköer. Det är jättetråkigt.
0: Platseffektivt säger du. Kan du komma med lite mer detaljer? Vad är det för kulturevent och sånt du vill ge plats åt, som tar plats?
1: Ja, vi har ju i helgen till exempel Göteborgskalaset, som är ett verkligen toppenevent. Och det är ju samtidigt Frihamnsdagarna som också tar massa plats. Vi har haft Way Out West, men vi hoppas ju också kunna att det ska vara lite mindre event. Vi har ju gått till val på att införa en nattborgmästare i Göteborg som ska liksom utveckla nattlivet, och där är de små aktörer, undergroundklubbarna, som också ska kunna få ta plats. Det finns otroligt mycket innovativa, kreativa människor som vill göra Göteborg roligare, och de måste få det utrymmet.
0: Du gav bilarna en rejäl dänga här. Ja. Det är mycket köer, det är långsamt. Men det är ju inte alltid bara bilarnas fel. Man bygger ju om kollektivtrafiken ganska rejält, vilket gör att det blir köer, och då ser man bara bilarna stå.
1: Mm. Ja, och vi behöver ju verkligen bygga ut vårt kollektivtrafiksystem. Alltså det är ju underdimensionerat. Och hela Göteborg är ju, men det är underdimensionerat för bilar också. Alltså Göteborgs innerstad är ju byggt för 20 000 invånare på en tid när det inte fanns bilar. Nu är vi nära 600 000. Och att tänka då att en stor andel av dem ska åka bil i stan dagligen, det är helt orealistiskt rent platsmässigt, utöver att du har miljöpåverkan och så.
0: Så att ni har ju tagit bort parkeringar i centrum, Grönsakstorget, Sågatan, Stigbergstorget, Majorna har varit mycket snack om, speciellt där Sågatan. Är det mer parkeringar som tas bort om du kommer vid makten?
1: Vi vill ha parkeringar på rätt ställe. Det kan säkert vara så att det ryker några fler parkeringar. De jag helst vill bli av är ju de nere vid Basargatan, där nere vid vattnet, vid Kungstorget. Där finns det ju redan planerat på att bygga liksom en trappa ner till vattnet och så där. För det finns ju flera sådana platser i Göteborg där parkeringar, och alltså parkerade bilar, har den finaste utsikten i hela stan. Och den tycker jag att göteborgarna ska ha.
0: Men tänk om man vill sticka in och handla på saluhallen. Kanske någon tänker här, hur ska jag göra då? Hur ska jag få det där som jag vill?
1: Just på den platsen så finns det ju ett P-hus vid pedagogen som i princip alltid har plats. Jag har aldrig stött på att det inte finns plats där. Det finns säkert enskilda tillfällen där det inte har gjort det, men jag har aldrig stött på det. Så det tänker jag, och det är ju också en viktig del. Vi ska ju inte ta bort alla parkeringsplatser, men det måste vara tydligt för dig när du kommer in till stan. Vilka parkeringshubbar är det som gäller? Och där har vi ju ett antal olika parkeringshus, men vi ska ju ha en strategisk planering här och välja vilka parkeringshubbar ska vi ha, och från den platsen kan du oftast då fortsätta till fots eller med kollektivtrafik. Och det är ju också för att man ska slippa cirkulera runt och leta efter parkering. Alltså folk, nu när parkeringarna ligger lite här och lite där, och det dessutom förändras lite över tid för att vi bygger om och så, folk blir ju galna. Alltså när man ska åka runt och leta i en halvtimme. Det behöver vara tydligt och enkelt även om man tar bilen.
0: Ni satsar ju på kollektivtrafiken, det är ju inget att hymla om. Och nu visar Göteborgs egen rapport här från mars i år att kollektivresandet minskar. Varför det, tror du?
1: Jag vet inte faktiskt, jag har inte läst den rapporten ännu. Men det kan ju säkert vara för att man upplever att det är obekvämt, att det går ganska långsamt. Spårvagnarnas medelhastighet har ju sjunkit inne i stan för att det blir tvärstopp. Och det är ju rent krasst mycket för att de fastnar ju bakom bilar. Vi måste alltid se till att kollektivtrafiken är snabbast, billigast och bekvämast. För annars kommer inte folk välja den.
0: Hur blir den snabbast, billigast och bekvämast?
1: Ja, snabbast blir den ju genom att den får fritt spelrum på gatorna. Det vill säga lite mindre bilar som står i vägen, så är det ju rent krasst att ju fler bilar, då går ju också bussarna och spårvagnarna långsammare eftersom de går på samma gator. Så fler liksom egna gator för bussar och spårvagnar.
0: För det är ju otroligt långsamt. Alltså att åka genom centrala stan kollektivt, det är som att se samma film om och om igen, fast med långsammare uppspelning varje gång.
1: Ja.
0: Och så ska man samtidigt då, det måste ju ha något som lockar folk här till det. Att ofta tar man väl det som går snabbast?
1: Ja, det tror jag alla människor. Vi tar ju det som är bekvämast och billigast. Alltså om det är samma alternativ, då kommer ju du 100% att välja det alternativet. Men därför måste ju alltid det hållbara vara snabbast och billigast. Men
0: samtidigt är det ju fler som åker bil.
1: Det är ju massa av folk som åker bil. Och vi har ju några naturligtvis i stan som behöver åka bil. Så är det ju. Alltså folk med rörelsehinder, eller om du vid vissa tillfällen behöver man ju också bil. Om du ska hämta något stort eller skjutsa din gamla mamma eller sådär. Det är inga konstigheter. Och det är ju det som vi vill få till. Att det normalläget för oss som inte måste åka bil ska ju inte vara bil. Så att de som måste ha bil, eller vid de tillfällena där vi behöver bil, ska komma fram.
0: Hur är grön politik, om vi bara går filosofiskt här, eller ska man säga strategiskt? Är grön politik att ge folk bättre val, eller är det att pressa folk till gröna val genom att typ ta bort parkeringsplatser och annat och göra det svårare för dem att använda bilen i centrum till exempel?
1: Grön politik är att känna solidaritet med alla jordens människor, kommande generationer och djur och natur. Det är grön politik. Och det skulle jag inte säga är att pressa folk. Eller det är tråkigt om man behöver pressa folk till solidaritet. Det låter lite motsägelsefullt, tycker jag. Men det är ju det perspektivet som vi hela tiden har. Och det är ju lite så här svårt ibland när det blir väldigt mycket fokus på väldigt kortsiktiga plånboksfrågor. Och det är ju klart att det är tråkigt när saker man gillar är dyra eller så. Det tycker jag också. Men
0: ibland måste man lite pressa folk för ett bättre syfte.
1: Vi kan ju inte bara tänka att Göteborg ska finnas imorgon. Vi måste ju tänka att Göteborg ska fungera om 50 år, om 100 år, om 150 år. Och vi måste också tänka att vårt jordklot ska fungera då. Och då är ju faktiskt,
0: då kan det bli lite press.
1: Ja, då är ju klimatomställningen sätter ju någon slags gräns för vad vi klarar av. Vi har ett 1,5-graders mål som vi måste klara. För att gör vi inte det, så kommer det inte bli så trivsamt och billigt och enkelt att leva. Utan då utsätter vi vår egen liksom livsmiljö för väldigt stora påfrestningar. Och det är ju ett mål som, det är ju ett faktum som de flesta andra politiker blundar för.
0: Var det ett långt svar på att ibland blir det lite press?
1: Ibland blir det lite press. Och också, ju långsammare vi är med omställningen, desto snabbare måste vi göra omställningen. Och då blir det ju jobbigare. Då blir det ju fler förändringar snabbare. Hade vi fått börja genomföra vår politik 1981, när vi började, då hade det varit lugnt och sansat tempo. Det hade inte varit något problem för folk. Men
0: då blir det mer press när det ska gå snabbt.
1: Ja, så är det ju.
2: Har jag berättat den där gången när jag

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell och Klara Holmin, ny gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg, är här med mig i studion. Och vi har ju också Helena Jönsson, reporter, som är ute på stan eller lite var som helst med sin mikrofon och fångar upp frågor, och man vet aldrig vad det är, men det kan vara en central fråga, kallar vi det i alla fall.
1: Det är en central fråga. Jag sitter tillsammans med Kristina Järås i centrala Tolered. Precis vid Toleredskyrkan. Vi sitter här på en bänk i solen. Din ledhund Sanny ligger och vilar sig lite här. Du ska få ställa en central fråga till Klara Holmin från Miljöpartiet. Kör!
2: Rätten till ledsagning för synskadade via LSS-lagen.
1: Klara, vad tycker du man kan göra för att förbättra rätten till ledsagning?
3: Vilken bra och viktig fråga. Det är ju superviktigt för Miljöpartiet att alla ska kunna leva enkelt. Och för vissa är det ju ledsagning som är helt centralt för det. Så den rätten vill ju vi verkligen värna och utveckla. Och vi har ju sett ganska mycket nedmonteringar av LSS-lagstiftningen nu under mandatperioden och även tidigare. Vi har liksom rätt där man anpassar sig väldigt mycket till lägsta nivåerna. Men i Göteborg så driver ju vi att vi istället ska inte lägga oss på lägsta nivån hela tiden ihop med rättsfallen, utan vi måste också kunna våga göra individuella bedömningar och ge de som behöver lite mer, för att även personer som har olika typer av funktionsnedsättningar måste kunna få leva ett självständigt och enkelt liv.
0: Hur är det att behöva ledsagning i Göteborg idag?
3: Jag tror att det är ganska svårt av många skäl. Och framförallt den här stressen inom LSS för folk som lever med LSS-stöd, att det omprövas hela tiden även när egentligen ingen, alltså där det inte har skett någon förändring för dem. Och sen så kan det ändå vara så att det sker en ny bedömning. Och det där är ju en jättestress att leva med hela tiden och inte veta om man kommer ha kvar sitt stöd eller inte. Det är ganska omänskligt.
0: Det är du som är ansvarig här för detta?
3: Ja, inte just idag, men jag kommer ju bli.
0: Och då blir det främst. Vad säger Kristina om det här? Har hon kunnat höra svaret, Helena?
2: Ja, jag hörde precis. Och just det där, att hur är det att leva med ledsagning i Göteborg idag? Alltså det är jättemycket, mycket sämre. Jag har ledsagning via socialtjänstlagen i dagsläget. Och det finns ju en massa saker man inte ens får göra. Jag får inte till exempel gå att handla mat. Och hur ska jag kunna klara av det när jag är gravt synskadad? Och man blir hela tiden begränsad. Jag får inte göra så, du får två...
1: Ge exempel, Klara.
2: Ja. Två timmar i veckan för att gå och träna till exempel. Eller sådär. Och
0: det vad säger de här, Klara? Ja, vad säger de här, Klara? Hon kan inte handla.
3: Nej, jag säger att det är förfärligt. Alltså, om vi har lagstiftning, eller vi har ju lagstiftning för att folk ska kunna få ett stöd för att man ska kunna leva ett normalt liv, då måste man ju kunna göra saker som är helt normala, som att gå och handla.
0: Konkret, vad ska ni göra åt detta?
3: Alltså se till att man kan ha de här lite mer omfattande åtgärderna istället. Och det behövs ju både statliga beslut för att se till att höja standarden där. Men vi behöver ju också ha en mer generös lagtolkning i Göteborg.
0: Kommer ni att lägga mer pengar på detta?
3: Det kommer vi absolut behöva göra.
0: Hur mycket?
3: Det vet jag inte. Det måste vi kika på.
0: Och ja, hoppas Kristina var nöjd med det här svaret här. Och jag skulle också vilja fråga dig här, vi har ju en liten stund kvar innan det är lokala nyheter, Klara. Jag vill ha ett vallöfte från dig.
3: Åh,
0: jag vill att
3: härligt.
0: Du säger jag, Klara Holmin, Miljöpartiet i Göteborg, jag lovar att om jag kommer till makten så...
3: Ja.
0: Varsågod.
3: Ja, jag har faktiskt tagit med mig ett jättebra vallöfte. Eller jag tycker alla mina vallöften är jättebra. Men vi pratade innan om att vi i Miljöpartiet tycker att det här med hållbart resande är väldigt viktigt. Det är det vi har pratat om. Så jag har tagit med mig ett vallöfte på det temat. Och mitt vallöfte är att alla barns skolvägar ska klara 10-åringstestet. Och vad är då 10-åringstestet, undrar du? Ja, det är någonting som vi i Miljöpartiet har hittat på. Och det är att alla som går i mellanstadiet på ett säkert sätt ska kunna ta sig själva till skolan. Idag ser vi att barn har... Det var en ganska
0: Men lovar du att alla 10-åringar ska kunna ta sig själva till skolan efter du har haft makten?
3: Ja, för det som vi behöver göra är ju att se över trafiksituationen just på skolvägar. Det fanns en artikel för några veckor sedan, jag vet inte om ni läste den, där man hade konstaterat att kor har idag större rörelsefrihet än barn. Alltså det är ganska sjukt. Barn har otroligt liten rörelsefrihet idag, och det beror till absolut största del på att föräldrar är rädda för att släppa ut dem i trafiken.
0: Vi måste hinna få formuleringen. Jag vill att du ska säga det här. Jag lovar att 10-åringar...
3: Jag lovar att se till så att alla mellanstadieelever ska kunna ta sig själva säkert till skolan. Det är det som jag vill lova.
0: Och det här ska då ske genom att...
3: Vi måste identifiera vilka missing links det finns. Vi införde ju till exempel, det var ju tydligt så vid Kvibergsskolan var ett sånt exempel där väldigt många skjutsade. Och du vet, om många föräldrar skjutsar, då blir det mer bilar vid skolan. Och då vill resten också skjutsa för att det är otryggt, för att det är mycket bilar vid skolan.
0: Och hur ska så det här de hela ta tiden... sig? Är det liksom cykel? Är det elspark? Är det, var...
3: ja, det får de väl välja själva, men gång och cykel eller då sparkcykel är ju väldigt lågt hängande frukter och också ganska hållbara resesätt. Så det är det som vi vill få till. Och vi vet idag att de, bland de föräldrar som skjutsar sina barn idag, så vill 63% av dem att barnen ska kunna gå och cykla mer. Så vi tror att vi verkligen kommer ha alla vårdnadshavares bra stöttning i detta. Att hitta de här missing linksen.
0: Det var alltså luftet härifrån Klara Holmin, Miljöpartiet i Göteborg. Nu ska vi ha lokala nyheter och sen fortsätter vi att prata politik här.
4: 75 000 kronor, så mycket ska en man i 45-årsåldern betala till Västtrafik i obetalda böter efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett i kollektivtrafiken. Det beslutar Göteborgs tingsrätt. Totalt handlar det om 50 tilläggsavgifter under 2023 till 2025. 28 av dem utfärdades under 2025 och vid ett tillfälle utfärdades 2 under samma dag. Mannen ska också betala Västtrafiks rättegångskostnad samt ersättning för inkassokostnader och påminnelseavgifter. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta den 21 augusti. Det här meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Åklagaren ska fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot senast klockan 12 i morgon torsdag. En 18-årig man är ju sedan tidigare häktad för mord och försök till mord. Hur är det nu i trafikläget, Annika?
5: Då är det på E6 mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet södergående som det ligger ett större plastföremål i vänster körfält. Det gäller E6 mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet i södergående riktning. I övrigt så börjar det flyta på lite bättre i morgontrafiken här. Det är väl främst på E6 norrgående vid Kallebäcksmotet som det bromsar upp något. Ring gärna in och tipsa på 020 999 444.

0: Meghan Trainor med Get In Girl, och Klara Holmin från Miljöpartiet är här denna timme mellan 8 och 9. Vi är halvvägs igenom här. Du nickar
1: ja,
0: tyst. Vi har en programpunkt som heter Valet är ditt. Det är ju så att lyssnarna har ju möjlighet att välja dig eller någon av de andra politikerna här inför valet. Och då är det ju ibland lättare att göra ett val om man vet hur den man ska välja väljer. Ja. Så nu kommer det ett gäng snabbfrågor. Det kan vara, det är högt som lågt, politiskt såväl som personligt. Snabba svar. Mm. Ibland hakar jag fast vid något om jag blir förvånad eller inte. Nationalteatern eller Ace of Base?
1: Nationalteatern. Ja, den älskar jag att sitta och så. Min svärfar älskar Nationalteatern, så jag älskar att sitta och lyssna på den med honom. Livet är en fest.
0: Fler miljösamordnare eller fler socialarbetare?
1: Fler socialarbetare.
0: Där går gränsen.
1: Vi har ju ett ganska bra strategiskt miljöarbete i Göteborg, och där handlar det mer om att få ihop alla delar så att det blir enkelt för alla våra verksamheter att styra mot hållbarhet. Men på socialsekreterarsidan så behöver vi ju verkligen stärka upp. Alltså det behövs många fler där.
0: Jordgubbar eller räkor?
1: Jordgubbar.
0: Individens val eller klimatmålet?
1: Klimatmålet. Mm. Men vi tror också att Göteborg vinner på grön politik, och att vi vill ju göra det gött att leva hållbart så att folk faktiskt vill välja det.
0: Helst ska de vilja själva, men annars så är det, styr vi dem åt det hållet.
1: Ja, men det finns ju vissa grejer inom miljö och klimat, till exempel med farliga ämnen och så, där vi helt enkelt bara måste gå in och förbjuda för att också skydda människor. Och det tycker jag är ett jätteviktigt ansvar som politiker.
0: Morot eller styrning?
1: Morot. Både att äta och i styrningsperspektiv.
0: Billigare kollektivtrafik eller fler avgångar?
1: Billigare i första hand. Men när vi flyttar över fler som reser kollektivt kommer vi också kunna expandera antalet avgångar, och kommer ju behöva göra det såklart när fler väljer kollektivtrafiken.
0: Aldrig mer snusa eller aldrig mer snusa?
1: Aldrig mer snusa. Jag snusar inte, så det var väldigt enkelt.
0: Snusar du?
1: Jag skulle vilja snusa, men jag har småbarn så jag gör tyvärr inte det.
0: Och dricka vatten ur en fjällbäck eller skåla med vänner i champagne?
1: Oj, båda låter jättetrevligt. Nu under valrörelsen får jag väl säga skåla med vänner i champagne, för jag har verkligen inte tid att åka till fjällen.
0: Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
1: Men numera Walter Nilsson då, det ligger ju mer i tiden. Men 20 år tillbaka har det ju varit Håkan Hellström.
0: Okej, grön omställning eller social rättvisa?
1: Båda, de hänger ihop.
0: Här krockar det ekonomiskt ibland, vet du.
1: Just det.
0: Men då måste du välja.
1: Den gröna omställningen är ju grundläggande, så jag får säga den. Alltså det finns ingen välfärd på en död planet, så enkelt är det.
0: En sista här, cykelhjälm eller reflex?
1: Reflex, för det behöver man ju ha nästan hela tiden. Cykelhjälm är ju bara när man cyklar.
0: Då får håret fladdra i vinden.
1: Ja.
0: Ja, vi återkommer efter Laura Branigan här med fler saker. Vi ska ju bland annat höra vilken låt du har valt som du tänker att göteborgarna kan identifiera sig med om du har haft makten i 4 år.
1: Ja, det blir roligt.

0: Laura Branigan med Self-Control. Och apropå självkontroll, Klara Holmin, ny gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg. Du fick ju i present här, vi har ju den stafettgåvan, en symbolisk semester, nattåg till München av Liberalernas Axel Darvik. Om man hade bjudit dig på en, inte nattåg till München, utan en flygresa till München, hade du sagt ja då?
1: Nej, jag hade nog inte åkt med på det. Jag försöker undvika att flyga så långt det är möjligt. Och det är ju, ni vet, alltså, ni förstår alla hur det är att vara miljöpartistisk politiker. Alltså om jag flyger någonstans så får jag ju äta upp det hur länge som helst. Men till München är ju en alldeles utmärkt, alltså det är inte långt till München. Det går alldeles utmärkt att åka tåg. Och jag tycker att flygresor bör vi försöka använda när det inte finns något annat alternativ.
0: Men säg, ja, när det inte finns, men säg att det, du är fascinerad av någon. Japan kanske. Jag bara plockar något ur bakfickan. Skulle du kunna tänka dig flyga till Japan då bara för att liksom kolla in kollektivtrafik eller någonting? Eller blir det Sibiriska järnvägen?
1: Det har varit väldigt coolt att åka Sibiriska järnvägen.
0: Det tar,
1: det tar
0: ju,
1: väldigt,
0: ju tid.
1: Det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Så är det. Så hade jag tiden hade jag absolut tagit. Nej, men vi i Miljöpartiet, vi menar ju inte att man aldrig någonsin ska kunna flyga. Utan det viktiga är ju att vi försöker både ställa om flyget i den mån det går, men det kommer aldrig bli liksom helt klimatsmart med flyg. Och att alla de resor som faktiskt inte behöver göras med flyg inte ska göra det. Men då måste ju järnvägen runt om i Europa byggas ut något enormt. Biljettsystemet måste förenklas. Alltså, det har gjorts otroligt mycket förenklingar genom de senaste decennierna för flyget. Och de har också inte så mycket skatt, de betalar inte för sina utsläpp. Det finns väldigt mycket subventioner till olika flygplatser. Flyget har ju hållits väldigt mycket upp av politiker som har velat gynna det. Medan tågtrafiken istället har skuffats undan. Det är krångliga biljettsystem som inte hänger ihop med varandra. Det finns inte den typen av subventioner från enskilda städer.
0: Men hade du, om du hade varit fascinerad av Japan och du har inte så mycket semester, hade du tagit flyget?
1: Jag kommer säkert flyga någon gång mer i mitt liv. Det tror jag absolut att jag kommer göra.
0: Men svar på frågan här. Ja eller nej bara?
1: Jag hade nog kunnat flyga till Japan. Det får vara något speciellt då. Jag ser inte riktigt varför jag skulle välja just Japan om jag skulle flyga. Men nej, visst. Okay.
0: Ja. Alltså det är ju mycket med Miljöpartiet. Man ska göra mindre av saker. Alltså du ska köra mindre bil. Du ska konsumera mindre. Man behöver också ett samhälle som producerar, köper, säljer, tjänar pengar och faktiskt skapar tillväxt. Vi kan inte bara leva på mindre och mindre.
1: Vi ska inte göra mindre av de här sakerna som du säger. Eller vi ska ju,
0: vad ska vi göra då?
1: Vi ska konsumera smartare. Du får ju köpa hur mycket second hand som du vill till exempel. Det har jag inga synpunkter på. Få resa massor, men gärna försöka göra det hållbart. Sen handlar det ju om att för oss så är det ju att det ska vara enklare, billigare och roligare att leva hållbart. Det är det som vår politik går ut på. Det är ingen nej-säga-politik.
0: Men H&M, det ska inte gå bra för
1: H&M. Ja. Jag tycker ju absolut att textilindustrin behöver regleras. Att man, det ska inte kunna finnas sånt fast fashion för att det är orimligt.
0: Mindre nytt.
1: Mindre nytt, gärna. Och men det som produceras nytt behöver ju hålla över tid. Alltså de är ju designade för att gå sönder direkt, de kläderna.
0: Men här har vi då att återanvända och sådär. Vad kan ett miljöpartistiskt Göteborg bli, en rik stad? Eller är själva tanken att vi ska bli bättre att leva på mindre? Nöjda med mindre.
1: En jätterik stad. Ett hållbart samhälle är absolut inte ett tråkigt samhälle. Sen så
0: men
1: kanske
0: ekonomiskt?
1: Ekonomiskt också, absolut. Alltså, den gröna omställningen innebär ju jättemycket nya jobb. Det måste vi också förstå. Det handlar ju bara om vilka typer av jobb vi har. Och det är ju jätteviktigt. Och jag menar, vi har en stor fordonsindustri i Göteborg. Och den behöver ju ställa om. Så är det ju. Och innan flera delar av, alltså den stora delen av svensk industri har ju varit väldigt inställd på omställning under lång tid. Sen har ju de stöden riktats om och plockats bort, och det är ju dåligt av många skäl, både för att omställningen nu går långsammare, men också för att du skapar en osäkerhet för industrin i vilken riktning de ska ha. Och det tycker jag är väldigt, det är ju ganska taskigt att behöva tvinga folk att kasta om sina affärsmodeller så.
0: Men
1: plötsligt.
0: Du säger här också fordonstrafiken här. Mm. Göteborg är en bilstad, klassisk bilstad. Samtidigt, vi gör bilar till hela världen, men vi får inte köra med dem i centrum.
1: Vi kan köra med dem i centrum, men inte alla hela tiden,
0: mycket,
1: varje dag.
0: Mindre i centrum, ute i världen med dem.
1: Bilen är ju allra viktigast på landsbygden och där det inte finns alternativ, där är ju bilen helt centralt. Alltså det är ju aldrig någon som har sagt något annat. Det är ju jätteviktigt, och där behöver vi ju med elbilstöd till exempel verkligen se till att alla som behöver en bil ska kunna ha råd med en elbil. Det är ju så vi behöver rikta stödet, inte fortsätta pytsa in skattepengar i att hålla uppe fossilindustrin som vi vet att vi måste göra slut med.
0: Håller du med om att Miljöpartiets framtidsvision ibland låter lite som när vuxna säger till barn, frukt är också godis? Att det är liksom flyg, det blir fjällvandring, och som du var inne, shopping, det blir loppis, och bilen blir cykel, och godis blir russin.
1: Jag tycker att när Miljöpartiets vision presenteras som en icke-miljöpartist, då låter det absolut så. Men jag tror... Jag ser inte riktigt varför människor...
0: Men ni vill väl ha sådana som icke-miljöpartister som blir intresserade? Vad säger du till dem då?
1: Ja, och det är ju väldigt många som är intresserade. Det ser vi bara på opinionssiffrorna nu, att vi ökar hela tiden. Och jag tror det är för att folk vill ha ett gött liv nu, men folk vill också ha ett gött liv om några år. Folk vill också ha ett gött liv till sina barn. Och då är det grön politik som gäller.
0: Och då blir det lite tråkigare versionen av allting då?
1: Nej, det kommer bli mycket roligare.
0: Men så här, vad är en rik människa i ett grönt samhälle? Är det någon som har mycket pengar eller mycket tid?
1: Mycket tid i första hand. Och det tror jag många människor kan hålla med om. Att ha tid för det som man tycker är viktigt också. För sin familj och sina vänner och för sina intressen. Det är ju, det tror jag alla faktiskt vill ha. Sen så kan människor gärna vara rika i pengar också. Det har jag inga problem med.

0: Darin, allt jag har. Och nu är Klara Holmin, gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg. Nu kommer frågan. Jag har ju bett dig fundera på en låt som du hoppas att göteborgarna ska känna igen sig i om du har makten i 4 år. Mm. Att de kan identifiera sig den om ni i Miljöpartiet får genomföra er politik. Som representerar det Göteborg du vill skapa och gärna med personlig anknytning. Kan du berätta lite innan du avslöjar hur du har tänkt här?
1: Jag har tänkt att i det Göteborg som Miljöpartiet kommer bygga så är det ju att vi har ett mycket roligare nattliv. Vi kommer vara ute goa sommarkvällar. Vi kommer ha plats för massa grymma livespelningar och fritt kulturliv. Våra nya nattborgmästare som vi har inrättat kommer att ha underlättat också för nattöppet och roliga undergroundklubbar och livescener och mer nattliv. Sen kommer vi också kunna bada på massa ställen runt om i älven. Vi kommer ju fixa massa badplatser där. Får vi se om kanske inte att man ska bada naken då som de sjunger om i den här låten, men det får vi väl se hur vi gör med det.
0: Ska du presentera?
1: Ja, nu är vi.

0: innan. Men jag ska naturligtvis ställa honom till svars för detta när han kommer till Frihamnsdagarna nu om några dagar. Men jag tycker det passar. Alltså jag tycker att den känns klockren också. Och också det här som du har pratat om, att grön politik ska vara så tråkigt. Det är ju inte det. Det är ju det här som är grön politik.
1: Fast jag ändå måste säga att det är en sol som aldrig går ner. En sommar som aldrig tar slut. Alltså är inte det växthuseffekten i liksom kubik det jorden hettas i? Alltså, nej, jag blev lite förvånad.
0: Eller? Det är ju det underbara svenska klimatet som vi måste värna. Och i den här, jag tänker också med den här låten att sannolikt nu när de här extremhettorna tyvärr kommer fortsätta att bli ännu värre i södra Europa, så kommer ju också Göteborg bli ett sånt coolcation-resmål. Folk kommer ju komma hit istället. Och att vi då ska ha en underbar sommarstad för människor att besöka, men också för oss som bor här. Och se till att vi går ju också till val på att plantera 7000 nya träd. Och det är ju för att få ner temperaturen i Göteborg vid värmeböljor. Så att det ska fortsätta kunna vara gött att vara i Göteborg även under de här varma somrarna. Då ska vi såklart ha miljövänliga tåglinjer hit, så inte folk behöver flyga till Göteborg, utan vi ska ha smidiga tåglinjer ut i Europa och hit. Och då kommer det här bli helt exakt så som Sara Larsson sjunger.
1: Exakt så. Ja. Släppa loss. Exakt. Frihet. Ja. Inga begränsningar. Nej. Köra bara.
0: Roligt.
1: Roligt. Mm. Miljöpartiet och roligt.
0: Ja. Ja. Du, vi har de är väldigt nära ihop, ska du veta.
1: Vi har en central fråga här. Ja. Helena Jönsson på stan. Mm.
2: Jag står fortfarande med Kristina Järås här i Tolerédskyrkan. Vi är ute med ledarhunden Sunny också. Jag känner igen från kommentarsfälten det här med elsparkcyklar. Vad tänker du om det?
3: Det är ett jäkla skit. Förlåt uttrycket.
2: Men... Jag tror att vi är klara där. Klara Holmin, ett jäkla skit med elsparkcyklar. Miljöpartiet, kommunval, vad är tankarna?
0: Vi försöker ju följa upp hela tiden de här cyklarna och hur det fungerar. Vi ser ju att det har, i vår uppföljning, att det har avlastat kollektivtrafik men också biltrafiken när vi gör uppföljningar här i ganska stor utsträckning. Så på det sättet så bidrar ju de till ett hållbart resande, framförallt till den här som en sån last mile lösning.
1: Men vill du ha fler?
0: Jag vill nog inte ha fler elsparkcyklar.
1: Synskadade Kristina här tycker jag att, ja du hörde det.
0: Ja men absolut. Och det här grejen att de står i vägen, det är ju
1: vad gör vi med det då?
0: Vi måste ju fortsätta reglera mot de företagen. Varje gång vi gör om avtalen så ställer vi ju hårdare och hårdare krav på dem och har ju också mycket löpande dialog. Så vi får ju fortsätta följa och se om det...
1: Ja. Vad säger du, Kristina, om det här?
3: Ja, alltså jag håller med om att det borde verkligen regleras hårdare mot företagen som har de här. För det är ju det som är så svårt, att de står i vägen och att de även slängs hur som helst. Just nu där jag står så är det 4 eller 5 stycken som står i vägen.
1: Kommer ni att reglera detta hårdare, Klara? Tack så mycket, Kristina.
0: Ja, vi behöver ju verkligen titta på också hur de...
1: Kommer ni att reglera det hårdare?
0: Ja, vi följer upp det för varje gång som det blir ett nytt avtal, så har vi ju diskussioner om vad som behöver förändras. Så det får man ju fortsätta göra löpande och följa upp. Och sen så är det klart att för Miljöpartiet är det ju jätteviktigt att vi utvärderar varje trafikslag utifrån liksom hur det funkar. Och sen så om det är vissa saker som funkar bra, då försöker vi förstärka det. Om det är vissa saker som funkar dåligt, då försöker vi reglera bort det. Det är ju så vi jobbar hela tiden i vår politik.
1: Här kommer en låt som heter Fast Lane med Jay Smith.

0: Fast Lane hörde vi där med Jay Smith och Klara Holmin, ny gruppledare för Miljöpartiet. Fast Lane, ja, vi får också vara lite snabba här nu så vi hinner allting vi ska hinna med innan Ekot. Och jag vill att du ska trycka in en symbolisk knapp som jag kallar för prioknappen.
1: Ja.
0: Du får 4 alternativ på saker jag tror att det är ganska prioriterat ändå inom er politik, Miljöpartiet, men du får välja en. Mm. Är det minska segregationen? Skydda naturen från byggande, stärka välfärden eller fler jobb i grön omställning?
1: Då trycker jag på att stärka välfärden. Det är kanske kommunpolitikers allra viktigaste uppgift, tycker jag.
0: Varför det?
1: Därför att det är grunden för en välfärd. Och de andra sakerna vill vi ju ge också mycket statliga och EU-ansvar och sådär. Så där finns det många andra som kan hjälpa till att dra. Men att verkligen skydda välfärden och fortsätta stärka den, det måste varje kommunpolitiker ta ansvar för.
0: Och vad inom välfärden här i Göteborg är det du vill gå in först? Och vad vill du prioritera där? Vad
1: trycker
0: du
1: in? Skolan.
0: Och vad ska vi göra där?
1: Fler lärare, mindre klasser. Fler också andra anställda som skolsocionomer och så. Så att varje barn verkligen ska ha en rejäl chans att klara skolan och välja ett liv som är utan kriminalitet. Och det är så, ja, man kan inte satsa nog mycket på skolan. Det går inte.
0: Och kan du upprepa också vallöftet som du gav tidigare?
1: Ja, det är ju att alla barn som går i mellanstadiet ska kunna ta sig säkert själva till skolan.
0: Ska de inte behöva gå över en enda väg? Eller hur står det folk då liksom och leder de över trafikpoliser? Eller vad?
1: Vi behöver ju ha övergångsställen och cykelöverfarter och så. Och så håller vi på att sänka hastigheten i hela Göteborg. Och den är ju jätteviktig för att man ska våga släppa ut sina barn. Alltså har du 50 km i timmen så är det 9 av 10 som dör om du blir påkörd. Har du 30 så är det 9 av 10 som överlever. Det är väldigt stor skillnad.
0: Bygga om mer och sänka farten.
1: Mm. Göra om normen i trafikpolitiken så att det hållbara resandet är normen. Inte ska knös in vid sidan om biltrafiken.
0: Alla som sitter bakom ratten och lyssnar nu, vad tänker de tror du?
1: Jag hoppas att de tänker att vad gött det kommer vara när det kommer vara ännu snabbare och billigare för mig att kunna ta mig till jobbet utan att göra så mycket skada på miljön. De kommer gilla det.
0: Ja, vi får se vad de tycker. Jag har lite tvåvalsfråga kvar som jag inte hann med förut.
1: Mm.
0: Träd eller uteserveringar? Vad är trevligast egentligen? Ni vill skapa en trevlig stad.
1: Oj. De måste ju hänga tillsammans, annars blir det så varmt på uteserveringen. Om
0: nej,
1: träd.
0: Nu får du välja här.
1: Då väljer jag träd. Ja, okej, jag väljer träd. Det var svårt.
0: Folkteatern eller Pustervik? Åh gud, dina ögon spärrades upp mer än tidigare.
1: Nej, jag vill inte leva i en värld jag måste välja mellan de två. Jag måste välja. Jag väljer Pustervik.
0: Var du där du var sist?
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Vad såg du, eller vad upplevde du där?
1: Jag var faktiskt där och träffade han som är vd på Pustervik. För inte så länge sedan.
0: Det var det du gjorde. Krav eller stöd?
1: Stöd.
0: Varg eller får?
1: Får?
0: Ny multiarena eller rustat Vallalabad?
1: Absolut rustat Vallalabad.
0: Ja, det är inte svårt. Vinna diskussionen eller bevara god stämning?
1: Bevara god stämning. Det fungerar mycket bättre långsiktigt om man ska komma överens framöver också.
0: Rolig fräckis eller kylskåpsmagnetsvisdom?
1: Rolig fräckis.
0: Du, nu ska du skicka iväg det var så att du fick ju resa till München.
1: Just det.
0: Nattåg, äta finkorv, dricka öl av liberalen Axel Darvik. Du ska skicka iväg nästa gäst i politiska gäst, Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo. Vart åker ni? Och berätta nu.
1: Ja, jag har tänkt ganska länge att jag skulle vilja åka och kolla på den här Bockstensmannen. Jag har aldrig gjort det. Och det tycker jag känns som en grej som jag skulle kunna ta med Jörgen på. Det är ändå så att det är en jättegammal Sverige. Om det är något som är hur Sverige var förr så är det väl ändå Bockstensmannen.
0: Ska det vara en vecka hos Bockstensmannen?
1: Alltså jag vet inte, vi kanske får göra en liten tripp runt omkring. Och
0: vad äter ni? Du får ta snabbt här, vi har en halv minut till Ekot. Vad äter ni och dricker ni?
1: Det finns det inte lite så här lokal... Det finns jättemycket intressant så här gårdar och sånt runt omkring, runt om i hela Halland.
0: Vad betyder det?
1: Ska du... Men finns det vingård? Finns det inte det?
0: Vi ska dricka
1: det
0: vin.
1: Kanske vi kan åka till.
0: Vad ska ni äta?
1: Och så kanske vi kan gå i naturen. Det finns jättefina naturområden.
0: Vad ska ni äta?
1: Vad ska vi äta? Gör det. Grönsaker. Vegetariskt så att Jörgen får öva på det. För det tror jag han behöver.
0: Klara Holmin, tack för att du ville vara med här. Nu Ekonyheter, klockan är 9.
2: Först i Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
3: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
2: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
4: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
5: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
4: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
2: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
6: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
7: Det här gapet då, varför minskar det?
6: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
2: Sa Fredrik Furtenbach. Nu om den här ibland lite irriterande insekten. Getingen. De har blivit färre i landet efter den rekordvarma sommaren 2018. Det uppger Anticimex som gör klart färre saneringar av getingbo nu än före 2018.
8: 2016-2018, då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt.
9: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
8: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting annat. Det har liksom inte förändrats bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
9: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
8: Vi ser ju det på andra arter, liksom. Att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
2: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lönner.
0: 9.05 har klockan hunnit bli, och hur är det i trafiken, Annika?
10: Ja, morgontrafiken har lättat. Jag tänkte vi skulle ta en titt på ett par vägarbeten som har påbörjats här under dagen. Och då är det på Lundbyleden mellan Lundbytunneln och Leråkersmotet som det pågår ett arbete under dagen med målning av väglinjer. Ett körfält där tas i anspråk och det arbetet beräknas pågå fram till klockan 15. Och det här gäller i båda körriktningar. Sedan på E20 mellan Kastenhovsmotet och Hulanmotet i riktning mot Göteborg, där arbetas det med räcken. Ett körfält där är avstängt och det arbetet tror man avslutas vid 18-tiden. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in till oss här på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Solen skiner över Göteborg. Temperaturen idag kommer att vara omkring 21-25 grader. Dyker upp några moln så bli inte orolig. De kommer att varvas med solen och det är solen som kommer att ha övertaget. Så kommer det också vara imorgon. Kanske lite mer moln och lite svalare på 20 grader. På fredag då får ni ert lystmäte tillgodosett, ni som gillar moln och regn. Men idag, sol. Och här, Veronica Maggio.

0: Veronica Maggio med Välkommen in. Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta den 21 augusti. Han misstänks ha hjälpt den utpekade gärningsmannen och han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det här skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Och åklagaren ska fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot senast klockan 12 imorgon. En 18-årig man är sedan tidigare häktad för mord och försök till mord.
1: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen live

0: Savage Garden, The Animal Song. I år utgör förstagångsväljarna 6,5% av alla röstberättigade i Sverige. Och det är en ökning från 2022 då motsvarande siffra var 5,7% enligt SCB. Men förstagångsväljare är ofta den grupp som politikerna har svårast att nå. Så hur tänker egentligen de här nybakta 18-åringarna när de ska gå till vallokalerna? Vad baserar de sitt val på? Och det här det kan Björn Rönnerstrand, forskare på SOM-institutet, svara på. Välkommen hit, Björn.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad är det som avgör vad de röstar på förstagångsväljarna?
1: Ja, den första frågan kanske man ska ställa sig är om de röstar. Om första gången
0: vad är det som avgör om de röstar?
1: Där har föräldrarna en väldigt viktig roll, kan jag säga. Föräldrarna, om föräldrarna röstar, då kommer också förstagångsväljarna rösta i hög utsträckning. Så de är mycket viktiga. Så det är väl något till alla föräldrar som lyssnar här. Ta med er förstagångsväljare.
0: Man kanske vill vara hemlig med vad man röstar på, men man behöver inte vara hemlig med att man röstar.
1: Håller med.
0: Men och sen då, om vi går vidare från om till vad de röstar på, vad är det som avgör där?
1: Ja, men där finns en del intressant data faktiskt från valforskningsprogrammet som tittar närmare på när man frågar väljare, vad var det viktigaste skälet till att du valde det här partiet? Och då ser man att ideologi och politik, det lyfter de unga väljarna fram. Det gör många väljare, många väljargrupper lyfter fram de här sakerna. Det är viktiga saker när man väljer parti såklart. Men lite extra mycket när det kommer till just de unga väljarna.
0: Mer än person?
1: Ja, det är de här faktorerna som är viktiga. Men en sak som fascinerar mig väldigt mycket i den här datan, det är betydelsen av partiledare. För där ser man att partiledarna, de är mycket viktigare för de äldre, men inte alls lika viktiga för förstagångsväljarna, de unga väljarna.
0: Den där är ideologi.
1: Ideologi.
0: Hur mycket påverkas de annars av, du nämnde föräldrarna där, vänner, familj?
1: Ja, nej men det ser man i data också från Medieakademin till exempel, att när man frågar om viktiga informationskällor då inför valet nu då är de unga väljarna överrepresenterade när det kommer till att lyfta fram just vänner, att samtala med vänner. Det är det som är viktig information inför valet. Och det är ganska intressant. Kanske är det så att unga väljare inte tycker det är lika känsligt att prata politik.
0: Hur viktigt är det för partierna att få förstagångsväljarnas röst och hur mycket krut lägger de på dem?
1: Ja, men det är en bra fråga. Du nämnde inledningsvis att det finns många förstagångsväljare i det här valet. Så att nog kan det vara så att politiker tänker på den här gruppen och tänker också att om vi lyckas rekrytera förstagångsväljarna det här valet så kanske är chansen större att vi får dem nästa val också. Och ett annat skäl till att man kanske riktar in sig på den här gruppen det är att de här väljarna, förstagångsväljarna, de bestämmer sig sent. Det är mycket vanligare i den här gruppen att de bestämmer sig sista veckan.
0: Är det då man pratar med sina vänner och kompisar och sen styrs in på något?
1: Så kan det nog vara.
0: Är valkompasser viktiga för dem? Är det då de sitter? Eller om du jämför valkompass med vän?
1: Valkompasser är viktiga för de här förstagångsväljarna. Vi ser våra data då, eller data från valforskningsprogrammet, att så många som 93% av de som är mellan 18 och 22 år har gjort en valkompass. Och det är betydligt högre än andra grupper. Man tänker på de som är över 75 där det kanske är en 30% som har gjort det. Så att väldigt många använder valkompassen. Och vi ser också att när det kommer till den egna bedömningen om det spelar roll för det egna valet, då är det vanligast i gruppen 22-34 år, så lite äldre. Då är det viktigast med valkompassen. Men sen kan man fråga sig hur mycket det påverkar i slutändan att göra en kompass. Det har ju också ett inslag av nöje att göra en valkompass, och det är andra saker som påverkar också.
0: Men om vi återgår till det första du sa här, att vad som avgör om de röstar eller inte, det är väldigt mycket om föräldrarna röstar och pratar om det.
1: Ja, men det stämmer. Det är den viktigaste faktorn, ska jag säga då, att föräldrarna påverkar också det vi var inne på tidigare, hur man röstar väldigt mycket. Det vet man i forskning att man tenderar att rösta så som ens föräldrar röstar när man själv var ungefär 14 år. Det följer med ganska mycket i livet. Så att hur man röstar, men också om man röstar, är viktigt när det kommer till föräldrarnas påverkan.
0: Tack så mycket för det här, Björn Rönnerstrand, forskare på SOM-institutet.

med höga vågor. Ja, igår kom beskedet att Dolly Parton har gått bort, 80 år gammal. Och nu läser jag här från TT att Dolly Partons begravning blir en liten privat ceremoni för de närmaste. Det här uppger CNN, som hänvisar till ett uttalande från hennes släktingar. Och det var så hon ville ha det själv. När Entertainment Weekly 2014 frågade henne vilken musik hon önskar sig på sin egen begravning, så valde hon If We Never Meet Again, som är en gospel från 1945 av Albert Lee Brumley, som handlar om att återse sina nära och kära efter döden. Hon säger, det var min pappas favorit, vi sjöng den på hans begravning. Jag skulle vilja att man sjunger den på min, sa Dolly Parton enligt CNN. Vi ska inte spela den låten nu, men vi ska spela en annan låt. Och en av de finaste duetter jag vet. Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream.

0: Islands in the Stream med Kenny Rogers och Dolly Parton. Och klockan är nu 9:25. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9:25. En referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9:25.
0: Ja, 9:25 och ja, livet går vidare. Nu är hon 9:26 och vi kör ändå en tillbakablick med en 80-tals hit till. Vi hörde ju alldeles innan Islands in the Stream. Det här är ju Flashdance, What a Feeling.

0: Irene Cara med Flashdance, What a feeling. Klockan är nu 9:30 och vi ska få lokala nyheter. Ja, där trodde man vi skulle få lokala nyheter. Vi ska se här om jag kan ordna det. Här ska vi kolla om jag kan trycka ner en annan knapp. Varsågoda.
1: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
2: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
1: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabel Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2. Den svenska storstjärnan gjorde hela 52 poäng mot Kroatien och därmed så krossade Haak det tidigare rekordet på 42 poäng i dam-EM. Ett rekord som även det var hennes.
2: Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
3: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var ju jättelång match också. Men det var fan värt det alltså. Det är så viktigt läge, vi ligger liksom under varje boll där i slutet, så ja, jag vet inte, men jag ville verkligen, alltså det var så viktigt, så jag ville göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
1: På torsdag väntar den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike innan åttondelsfinalerna inleds i Göteborg. Referent Patrik Ljunggren och expert Almir Jutovats. Gustav Renkeskog, Radiosporten.
4: 75 000 kronor, så mycket ska en man i 45-årsåldern betala till Västtrafik i obetalda böter efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett i kollektivtrafiken. Det beslutar Göteborgs tingsrätt. Totalt handlar det om 50 tilläggsavgifter under 2023 till 2025. 28 av dem utfärdades under 2025 och vid ett tillfälle utfärdades 2 under samma dag. Mannen ska också betala Västtrafiks rättegångskostnader samt ersättning för inkassokostnader och påminnelseavgifter. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Jerikotunneln, Annika.
5: Det ska vi. Det är på E20 mellan Jonseredsmotet och Jerikotunneln i riktning mot Allingsås som en personbil har fått stopp och står i höger körfält där. De har fått punktering på vänster sida och där är visst ingen varningstriangel. Man ringde precis in och sa det att det kom lite överraskande där i backen, så man får se upp lite extra. E20 alltså mellan Jonsredsmotet och Jerikotunneln i riktning mot Allingsås, höger körfält blockerat på grund av en bil som fått punktering. I övrigt så har jag inga störningar eller olyckor att berätta om, men du får gärna ringa in till oss och tipsa på 020 999 444.
0: Och det väntar en solig dag idag här i Göteborgsområdet, 21-25 grader. Och så även imorgon, även om det inte blir riktigt lika varmt, 20 grader.

0: Homewrecker med Somber hörde vi där i P4 i Göteborg.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Fylke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastuovic.
0: Jag läser att en ny interaktiv dinosaurieutställning öppnar i Stockholm i höst. 22 oktober öppnar Dinos Experience på Skeppsholmen i Stockholm. Och det är en utställning på 2500 kvadratmeter och innehåller 26 animatroniska dinosaurier, 2 kompletta skelett och 3 kranier. Runt om så byggs miljöer med växter, vatten, vind, ljus, ljud och doft och visuella lager. Vi vill skapa en värld som känns större än den som går in i den. Där närhet, skala och sinnesintryck gör fascinationen omedelbar, säger Angelica Broman som är utställningens medgrundare i ett pressmeddelande. 22 oktober öppnar den här alltså. Nu är klockan 9:38 och det betyder att vi ska ha radiosport och den får vi här av Selma Jennervall. Klockan är alltså 9:38. Varsågoda, här är sporten.
2: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
3: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
4: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
3: I senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Allison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
4: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
3: Sara Sjöström, vars son Adrian fyller 1 år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
2: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i Speedwayen.
5: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
2: Speedway-reporter här, Per Karl.
0: Och det där var sporten. Och här, First Aid Kit, My Silver Lining.

0: My Silver Lining med First Aid Kit. Han är en av 20 personer som ska överleva, tävla och klara det sociala spelet och alla övriga utmaningar som dyker upp titt som tätt i TV4s Robinson nu i höst. Och vi har med oss honom här, göteborgaren Fredrik Alvar på telefon. God morgon, Fredrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, var ska vi börja? Varför, var det du som sökte? Kom du på det själv? Var det någon annan som skickade in eller hur gick det till?
1: Nej, frugan är ett jättestort Robinson-fan, så att hon följer det slaviskt och hon tyckte att nej, du måste söka det här. Så att när jag fick min gigantiska 50-årskris så var det liksom bara att köra.
0: Så frugan är ett fan och skickar gubben?
1: Ja, det är ungefär så.
0: Hon vill ha maxad underhållning i soffan.
1: Ja, precis. Hon vill ju se det utan att behöva genomlida det själv.
0: Ja, det kan man förstå. Men du hade ändå inga problem, utan du antog utmaningen.
1: Men det var ju det. Ja, man har ju haft tankarna och fått frågan många gånger tidigare. Och frugan har tyckt att du ska göra det. Men det var egentligen först när krisen slog till, när man fyllde 50 där, som man insåg att nej. Ska man göra något av sitt liv så är det väl dags nu.
0: Var krisen det att ja, nu är det inte så att jag är på väg in i livet längre, utan igenom då, kanske snart på väg ur?
1: Ja, men det finns en liten tanke med det. För jag menar, har man spenderat ett antal år, ungefär 50, med att drömma om tankarna om framtiden och vad man ska göra när man blir stor och så vidare, och så inser man att vänta nu, ska jag fortsätta med detta ett tag till så kommer det inte hända någonting. Så att då är det bara att ändra och bli lite yes man där och köra på allting som rör sig.
0: Ditt personliga föremål är det en del som har reagerat över. Det var en militärhjälm. Varför?
1: Jajamän. Ja, men det är bra, eller?
0: Är det det? Till vad i så fall?
1: Nej, men alltså en militärhjälm har ju många användningsområden. Jag är väl lite pragmatiskt lagd så sätt. Jag fick inte okej på luftmadrassen, så att jag körde på militärhjälmen istället. Och jag menar, den är ju jättebra, för jag menar, du kan ha den som, du kan kräka sidan och ha den som toalett samtidigt, och kan ha den som kokkärl och allting. Inte samtidigt, det är onödigt.
0: Jätteonödigt.
1: Men väldigt bra grejer.
0: Det jag tänkte på först tänkte jag, men herregud, kudde ska man väl ha med sig. Men så tänkte jag igen, men herregud, är han så smart, Fredrik, så han har hjälmen för att då kan han luta huvudet mot vad som helst och det ändå känns hyfsat mjukt?
1: Det hade kunnat vara det, men jag hade bättre grejer att ha som kudde.
0: Okej, så att det här följde lite föga. Ja, fint att du är ödmjuk ändå och inte hittar på att det var så du tänkte. Men
1: nej.
0: Mat och dryck. Jag har förstått att du till och med recenserar mat och dryck på Instagram. Hur funkar det? Det var ju inte mycket med... Ja, ibland får ni ju vissa saker, men hur var det att liksom leva på svältgränsen?
1: Alltså, det var ju en härlig upplevelse på något sätt. Alltså, jag gillar att testa lite nya grejer och jag gillar ju kokos.
0: Fortfarande?
1: Ja, för fan.
0: Så du har fortsatt med kokos efter? Många säger ju det i programmet, att aldrig mer kokos.
1: Nej, men alltså, jag har inget problem med kokos.
0: Inget
1: Sen
0: problem.
1: Så är det ju inte så att jag går och knaprar kokos varje dag, men jag har inga problem med kokos.
0: Vad tyckte du var svårast? Det är ju så många aspekter av detta. Det är tävlingar, det är socialt spel, mat också. Det verkar ju inte ha varit något problem för dig, men det andra?
1: Ja, alltså det där sociala spelet, det är väl kanske min akilleshäl. Jag är ju extremt godtrogen och har svårt att läsa människor, så att det är ju liksom ingen bra ingång in i ett sånt här spel.
0: Var det någon större jävel med?
1: Jag var med.
0: Det var min nästa fråga. Men du, är du en sån som satt i soffan innan liksom bara, gud, ska de prata om mat igen? Jag orkar inte höra om hur gott mat är. Och sen när man väl kommer dit så blir man precis likadan.
1: Ja, nej, men alltså jag har haft mycket egen kritik mot vissa samtalsämnen när man har suttit i soffan. Men det finns ju en del människor som är drivande vad det gäller matsnacket. Folk som verkligen inte klarar av att käka kokos hela tiden, som blir dåliga magen och allting sånt. Och det är klart att då vill de ju tillbaka till snuttefilten, till sin kebabpizza eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Och då sitter du där runt elden och säger... Skärp dig nu, din tönt, och så blir du hatad i gruppen.
1: Nej, jag försökte vara väldigt, väldigt lugn och tillbakadragen. Så att, jag försökte inte hata så.
0: Hur känns det att se sig själv nu då, när det börjar klippt och klart och allt?
1: Ja, men alltså, just nu så känns det fruktansvärt. Men jag hoppas ju att de har liksom klippt om det och AI-fixat, så att plötsligt så kommer liksom Marcus Schenkenberg ut där med änglavingar. Och han är från Göteborg helt plötsligt. Jag vet inte. Får se vad de kan göra för underverk.
0: Det verkar som de får göra en hel del om det är de drömmarna du har. Får se hur du framstår. Fredrik Alvar, en av deltagarna i Robinson, som alltså hade med sig en militärhjälm som personlig sak. Jag får väl säga lycka till då med titeln.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Tack för att du ville vara med.
1: Tack ska du ha. Ha det gott. Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Fool's Garden med Lemon Tree, och på fint besök har jag i studion Erika, du ska ju ta över sändningen här efter klockan 10. Helena har hängt med sen klockan 6.
1: Ja, vi är här. Erika står och fläktar sig ansiktet.
2: Jag sa det, är någon som har en solfjäder här inne.
0: Det är riktigt varmt. Det är ju, jag hade ju en politiker och grillade ju en politiker en timme. Det är klart att det blir varmt.
1: Är det verkligen därför
2: knappt
1: det är så varmt?
2: Knappt något syre kvar.
1: Är det så att vi har flyttat Robinson-minnen och skickat en kuppa in?
2: Ja, exakt.
1: Jag kuppar in.
2: Att du frågar ju mig, kommer du ihåg det första avsnittet?
1: Ja, men avslutningen av Robinson med anledning av...
0: första säsongen menar
1: jag. Precis.
2: När och då sa ju vi båda två ja. Att
1: du
2: kommer
1: höll
2: ihåg
1: på
2: att
1: flytta till Göteborg, du minns inte det. Men sen så drog vi igenom en massa minnen. Och jag säger tutt Emma. Så får man inte säga idag, och det ska man inte göra. Men det var ju typ den första silikonbrösten man såg. Emma, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Hon är ihop med hockeystjärnan nu, bor nere i Skåne och har sig.
2: Hon var en av deltagarna i första säsongen, ja.
1: Ja, exakt. Med, inte Martin. Robinson och Robban. Men sen så säger du det här, kommer du ihåg massagen? Och så gjorde du en grov gest här framför mig. Men det är ju två händer runt en penisrot. Kommer du ihåg, det är då man minns det.
2: Det blev rubriker.
1: Ja, och
2: minst
1: att det,
2: sagt.
1: Och att det ryckte i baguetten.
2: Ja.
0: Nu höll
1: det var
0: där vi började
1: bli
0: det
1: här generade. Var ju en av, vad säger du,
0: Morgan? Nu höll Helena på att säga det ryckte i rabatten.
1: Ja, men jag råkar ju säga det. Här sa jag ryckte i
0: baguetten. Det är faktiskt bland det grövsta uttryck.
2: Då rådnar man lite.
1: Hon fläktar sig igen i ansiktet.
0: Emma Andersson.
2: Det är svårt att andas här.
1: Emma Andersson, tack så jättemycket. Nu lämnar jag studion. Kör.
0: Varför det?
2: Ja, precis. Hon har gjort sitt för den här dagen, Helena Jönsson, va? Nej, men visst. Alltså det där, jag kommer aldrig glömma det. Jag kommer aldrig glömma den här första säsongen.
0: Vilket av dem var de här sakerna som...
2: Ja, men framförallt då när det var just då Martin Melin som jag tror vann någon tävling. Och i den här tävlingen, det här priset då, det var ju att man skulle få en massage. Alltså en massage på den här... I den här tuffa tillvaron på den här ön där alla var... Ja, men så här, det är klart att man vill vinna något sånt.
0: Bli lite omhändertagen.
2: Ja, exakt. Och han slappnade väl av lite för mycket, kanske.
0: Kanske inte hela kroppen då?
2: Nej, nästan.
0: Nästan
2: men
0: hela
2: vi
0: kroppen.
2: Lämnar det därhän.
0: Ska vi göra det? Alltså, det var ju något du... Ja, vi behöver inte lämna det. Det dök upp det här ryktet i baguetten. Jag vet inte. Men, ska vi fortsätta? Vad ska vi hända efter klockan 10 nu?
2: Efter klockan 10. Ja. Vi kommer ju att höra Hasse Andersson, givetvis. Han kommer vara både i Angered, visst jag, vi ska kolla till en... Ja, men så här. Tänk till nu, innan du tog körkort. Mm. Hade du varit hjälpt av att då, innan man fick börja övningsköra, sitta i en simulator och liksom testköra bil? Tror du att du hade blivit en bättre elev när du väl kom in på bilskolan och skulle börja testa det här?
0: Det tror jag.
2: Ja, vad fint. För det är en satsning som har gjorts nu just i Angered för unga då, att kunna då börja känna in lite. Hur kommer det bli när jag sitter i bilen? Det är alltså en simulator som är byggd för det här, att kunna prova på.
0: Alltså det tror jag är jättebra. Tänk också om man gör ett stort misstag och bara oj. Tänk om det här jag hade gjort det i rondellen.
2: Och Hasse kommer ju såklart testa på det här också.
0: Ja, men då kan man med lugn och...
2: Ja, jag känner igen det där. Ja, vad hade hänt då, ja?
0: Men det är bra med simulator, för då kan man i lugn och ro säga det som Britney Spears sjunger i låten som jag satte igång nu.
2: Det var just den jag tänkte på, ja.
0: Oops, I did it again.

0: Oops, I did it again, hörde vi där med Britney Spears.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
0: Ja, och jag har spelat den sista låten från morgonsändningen här alldeles strax nu, så står Erika beredd att ta över klockan 10 och Hasse Andersson, han är ute redo att köra loss i en simulator som man kan testa innan man börjar köra upp inför körkortet för att få en liten sak att ha med sig i ryggen. Tack alla ni som var med denna morgon, och det blir en solig dag kan jag också lägga till, 20-25 grader, soligt imorgon också, sen lite mer molnigt och regnigt på fredag, men ha en riktigt fin dag, klockan är 10, vi ska få ekonyheter.
2: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
3: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
2: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
3: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet, och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
2: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi, utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
3: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad. Och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
2: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, vånade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen. Från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december i UD. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag. Och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Ja, det är rosa och lila klädsel alltså i Dolly Partons hemmatrakter en dag efter att det beskedet kom igår kväll. Det kommer ju givetvis vi här på P4 Göteborg under förmiddagen ta och prata mer om countrydrottningen Hasse Andersson. Vi kommer ju samla röster här kommande timmarna, visst.
5: Ja visst, det ska vi göra. Jag har faktiskt åkt hem till Kaj Martin som var och såg henne på Skandinavien för 15 år sedan. Det var sista gången som hon var här i Göteborg och han recenserade den spelningen också. Så vi ska prata med honom om minnen och vad han vet om Dolly Parton som kanske inte vi andra vet.
4: Visst är det lite så att det, i hennes sammanhang så räcker det på något vis med ett förnamn för att vi ska veta vem det var. Alltså man sa Dolly så visste man visste liksom.
5: Det var ju faktiskt så att P4 i Göteborg, Frida Zetterström och jag när vi var programledare tillsammans för många, många år sedan. Vi hade faktiskt en programpunkt som hette just Dolly och då körde vi en Dolly-låt varje dag i P4 i Göteborg. Men det var många, många år sedan.
4: Men jag antar att det var väldigt uppskattat, gissar jag.
5: Mycket uppskattat och det var Frida som kom med den idén. Här kommer dagens Dolly.
4: Ja, dagens Dolly, ja. Ja, du som lyssnar, härligt att du är med oss. Vi tar Ricky Martin här.

0: Ricky Martin med Living La Vida Loca, Erika Lutsberg och Hasse Andersson. Vi är med dig här under förmiddagen. Och världens okrönta countrydrottning har ju avlidit. Känd för att, ja, jag tänker Hasse, Dolly Parton, hon var ju på något vis... Ja, men hon spelade i en egen liga. Alltså hon var snabb i sina repliker. Jag ser henne också som en affärskvinna och också en... Ja, men en otrolig inspiration för många personer, och när man hör från Dolly-konserter så var det precis som att alla var där. Alltså alla typer av människor, alla åldrar, och ja, hon samlade många.
1: Mm. Och mycket, mycket kärlek i allting som hon gjorde. Kom ifrån en fattig familj, 12 stycken barn tror jag det var. Men jag sitter här nu i Änggården tillsammans med en... musikrecensent, tidigare ishockeyspelare också. Ni känner till honom, jobbar på GT tidigare, Kai Martin. Han sitter och diskuterar i hans trädgård där. Han är uppklädd med gabardinbyxor, en svart väst, vit skjorta, slips med en zebra på, dagen till ära. God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: En sån här dag, hur står det till idag?
2: Jo, men det är väl rätt bra. Jag är lite trött i kroppen, spelade ishockey sent ikväll. Mm. Men jag har ägnat morgonen åt att lyssna på Dolly Parton för att hedra hennes minne.
1: Som så många andra. Vad betyder Dolly för dig då?
2: Ja, men det där är en intressant fråga, för att hon har ju funnits med sedan 70-talet. Och man kommer liksom aldrig undan henne. Hon var ju så en tydlig karaktär. Hon skrev ju väldigt bra låtar tidigt. Men hon blev ju också lite grann av en driftkucku. Man tyckte liksom att hon var ur typen av en blond kvinna som man inte trodde så mycket om. Mm. Men hon har ju motbevisat alla, och inklusive mig, sedan jag upptäckte henne då, tidigt 70-tal. Mm.
1: Du är ju själv tidigare musiker och kanske inte den sortens musik, men den ändå kommit in i hjärtat, och jag vet att för 15 år sedan så var du titta på henne på Skandinavien, va?
2: Ja, det stämmer, och det är första och enda gången som jag har sett henne live, och jag blev så otroligt imponerad. Alltså hennes tilltal, musikaliteten, musikerna som hon hade kring sig, alltså det var en fantastiskt bra konsert. Sen var det lite fusk, kunde jag ju ana, att hon klarade inte riktigt sången, så hon hade lite hjälp så där, som många artister har. Men det förtog inte känslan av att det var en väldigt, väldigt bra konsert.
1: Mm. Fick du tala någonting med henne?
2: Nej, det fick jag aldrig göra. Det är andra i den här stan som har fått göra det.
1: Ja. Och vad har de sagt, de som har träffat henne?
2: Nej, men att hon är väldigt jordnära. Att hon hade en stor portion humor. Och det var ju också hennes knep, tror jag, att klara sig i den här tuffa branschen som det är. Att dels vara kvinna, men dels också att vara en framgångsrik kvinna i en bransch som kan vara stundtals väldigt elak.
1: Mm. Exakt, hon bar ju peruk för det mesta, den stora vita peruken, och kände även för sina behag, var det många som sa också, men framförallt sina 3000 låtar som hon skrev.
2: Ja, det är så imponerande, och ständigt kreativ, ständigt utvecklande. Jag menar, in på sin dödsbädd egentligen då, har det ju visat sig, så var ju ambitionen att hon skulle upp på scen igen. Hon ville inte sluta.
1: Hon var gift i 60 år, hennes man lämnade jorderiket för ett år sedan.
2: Ja, men det stämmer. Carl Dean, som ju född 4 år tidigare än Dolly Parton. De gifte sig 66, hade varit tillsammans i 4 år. Så jag menar, hon var inte gammal då de träffades, så han var 20-någonting då. Ja.
1: Men det var inga barn, va?
2: Nej, inte vad jag förstår. Om hon inte hade några på bygden, men det tror jag inte.
1: Ja, och sen var det den där sjukdomen cancer som tog livet från henne.
2: Ja, tyvärr är det ju så. Och enligt rapporterna så kom det ju väldigt plötsligt, men det där är ju väldigt svårt. Ja, men vi tillhör ju inte den privata sfären, så att det är ju bara spekulationer.
1: Mm. Sen är det också så, alltså, att 3000 låtar, och jag tror det senaste albumet som hon spelade in, det var faktiskt duetter med massor olika herrar.
2: Ja, men hon gjorde ju mängder med duetter, och hon var ju med här som så sent som för 2 år sedan på Beyoncés album. Mm. Där hon sjöng en låt, Tarrant. Ja. som är en väldigt, väldigt udda låt. Men hon fanns, hon gjorde någonting. Och vi har ju en väldigt, väldigt rolig Göteborgskoppling faktiskt med Bingolotto-gänget som hade besök av Michael Bolton 2015. Och där spelades det in tre låtar, varav bland annat I Will Always Love You. För ett album som kom 2017. Och vem är med och sjunger duett på den?
1: Jag gissar, det är Dolly Parton.
2: Dolly Parton. Det visste ju inte killarna i Bingolotto-studion då.
3: Härligt.
1: Du, jag vet att du är bloggare nu också. Du har en egen musikblogg. Kommer du att skriva lite grann om Dolly där också?
2: Det finns väl en ambition att göra det. Jag har precis köpt en ny dator som håller på att kriga med. Jag ska föra över all information från den gamla. Så att just nu så haltar schemat lite grann.
1: Nu till slut, du har ett papper framför också, du har antecknat en hel del saker. Är det någonting som jag har missat att ställa frågan som du gärna vill framföra?
2: Nej, men det jag tycker är roligt att det finns ju lite Göteborgskopplingar. Jag var ju inne på Bingolotto här 2015. Hon gästade ju Lasse Kronér också. Han har säkert sina historier om henne. Men första spelningen i Sverige, var den? Jo, i Göteborg 1976 i Scandinavium på en countryfestival.
1: Helt underbart. Och Lasse Kronér kommer vi till att höra lite senare i dagens program. Men vi ska avsluta det här med, du ska få önska dig en låt. Och jag kan ju några, Jolien, I Will Always Love You, 9 to 5. Vilken vill du önska dig?
2: Hon var ju väldigt självbiografisk i många stunder. Och en av hennes tidiga låtar heter Coat of Many Colors. Och den skulle jag uppskatta om jag fick höra.
1: Erika, har du den någonstans i bakhuvudet, höll jag på att säga, men i datorn?
0: Det är klart att vi har det, Hasse.
1: Ja, men då kör vi den, tycker jag. Tack så mycket, Kai.
2: Tack ska du ha.

0: Coat of Many Colors från 1971, alltså med Dolly Parton, som ju musikjournalisten Kai Martin hade som önskelåt om han då fick välja. Och det är precis på något vis som att vi alla har de där Dolly-låtarna i oss. Du som lyssnar kan ju under förmiddagen, ja, men både skicka in, tänker jag, du kanske själv var på den här konserten, Elvira Jansson, Dolly Partons första konsert i Sverige, den var ju här i Göteborg.
1: Mm, det är häftigt.
0: 1976 var hon här och spelade i Skandinavium. Och jag tänker att det kanske finns någon där ute, någon lyssnare, som var med där och då. Alltså var på plats och såg den här första konserten. Är du den personen så vill vi väldigt gärna komma i kontakt med dig. Eller om du känner någon i din närhet på 031 83 70 50. Man får också skicka hyllningar till Dolly här under hela dagen idag, tänker jag.
1: Mm.
0: Det är en sån dag på något vis. Du sa ju det här med också att hon hade ju hela vägen in i sin musikkarriär på något vis. Hon var ju 60 år på scenen. Mm. Samarbeten med många yngre musikaliska förmågor också.
1: Ja, men precis. På något sätt liksom för, jag tänker, min generation. Vi var kanske inte med under den här storhetstiden, utan, men vi känner henne från andra håll. Tänker som gudmor åt Miley Cyrus. Och inte minst senast här för något år sedan i en duett med Sabrina Carpenter i hennes låt Please, Please, Please.
0: Som vi har spelat en hel del i P4.
1: Ja, ja men exakt.
0: Så den är man bekant med, absolut.
1: Det är man minst sagt. Och Sabrina Carpenter är en av dem som har ju hyllat Dolly efter att hennes bortgång. Hon börjar ett inlägg på sin Instagram med "Å, Dolly", och så är det ett krossat hjärta. Hon pratar om hur hon verkligen var en ängel som vandrade på den här jorden och att de var så lika att de hade kunnat vara systrar. Och det är ju kanske ändå någonting, man kan ju se på Sabrina Carpenter i de här, vad ska man säga, färggranna utstyrslarna. Det är korsetter, det är glitter. Där det är, ja, men framförallt det stora, stora blonda håret med peruk. Och ja, kanske är hon en av de personerna som liksom, vad ska man säga, Dollys minne får leva kvar igenom.
0: Ja, det tror jag absolut. Du som lyssnar, dina minnen till Dolly Parton idag på 031 83 70 50.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och vi har ju andra nyheter också, Elvira. Det handlar ju om en 17-årig flicka som ju dödades och tre tonårspojkar som skadades i det här skoldådet i Fagersta.
1: Mm. Och nu har ytterligare en man anhållits efter skoldådet den 21 augusti. Han misstänks till ha hjälpt den utpekade gärningsmannen. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det här skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Åklagaren ska fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot senast klockan 12 imorgon, torsdag alltså. En 18-årig man är sedan tidigare häktad för mord och försök till mord.

0: Också en av många artister, musiker som ju hyllar Dolly Parton efter hennes bortgång. Jill Johnson kunde vi ju höra i flera intervjuer här igår kväll också ge sina ord för då Dolly Partons betydelse för countrymusiken. Crazy in Love var ju Jills låt vi hörde här.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

0: Hans låt Rosor i P4 Göteborg. Och valet det stundar ju. Det är ju ynka korta dagar. I morse här så frågades ju Miljöpartiets Klara Holmin ut av morgonprogramledare Morgan Larsson. Vi har ju samtliga partiledare på plats i studion under morgnarna här under de här dagarna. Så att i appen på våran sajt då, P4 Göteborg, där kan du gå in och lyssna till intervjuerna med samtliga politiker. Och det kommer också siffror idag som visar att Tidöpartierna nu knappar in på oppositionens ledning. Det här rapporterar Ekot om idag. Oppositionen har ju flera månader haft en stor ledning då över Tidöpartierna. Men vad har hänt? Ja, nu 2,5 veckor då före valet så har det här gapet minskat enligt augustimätningen. Vad kan det bero på? Ja, framförallt så visar den här mätningen då på att Moderaterna ökar något i mätningarna medan Socialdemokraterna då minskar. Vill du gå in och ta del av den här uppdateringen på det politiska läget från väljarhåll så kan du göra det. Och du kan också göra en egen valkompass. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Nu lokala nyheter.
1: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
2: Ja, det blir serverpoäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
1: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2. Den svenska storstjärnan gjorde hela 52 poäng mot Kroatien. Och därmed så krossade Haak det tidigare rekordet på 42 poäng i dam-EM. Ett rekord som även det var hennes.
2: Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
3: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså. Det är så viktigt läge, vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så ja, jag vet inte, men jag ville verkligen, alltså det var så viktigt. Så jag ville göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
1: På torsdag väntar den sista gruppspelsmatchen mot Frankrike innan åttondelsfinalerna inleds i Göteborg. Referent Patrik Ljunggren och expert Almir Jutovats. Gustav Renkeskog, Radiosporten.
4: 75 000 kronor, så mycket ska en man i 45-årsåldern betala till Västtrafik i obetalda böter efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett i kollektivtrafiken. Det beslutar Göteborgs tingsrätt. Totalt handlar det om 50 tilläggsavgifter under 2023 till 2025. 28 av dem utfärdades under 2025 och vid ett tillfälle utfärdades 2 under samma dag. Mannen ska också betala Västtrafiks rättegångskostnad samt ersättning för inkassokostnader och påminnelseavgifter. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och vi kollar till förmiddagstrafiken. Annika Jansson, hur ser det ut?
5: Ja, förmiddagstrafiken ser ut att rulla på riktigt fint här. Jag har inga olyckor eller störningar som jag kan berätta om i detta nu. Men har du sett någonting där ute så får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Så är trafikredaktionen och det är Annika som svarar idag om du ringer dit. Och hörni, va? Vilken dag vi har. Den är full med solsken. Det kommer vara härligt varmt sommarväder här hela dagen. 21-25 plusgrader. Och så har jag fått den stora äran att få ett studiebesök i Studio 41. Hej på er! Jag vet inte hur många människor det är. Kan någon komma fram och ta den här mickarna, den gula där? Det är inget farligt överhuvudtaget. En person hade behövts här. Kom nu och hjälp mig, mina vänner. Kom fram. En person. De där lurarna där. Jajamensan. Ta på dig dem så, som jag har. De är helt blyga här nu helt plötsligt. Hej, vad heter du?
6: Jag heter Caroline.
0: Har du varit på Sveriges Radio någon gång tidigare?
6: Nej, det är första gången idag.
0: Första gången. Hur känns det då att kliva in i en radiostudio så här?
6: Det känns bra.
0: Ja. Och varifrån kommer ni?
6: Jag kommer från Filippinerna. Mm.
0: Och du är här tillsammans med, ja, vilka då?
6: Ja, med Kungälvsborgsmuseum.
0: Och det är Svenska kyrkan?
6: Ja, Kyrkbänsiga kyrkan.
0: Ja. Alltså, hur är det att hänga med det här gänget för dig?
6: Det är bra, de alla är snälla mot mig.
7: Ja, ni verkar vara ett väldigt glatt gäng.
6: Ja.
7: Ja. Men när du säger radiostudion på det här sättet, skulle du kunna tänka dig att jobba med radio? Testa på.
6: Jag känner mig lite nervös.
7: Du blir lite nervös?
6: Ja.
7: Ja. Du, fullt förståeligt och kul att ni är här idag. Och jag hoppas att ni får se mer av Radiohuset under förmiddagen här.
6: Ja.
7: Ja. Ha det så bra hörni.
6: Ja, hej.
7: Hej.

0: Det här är Stevie Wonder i P4 Göteborg med Part-Time Lover. Och Melissa, du har stått och tittat på Milner-Torn-stadion i Hamburg. Har du en aning om varför jag gör det?
1: Ja, jag har mina aningar, aha, Erika. Kan alltså det här, ha att göra med taket?
0: Det här är så vackert. Jag tittar på ett tak nu som är, ja, man skulle kunna säga det är lila, det är blått, det är grönt, det är gult, orange och rött. Alltså verkligen regnbågens alla färger. Och det, den här nyheten fick mig att reagera, för jag tänkte, ah, en stadion som ser ut på det här vackra sättet. Hur kommer det sig? Men då är det nämligen så att tyska forskare har alltså tagit fram, det här är solpaneler alltså, som kan få nästan vilken färg som helst. Och det med anledning av att man vill att det ska smälta in bättre i byggnader och också producera el då förstås. Det är ju alltså därför vi har solpanelerna till.
1: Just det.
0: Men när du ser den här bilden, vad är din känsla?
1: Alltså min känsla är direkt att, för nu är alla tak idag är väldigt lika varandra. Antingen så är de väl typ svarta eller vissa kanske är lite tegelröda. Men
0: det här är något annat.
1: Det här är något annat. Ja. Tänk om alla tak börjar se ut så här. Oh. Tänk om alla börjar liksom, för att nu idag när man liksom går in i lägenheten, det är då man liksom får se kanske lite mer personlighet, vem är den här människan? Det syns väldigt mycket på inredning och hur man vill ha det. Nu kanske man till och med kan börja göra,
0: analysera.
1: Exakt, börja analysera personligheter efter tak.
0: Ja. Oh.
1: Otroligt.
0: Men tänk om alla då som skaffar solpanel hade kunnat få den här möjligheten. Tror du inte att det hade blivit lite kaos?
1: Ja, alltså min
0: på andra sidan.
1: Ja, min första tanke gick direkt till julbelysningar. Alltså där, det är liksom en tid på året där vissa är väldigt milda, vill kanske ha en enstaka julstjärna uppe, medan andra har
0: det går
1: färger, det blinkar, det är alla färger. Alltså som det här taket, det är regnbågens alla färger. Så det kan, om alla går så locko så kan det ju bli kaos.
0: För det, den här tekniken då, nu läser jag på Vetenskapsradions sida, den har tydligen utvecklats då på ett institut i Tyskland efter önskemål från då bland annat arkitekter och bygger helt enkelt på, ja, inspiration av morfofjärilens vingar. Och den här fjärilen hade jag ju aldrig hört talas om innan. Men tydligen så kommer inspirationen därifrån. Och när man då söker på den här fjärilstypen och ser de här blåa vingarna, alltså det är en färgprakt.
1: Det är det verkligen. Alltså det här är något som, nu jag känner igen, direkt igen den här fjärilen. Det finns många av den här fjärilen på min farmors väggar. Hon älskar den här fjärilen. Det tar mig direkt tillbaka till barndomen. Det är en blå fjäril. Väldigt klar blå fjäril. Ja. Korallhavsblå. Väldigt fin.
0: Fint beskrivet tycker jag av dig. Och då kan man väl tänka sig att ja, den här 1800 kvadratmeter stora installationen, för det är så stor den är alltså på den här arenan i Hamburg, den kommer nog glädja många.
1: Det tror jag. Absolut. Man blir glad av den.
0: Man blir väldigt glad av den.
1: Ja.
0: Regnbågens alla färger.
1: Regnbågens alla färger.
0: Och dessutom el på köpet.

0: The Magnolia, som ju är det där samarbetet mellan två Göteborgsartister, närmare bestämt Albin Limeldau och Arvid Niro, som gör låten Muzzle In här tillsammans. Och Fagersta kommun berättar nu om att man kommer utlysa en tyst minut för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan. En tyst minut kommer att hållas nu på fredag, det vill säga den 28 augusti. Den här tysta minuten sker klockan 12.00 mitt på dagen. En vecka då alltså efter attacken där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades. Tanken är att tillsammans visa omtanke, respekt och att hedra offren, anhöriga och drabbade som berörts av det här dådet. Det skriver då Fagersta kommun i ett pressmeddelande. Alla verksamheter, arbetsplatser och invånare som har möjlighet välkomnas att delta.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: det.
1: Miss Li med låten Hälsa Gud. Hasse Andersson, jag är Erika Lutberg och Annika Jansson, vi är med dig under förmiddagen idag.

0: Casey and the Sunshine Band är det här med Give It Up. Och i Kulturnytt nu med Andrea Valderrama så kommer det såklart att handla om Dolly Parton.
1: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal.

My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli med.

0: Just att han hade sån otrolig energi i språket. Och hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och berättade och skojade och berättade barndomshistorier. Otrolig på liknelser och bilder och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multiinstrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
1: Nina Persson, sist i Kulturnytt.
2: Med Andrea Valderrama idag denna onsdag. Och Hasse, jag frågar ju dig, vad är det för kläder man ska välja idag för att liksom funka med vädret?
3: Inga kläder alls om man är på rätt ställe. Är man ute bland folk så kanske man kan ta på sig en liten lätt blus om man är om den
2: ja, men genren tycker man ska ha det. Tunna kläder, sommarkläder alltså.
3: Tunna sommarkläder.
2: Ja,
3: shorts, en P4 Göteborg t-shirt och bara njuta av den här sensommarvärmen som både håller i sig och idag och imorgon. Men till helgen, redan på fredag, så kommer det in ett lågtryck. Blåser väl en 15-16 meter per sekund. Det var som de sa på tv i morse att det kommer till att regna på tvären i Göteborg till helgen. Så att det är bara till att inse det här på med.
2: Ja, av de här dagarna som vi har nu, ja, just det.
3: Ja, just.
2: Och det kommer vara soligt hela dagen. Jag kikade lite, fuskade lite här till kvällen då, så är det också mest soligt väder. Så att vill man ut i kusten eller ta en sväng förbi en sjö kanske för ett kvällsbad, så är väl det alldeles ypperligt.
3: Ja, eller om man har tillgång till en tunna där man reglerar värmen själv, så är det också rätt underbart. Idag behöver man faktiskt inte ta och värma upp den här tunnan, utan den är varm sedan igår och det håller väl en 26-27 grader i så fall. Det är helt underbart.

0: Mauro Scocco, det finns. Och Hasse, hur går det med parkeringen egentligen? Jag hör att du kämpar lite.
1: Parkering, fri parkering, 3 timmar, registrering i biljettautomaten eller app, därefter avgift. Parkman står det här, och så går man in på Parkman. Då får man reda på att det finns ingen parkering i närheten. Går man in på Parkster däremot, ja, som är nästan likadant. Det finns en sån parkering, så den laddar jag in på nu då. Gratis 3 timmar kan jag stå här.
0: Det gäller att vara lösningsorienterad, kan man säga.
1: Ja, precis.

0: Sienna Spyro med Great Expectation.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikatoropinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför Tidöregeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen, utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor. Män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson, som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn, vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadats i ett jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: En nyhetskoll från Ekot fick vi där med Johan Hellström som finns med oss här under denna förmiddag onsdag, hörni. Va? Så här mitt i veckan. Hoppas i alla fall att den här dagen har startat på bästa vis. Och har ni inte gjort det så tänker jag så här att... Då kan man ändå ta på sig skorna. Man kan tänka en ganska enkel klädkod, det vill säga tunna kläder, sommarkläder. För det är en otrolig dag där ute idag.

0: smash into pieces, som ju bland annat varit med i den svenska Melodifestivalen. Det här var ju deras låt Hollow. Och hon debuterade 1967. Samma år fick hon sitt stora genombrott och 1970 toppade hon den amerikanska country-singel-hitlistan. Och det är ju ingen tvekan om vem det handlar om i det här sammanhanget. Det handlar ju förstås om countrydrottningen Dolly Parton som har avlidit. Igår kom ju det här beskedet från hennes familj som skrev på sociala medier att sångerskan, artisten, kreatören, inspiratören, ikonen dött och vid då en ålder av 80 år. Birgitta Alexiusson, jag gjorde en efterlysning här apropå det här med att Dollys första spelning var ju i Göteborg i Skandinavium 1976. Och jag tänkte att jag kanske kan hitta någon som var där. Och då hörde du av dig. Hej!
1: Hej, hej! Ja, det var jag var där 1976.
0: Då får du berätta, Birgitta, vad minns du från den här konserten med Dolly på scenen?
1: Ja, det var en alldeles otroligt stark kvinna. Hon sjungde fantastiskt bra. Det enda som var, som vi tyckte, det var att hon hade ändrat lite stil till lite modernare. Och det var väl det som vi reagerade på. Annars var det fantastiskt och sen ändrade hon tillbaka till sin gamla stil igen efter det. Men det var en upplevelse.
0: Ja, vem var du där med och såg konserten?
1: Jag var där med min dåvarande man, Stig Karlsson.
0: Och hur var den här känslan av att då se den här kvinnan uppträda live? Hur var det för dig?
1: Ja, det är väldigt magstarkt, för hon är ju så ödmjuk och var ödmjuk på scen också. Klädde sig väldigt amerikanskt, väldigt country-inspirerat och färglat. Och hon utstrålar verkligen det hon var. Hon utstrålar en väldigt stark glädje. Man blir glad när man såna, så kan jag säga.
0: Ja, vad tänker du om hennes betydelse? Vad har hon betytt för musiken och hela musiklandskapet, tänker jag, inom countryn? Har du någon tanke med det?
1: Ja, jag tror ju att hon är ju den som... Vi var ju först att titta på Johnny Cash och sen har vi tittat på Buck Owens. Vi var på många gamla då, men jag tyckte ändå att hon utstrålade ju mest. Det gjorde hon ju. Hon var inte konstlad på något sätt. Även om hon var mycket sminkad och lite speciell, som var hon. Hon utstrålade sin kärlek och jag tror att hon har betytt otroligt mycket för countryn och för gemenskapen.
0: Minns du själv när du upptäckte henne, alltså hörde en låt med henne för första gången eller så?
1: Ja, det var i början på, jag tror det var 69-70 en gång där när vi hörde Johnny Cash och Buck Owens och Charlie Pride och de här, så kom ju hon också in. Det var ju flera sångerskor, jag minns inte vad de hette, men det var ju flera olika country-sångerskor. Men hon var ju den som man först ville titta på.
0: Ja, det finns ju flera röster som säger just det, Birgitta, att det finns ett före och ett efter Dolly Parton på något vis.
1: Ja, det gör det. Det är så. Alltså, innan hade vi ju hört henne så mycket och då var det ju den gamla Dolly Parton. Sen gjorde hon en liten sväng där med lite modernare, men hon ändrade igen som du var. Så tyckte vi.
0: Har du någon absolut favorit då i den här digra låtskatten som hon åstadkom?
1: Ja, jag har ju från 9 to 5. Jag hade en modebutik och vi gick ju på catwalken med min anställda. Och då hade vi den med som en låt. Och den fastnade så på mig tidigt och den har ju följt med. Så att den är nog den allra bästa, tycker jag.
0: Ja, då kör vi den, Birgitta, för dig.
1: Underbart.
0: Ja.
1: Jättetack.
0: Tack för att du var med från Hönö den här förmiddagen.
1: Ja, tack. Tack.

0: När Birgitta på Höj nu fick chansen att dra en låt av alla 3000 som Dolly Parton skrev, så blev det just den här låten hon ville höra idag till minne av Dolly Parton, 925.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och en ny bilsimulator ska hjälpa ungdomar i nordöstra Göteborg att få ökade möjligheter till övningskörning. Och ja, Hasse Andersson, det är ju ungdomarna själva som efterfrågat det här. Du är på invigningen, va?
2: Ja, det är på invigning, och Jonas Atenus tillsammans med en initiativtagare har just klippt bandet. Och det är mycket, det är bubbel, det är alkoholfritt, det är, på tal om bilar, världens mest sålda bil. Och det är inte något företag på Hisingen som vi pratar om då. Mycket folk är här också, och Jonas håller just på nu på att testköra den här. Så om vi kan återkomma efter nästa låt, så ska vi få initiativtagarna här och enhetschefen.
0: Hasse, hur ser den här ut, undrar jag?
2: Ja, jag får ju gå in och kolla här då. Det är ju, ska vi säga, jag går in här och kollar. Jo, då sitter man i ett rum. Man har tre stycken skärmar framför sig. Jonas Atenius sitter precis här nu och han får instruktioner på hur han ska göra. Han säger att han har väldigt många ABCDEFGHIKLM på sitt körkort. Han tar växelspaken, det är alltså manuell växlar. Han växlar in på etta, han känner på den här. Det är en grön bil som man ska köra. Han fick motorstopp. Oj, oj, oj. Du släppte kopplingen för fort, stod det. Ja, det är dessa valtider. Allting ska gå så himla snabbt nu. Du ska låta kopplingen ligga kvar en stund i dragläge tills bilen kommer i rullning, sägs det också. Det var en bra början på detta här. Jag tror att han får nog koncentrera sig lite grann på den här körningen, så ska vi prata med han senare. Men vi återkommer om en liten låt här.
3: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läcker alla sår. Denna onsdag, Hasse på vift i Angered just nu.
2: Ja, på vift. Jag är på Atom Studios, det vill säga där ungdomarna håller till här på, ja, vid parkeringsplatsen och så vidare. Och jag står alltså vid en bilsimulator som ska hjälpa ungdomarna här i nordöstra Göteborg att få ökade möjligheter just till övningskörning, för det är ju inte alla föräldrar som har körkort, och barn ska ju få, eller ungdomar ska få möjlighet att kunna ta ett körkort till ett rimligt pris. Och det är alltså ungdomarna själva som har efterfrågat detta här, och jag står tillsammans med förslagslämnarna Aldiana Ibrisevic och Maja Ahmed. Varför tycker ni att en sån här simulator behövs här i Angered?
3: Alltså jag tänker framförallt, som du säger, alla ska ju ha möjligheten till körkortet. Och här har vi, alltså det är ju tyvärr socioekonomiskt utsatt. Så att alla har ju inte bilen, alla har ju inte föräldrarna som har möjligheten till det här. Att det här, vi har tagit det här initiativet är ju otroligt viktigt och otroligt bra framförallt. För det här är ju en möjlighet för ungdomarna här.
2: Du ska ta körkort, sa du?
3: Ja, förhoppningsvis.
2: Ja. Har du testat den här maskinen också?
3: Jag fick prova på nu lite innan, ja.
2: Hur var det?
3: Det var väldigt realistiskt, var det. Man känner hur den skakar i hela bilen när man kör för fort. Och man känner hur så här ratten är så skön. Och den är otroligt realistisk. Om man stänger ögonen så tror man att man sitter i en riktig bil nästan. Mm.
2: Hur viktigt är det för er ungdomar att kunna få möjligheten att kunna övningsköra mer än om det bara blir digitalt då?
4: Jag tycker det är jätteviktigt, för det här med en bilsimulator har gjort det möjligt.
2: Ja.
4: Det här har gjort det möjligt för oss att kunna testa på en låtsas bil ungefär, för att vara redo på det verkliga. Så det här är verkligen en övning som många ungdomar kan ta del av och lära sig helt enkelt.
2: Har ni snackat lite grann om det nu innan? Hur populärt är det bland ungdomarna?
3: Jag skulle säga att det här är ändå relativt populärt. Vi har ju talat om det här i ungdomsrådet nu senaste och sett om det finns något intresse av att åka och köra den här simulatorn då. Och det är ändå, alltså jag skulle säga att majoriteten av ungdomarna tycker att det här är något otroligt coolt, och det här är något som man vill göra. Det här är, men det här kommer att bli riktigt poppis, tänker jag.
2: Mm. Och det är inte bara ungdomar, utan undertecknad själv har ju något liknande hemma i datorn där man sitter vid en ratt och försöker köra. Men det ska inte jämföras med den här. Louise Parbring, du är enhetschef på Unga Mötesplats, socialförvaltningen i nordost Göteborgs stad. Vilka är det som kan komma och använda den här simulatorn då?
5: Ja, vi tänker oss i första hand ungdomarna här i nordost, och vi kommer att rikta oss upp till 25 år så, i första hand. Sen är ju detta en pilot nu under hösten, och vi kommer att prova oss fram för att se vilket arbetssätt blir mest funktionellt och gör att det når flest ungar som behöver det.
2: Läste någonstans att man skulle behöva ett körkortstillstånd också för att testa den, stämmer det?
5: Ja, men vi tänker ju att det är den som är i process för att ta körkort som behöver öva. Det är ju klart att det är jättekul kul att prova ändå liksom. Men det ska första hand vara för de som är i processen att ta körkort.
2: Det ska inte vara ytterligare en leksak?
5: Absolut inte. Nej,
2: det... Vilken skillnad kommer det att göra för ungdomarna, tror du?
5: Nej, men jag tror ju att det ger ju den här mängdträningen som man behöver när man ska ta körkort, som gör en tryggare i bilen sen också. Det är ju väldigt många familjer som faktiskt inte har möjlighet att ha bil eller ens ha körkort här då. Och då kommer det här, har vi det här kompensatoriska uppdraget som vi har, och då kan vi ge den möjligheten att förbättra chanserna att faktiskt lyckas med sitt körkort på kortare tid. Kanske göra det för en lite mindre peng än det skulle ha kostat annars.
2: Och då är frågan, jag har ju A, B, C. Skulle jag kunna få testa den om en liten stund där inne?
5: Du ska absolut prova den, det blir kul.
2: Då gör vi det här. Men nu ser jag, nu har han släppts ut ifrån fångenskapen, Jonas Atenius. Så att efter nästa låt så ska vi prata med honom hur det gick och om han fick igång den i bilen.
1: Reporter på plats i Angered, Hasse Andersson.

0: Det här är Oskar Lindros och låten Bara mellan oss. Och Hasse, en bilsimulator, står du väldigt nära just nu, va?
1: Ja, det gör jag faktiskt alldeles utanför rummet. Och en som testade på var Jonas Athenius, folkvald politiker och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Ja, hur känns det nu då, Jonas?
2: Nej, men jag blev godkänd faktiskt. Det gick bra. Jag fick prova lite grann och du vet det här med dragläge och starta, komma iväg på banan och växla upp och stanna.
1: Så att, men nu när jag stod, ja. så fick du motorstopp?
2: Nej, nu skojar du allt med
1: mig. Stod inte det på skit?
2: Nej, du skulle starta först och sen gick det bra. Jo, jag fick röd. Då hade du gått.
1: Alltså, du fick röd, ja. Fick inte blått i alla fall. Va?
2: Nej. Och rött vill man inte ha det här fallet, eller hur?
1: Nej, absolut inte i dessa valtider. Men du, hur viktigt tycker du att det här är för ungdomarna att ett socialt utsatt område får testa på det här?
2: Ja, men det är oerhört viktigt. Vi vet att vi har stora skillnader i stan. Vi har många föräldrar som inte har tillgång till bil och kanske inte har heller möjlighet att övningsköra med sina barn. Att då kunna starta här och prova i en digital miljö det första och att lägga grunden där är ju jätteviktigt. Mm. Och det är viktigt att säga, den här simulatorn är ju också verklighetstrogen. Det liksom rör sig i ratten, man känner liksom vibrationer och så vidare. Så den är ju, det är en verklighetstrogen miljö som man kan skapa olika också stadsmiljöer i.
1: Tror du denna även skulle kunna användas på andra områden i Storgöteborg?
2: Ja, nu kommer det här, först ska vi säga att det här är ett initiativ från ungdomsrådet här uppe lokalt. Och det är så himla kul att detta nu förverkligas också. Nu får vi testa det här på plats. Det här är ju inte en leksak inom situationstag. Det är för dem som verkligen behöver ta körkort.
1: Bra, då ska jag in och testa den också. Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hasse Andersson, reporter på plats i Angered. Och vi har nu Jonas Athenius, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna, som Hasse pratade med där. Fram till lokala nyheter, lite musik.

0: Stina och Viktor Nordström här. Natten är vår. Klockan är 11:30.
1: Ytterligare en fritidsbåt ingår i haverikommissionens utredning efter Tjörnolyckan, utöver den förlista båten där två personer omkom. Det norska lastfartyget passerade den andra båten på nära håll bara minuter efter dödsolyckan.
2: Vi kan inte i dagsläget säga exakt hur nära det var, men vi har förstått att det var nära.
1: Det säger Johan Albin från Statens haverikommission som berättar om den andra båten som färdades i farleden på i huvudsak samma kurs som den förlista båten och det norska lastfartyget.
2: Vi har en bra bild över hela händelseförloppet. Så att de frågorna som vi fokuserar nu på är egentligen varför det här inträffade. Men själva händelseförloppet, hur det gick till, det vet vi. Men jag kan inte gå in i detalj på exakt hur det gick till.
1: Haverikommissionen skriver i en statusrapport att den förlista fritidsbåten syntes på fartygets radar. Men ingen på lastfartygets brygga eller på den förlista båten uppmärksammade varandra innan olyckan. Kollisionen inträffade strax före klockan 21:30. Bara några minuter senare passerade lastfartyget den andra mindre fritidsbåten som också syntes på radarn. Men ingen av båtarna uppfattade den andra när de passerade på nära håll.
2: Av utredningen hittills så står det klart att man inte har sett varandra, vare sig från fritidsbåtarna eller från lastfartyget. Och det är den frågan som vi fokuserar just nu på, att ta reda på hur det kunde komma sig.
1: Fanns det någon risk att även den här andra båten kunde ha blivit påkörd?
2: Det kan jag inte uttala mig om idag. Men vi ser ju på de här radarbilderna att man passerade på nära håll.
1: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och fler nyheter förstås i appen Sveriges Radio. Och kom ihåg att ställa in dina pushnotiser också på just P4 Göteborg så att du får senaste nytt när det händer. Och på tal om just en koll på läget då, Annika Jansson, trafik.
3: Ja, då är det på Lundbyleden strax före Brantingsmotet som jag ser att trafiken saktar in, och det köar även bitvis på där. Nu släppte det något, ser jag, men jag har ingen anledning till varför. Det kan vara något tillfälligt vägarbete eller någonting som har stoppat upp den. Men det ska börja rulla på där nu. I övrigt så ser det ut att vara väldigt fint flöde på de flesta vägar och leder. Och har du någonting som du vill rapportera om så får du gärna ringa in till oss på 020 999 444.
0: När klockan slår 11:03. Och Melissa Ayosmäki, vad vore vi utan våra lyssnare, funderar jag på.
4: Ja, inte mycket har jag kommit fram till de senaste 20 minuterna. Vi har blivit lite rättare, med all rätt.
0: Exakt.
4: För att rätt ska vara rätt, exakt så som Tony skriver.
0: Det handlar om en fjäril ju.
4: Det handlar om en fjäril. Vi pratade tidigare, förra halvtimmen, om solceller som kan ha olika färger. Och som då är inspirerat av morfofjärilen.
0: Ja, och då kommer ju du tänka på din farmor.
4: Då kommer jag att tänka på min farmor som har en massa fjärilar på väggen i form av klistermärken. Det kan låta lite tokigt, det är.
0: Tokigt.
4: Alla hennes väggar är fulla med fjärilar i toaletten.
0: Det är hennes grej, helt enkelt.
4: Det är hennes grej. Och även i trappuppgången. Alltså utan man vet när man kommer närma sig farmor och farfars dörr. För då är liksom våningen där liksom full med fjärilar. Och då kände jag igen den här morfofjärilen när vi googlade upp här. Hur den ser ut. Och den är väldigt klarblå, korallblå. Och då skrev Tony in då att...
0: På sms här?
4: På sms, exakt.
0: Till 031 83 70 50.
4: Precis, som man kan göra. Att den fjäril då som jag har sett hos mormor eller min farmor då är en blåvingefjäril. Och då tror jag att Tony då tänker på att den här morfofjärilen finns ju inte här i Sverige.
0: Nej.
4: Eller i Finland då, som min farmor faktiskt finns. Ska vi också, rätt ska vara rätt, som sagt. Och alldeles riktigt, Tony, så är det ju. Men hon har klistermärken och därav kände jag igen den här morfofjärilen.
0: Ja. Oh. Tänka sig.
4: Ja. Men tack Tony för att du rättade mig, för att det betyder ju bara att jag inte var tillräckligt tydlig när jag pratade sist.
0: Ja, det är fantastiskt, va? Allt rider sig liksom.
4: Så är det.
0: Ja.

0: Maroon 5 här, This Love. Och de svenska volleybolldamerna har ju säkrat slutspelsplats i hemma EM.
1: Tik.
2: Ja, det blir serverpoäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
0: En sinnessjuk match, han sa det själv, Radiosportens Patrik Ljunggren, som igår kväll refererade den här volleybolldramatiken i Skandinavien under då pågående volleyboll-EM. Och kroatiskorna, de kopplade ju ett tidigt grepp och hade 2-0 i set, men där klev hon in, Isabelle Haak, världsstjärnan, och Sverige stod för en mäktig vändning och vann ju med 3-2 i set. Och det här var ju en match igår då där Isabelle Bella Haak alltså gjorde sanslösa 52 poäng.
3: Men det var ju en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså. Det är så viktigt läge, vi ligger liksom under varje boll där i slutet, så ja, jag vet inte, men jag ville verkligen, alltså det var så viktigt, så jag ville göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
0: Proffset Isabelle Haak alltså, om de här många poängen hon lyckades sätta igår kväll, vilket innebär ett nytt poängrekord också i dam-EM med de här 52 poängen igår då i mötet mot Kroatien. Här och nu tar vi och lyssnar till Maria Jane Smith, och så önskar vi ju svenskorna fortsatt lycka till också under EM.

0: Leave My Heart med Maria Jane Smith här.
1: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Ja, 3 år sedan är det nu som hon vann Idol Kimberly med låten här, Eternity. Och den legendariska countrystjärnan Dolly Parton har avlidit 80 år gammal. Den ikoniska sångerskan lämnar ju efter sig en enorm låtskatt. Dolly skrev ju över 3000 låtar. Och jag kan känna när jag står i studion här idag och får se den här otroliga responsen som ju strömmar in efter den här nyheten som kom till oss igår kväll, att hon har ju betytt otroligt mycket för så många människor. Lasse Kronér, tv-profil och sångare, du finns med oss nu. Hej Lasse.
1: Hej, hej.
0: Det är ju oundvikligt. Jag tänker den här första frågan blir ju på något vis idag. Hur känns det? Hur går tankarna efter att det här beskedet nu kommit om Dollys bortgång?
1: Det var lite konstigt igår, för jag fick en flash på det alltså igår. Alltså den känslan var... Det var en sån där grej, det var någon man kände som hade gått bort. Det var någon som stod en nära. Det är kanske inte så konstigt egentligen. Hon är, utan att ha källforskat detta, men jag källforskar i mitt huvud, så är hon den mest förlagda artisten, låtskrivaren någonsin i vår tid. Alltså, eller någonsin. Det finns ingen som förlagt så många låtar som hon. Alltså, hon har skrivit så ofantligt mycket musik och gjort så mycket och funnit med på så många sätt hos henne. Och hela hennes historia med bakgrunden, alltså hon kommer från väldigt påvra förhållanden, alltså har använt det i musiken, alltid stått med liksom fötterna på jorden och stått på den lilla sida och liksom folklighetens sida. Så det är nog inte så konstigt att man får sån känsla som man fick igår.
0: Mm. Alltså, minns du själv när du hörde hennes musik för första gången? Har du sådana minnen till sångerskan och artisten?
1: Det är nog, i mitt fall är det nog lite sent. Jag har ju gått en lite konstig väg i min musik, i och med att jag har egentligen bara suttit och spelat själv hela tiden, så jag har inte lyssnat så mycket på andra. Men liksom, alltså jag hörde låten, vet jag faktiskt att det var Here You Come Again. Och den vet inte jag riktigt när den kom. Jag vet, kan den ha kommit 78 eller något sånt där? Kanske senare. Men Here You Come Again, när den låten kom, så vet jag att jag reagerar på vad är detta liksom. Alltså, jag tycker för det första är en så ofantligt välskriven låt, och så sjunger hon den jävligt skön. Det var första gången jag hörde hennes röst, som är väldigt speciell. Det finns ju bara en som sjunger som Dolly, och det är ju Dolly liksom.
0: Du träffade ju henne när du programledde Bingolotto. Hur var det?
1: Det var ju, alltså utan att låta förmäten på något sätt, så var det ju, vi hade ju liksom nya varje vecka, så man tyvärr hann man liksom inte reflektera så mycket. Men just Dolly var, alltså varje lördag när man kom ner och skulle ha sändning då, så kom jag ner klockan 11 till jobbet, och klockan 1 kom ofta gästen, den utländska gästen, och då hade jag alltid en timma med gästen. För att liksom, eftersom det var direktsänd och det var direktsänd intervju, så måste man göra lite research och lite backtrack på dem, och de vill känna mig och jag vill känna dem liksom.
0: Ja.
1: Så då satt vi en timma och pratade, och hon var fruktansvärt, det var ju alla naturligtvis, men hon var fruktansvärt trevlig, i och med att hon var så intresserad av mig, vilket var ganska kul, för de andra oftast är det ju liksom ganska ego. Men hon hade tagit reda på, naturligtvis med henne, med hjälp av hennes skivbolag och management, att jag också var musiker. Så vi satt och pratade musik, och hon bjöd över mig då, proffs, du vet, alltså amerikanskt proffs.
0: Manér, exakt, liksom. Exakt.
1: Men jag fick faktiskt mailadressen och skulle då höra om mig om jag kom till USA. Och hon lovade att lyssna på plattorna jag hade gjort och bla bla, du vet sådär. De är ju världsmästare på att vara sådana amerikanare liksom. Mm. Men hon var jättetrevlig. Och sen intervjun var, alltså hur cool som helst. Det var liksom, man sitter i en direktsänd intervju i svensk tv och har, vad hade vi, 2 miljoner tittare eller något på den tiden. Och man sitter där helt avspänt. Det var ett jätteskönt samtal. Och jag tror att hon tyckte det efteråt också. Det låg en lapp in i mitt rum, och så stod det thanks, för de gick ju tidigare innan jag hade hunnit avsluta liksom. Tack för idag, Dolly liksom. Så hon var skitskön, jätte jättetrevlig. Jag minns henne med värme, liksom verkligen, verkligen fin, fin tjej liksom.
0: Ja, så hon har alltså lagt en handskriven lapp på ditt bord alltså i logen?
1: Ja, alltså, ja, det, alltså om man tänker på alla de här sakerna.

Från 1977 var det alltså när Dolly Parton släppte denna hits låt Here You Come Again. Och från och med idag så går det ju att rösta i hela 1875 stycken förtidsröstningslokaler över hela landet. Och det verkar ju ha varit kö, i alla fall på vissa håll i landet, läser jag här på TT. Under dagen väntas också flera av riksdagspartiernas partiledare förtidsrösta i olika vallokaler. Och förtidsröstningen, den pågår ju fram till självaste valdagen, givetvis den 13 september. Men röstningen alltså inför årets val är igång.

0: Det här är Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing. Klockan den är nu 12. Ekot.
1: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
2: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten och det brukar vara fram tills man tar ett beslut om man ska begäras häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
1: Med risk för att bli lite spekulativ bara Andreas, med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
2: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen som han då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är bara spekulationer från vår sida.
1: Ja, nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
2: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete nu de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen i utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är djup sorg och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
1: Tack så mycket Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
3: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
4: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
5: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen och där det nog kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
4: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
6: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
1: reporter här Hiva Abdelzadeh. Och från och med idag så går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december. Och sociala medier beskrivs som viktiga just inför riksdagsvalet. Men när PT Nyheter granskar TikTok och Instagram så är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet, utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sådant här konto på TikTok, vars klipp fått hundratals visningar, så finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
7: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
8: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
9: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
8: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
9: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
8: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
7: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
8: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
7: Jag har fått den från sociala medier till och med.
1: Reporter är Matilda Skarahag och Nicky Varden Värning, PT Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app, Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador där uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
10: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför, ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat, som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westberg med dig. Har du inte fått nog att höra det en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det så, det är helt sant. Tack för den påminnelsen, Johan, om appen Sveriges Radio. Det är ju den man kan lyssna till mer radio och välja just vilken typ av dokumentär, reportage eller kanske starka personporträtt som man vill ta del av. Där i alla fall finns ju ett digert utbud av allt som görs då. Inte bara här i P4 utan också i våra grannkanaler. Erika Lutberg heter jag som finns med dig. Glad är jag för det. Kalle Wannerskog, han håller koll på trafiken. Hasse Andersson, han är ute och snurrar. Vi hör från honom snart. Jag ska vinka här och till honom. Och Anna Hasselberg har nyhetskoll.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, den känner vi till vid det här laget, visst gör vi. Och idag så är det röster som strömmar in, alla minns vi henne, countrystjärnan som ju har avlidit 80 år gammal, Dolly Parton. Vi tar ju lyssnar till Jill Johnson, så här minns hon Dolly. Vi ser om vi kan få det här ljudklippet.
1: Nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom.
0: Ja, hon var så mycket, Jill Johnson, där om minnet av Dolly Parton. Hasse, det har ju genomsyrat men en hel del av det som vi gör här idag ju.
2: Exakt, och jag har pratat med rätt mycket folk och till att lyssna på annan media förutom SR. Alla tar ju upp detta här. Det är det stora ämnet som man pratar om, och jag har inte hört ett enda negativt ord om Dolly, utan alla bara positivt. Det handlar väldigt mycket om kärlek, det handlar väldigt mycket om omtänksamhet. Hon vill hjälpa de fattiga. Hennes pappa, han kunde ju inte läsa, så därför engagerade hon sig att barn skulle börja lära sig läsa i ung ålder. Och, ja, de var ju 12 stycken barn i familjen, tror hon var den fjärde av dem här. Och så, och så var hon ju religiös också, trodde mycket på Gud och hade bra kontakter därigenom. Så att, hon har väldigt, väldigt brett spektra.
0: Och i New York så hyllades ju Dolly Parton genom att Empire State Building lystes upp i rosa, och det gjorde den exakt klockan 21:25, alltså 25 minuter över 9 igår kväll. Klockslaget, det var ju en blinkning till Partons monsterhit 9 to 5.
2: Och så har också en president i USA beordrat att man ska flagga halv stång en vecka framöver.
0: Och kändisar som Sabrina Carpenter, Kacey Musgraves och Eminem har ju också lagt ut inlägg då om Dolly Partons död. Jag läser att Taylor Swift säger till Hollywood Reporter att en värld utan Dolly varken känns möjlig, verklig eller rätt. Så att onekligen, Hasse, har hon ju satt avtryck alltså efter de här 60 åren på scenen som hon ju var aktiv.
2: Och de 3000 låtar som hon har skrivit.
0: Du som har minnen till Dolly Parton, du får gärna höra av dig på sms och telefon givetvis. Det är alltid välkommet på 031 83 70 50. Hur minns du Dolly Parton?

0: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta här i P4 Göteborg. Och utifrån haverikommissionens rapport efter båtolyckan utanför Tjörn så har det ju framkommit nya saker, Anna Hasselberg, eller hur?
1: Precis, ja, man kan se att ytterligare en fritidsbåt var i närheten av den här båten som förliste och där två personer omkom. Och den här ytterligare fritidsbåten ingår nu i haverikommissionens utredning efter den här Tjörnolyckan. Det ska ju då handlat om ett norskt lastfartyg som har kolliderat med en fritidsbåt. Och det här norska lastfartyget passerade den här andra båten på nära håll, bara minuter efter att den hade då kolliderat med båten som förliste. Så det är det här man alltså ska undersöka i haverikommissionens utredning. Och Johan Albin från Statens haverikommission berättar att den andra båten som färdades i farleden på i huvudsak samma kurs som den förlista båten och det norska lastfartyget har liksom varit väldigt nära båda de här, det lastfartyget och den förlista båten då.
0: Men säger man någonting kring det här om någon då av båtarna uppfattade den andra när de väl liksom passerade varandra på nära håll eller?
1: Ja, han säger att de har en bra bild över händelseförloppet och de frågorna som de fokuserar på nu är varför det inträffade. Men hur själva händelseförloppet gick till, det vet de, men han vill inte gå in i detalj på hur det gick till då. Men det man funderar på och vill undersöka är liksom varför ingen såg varandra, verkar det som.
0: Och den här intervjun kan du också lyssna till i appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

Sångerskan Lena Philipsson här med nytt material i form av låten Good Time Is Coming. Och här nu ett annat gäng The Rembrandts fram till lokala nyheterna.

0: Amerikanska popgruppen The Rembrandts förstås här med låten I'll Be There For You. Och lokala nyheter ska du få nu senaste nytt här när klockan nu slår 12:30. Och först handlar det om politik.
1: Det finns ingen motsättning mellan en grön omställning och tillväxt i Göteborg. Det menar Miljöpartiets Klara Holmin.
2: Vi ska konsumera smartare. Du får ju köpa hur mycket second hand som du vill till exempel. Det har jag inga synpunkter på. Får resa massor men gärna försöka göra det hållbart. Det är det som vår politik går ut på.
1: När Klara Holmin, ny gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg, frågas ut av Morgan Larsson i morgonprogrammet i P4 Göteborg, får hon frågan om hur staden ska växa ekonomiskt samtidigt som vi ska leva på mindre under en grön omställning.
3: Kan ett miljöpartistiskt Göteborg bli en rik stad?
2: En jätterik stad. Ett hållbart samhälle är absolut inte ett tråkigt samhälle. Sen så
3: men ekonomiskt?
2: Den gröna omställningen innebär ju jättemycket nya jobb. Det handlar ju bara om vilka typ av jobb vi har. Vi har en stor fordonsindustri i Göteborg och den behöver ju ställa om. Så är det ju.
3: Vi gör bilar till hela världen, men vi får inte köra med dem i centrum.
2: Vi kan köra med dem i centrum, men inte alla
3: inte
2: hela tiden mycket, varje dag.
3: Mindre i centrum. Håller du med om att Miljöpartiets framtidsvision ibland låter lite som när vuxna säger till barn, frukt är också godis. Att det är liksom flyg, det blir fjällvandring och bilen blir cykel och godis blir russin.
2: Jag tycker att när Miljöpartiets vision presenteras som en icke-miljöpartist, då låter det absolut så.
1: Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
4: 75 000 kronor, så mycket ska en man i 45-årsåldern betala till Västtrafik i obetalda böter efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett i kollektivtrafiken. Det beslutar Göteborgs tingsrätt. Totalt handlar det om 50 tilläggsavgifter under 2023 till 2025. 28 av dem utfärdades under 2025 och vid ett tillfälle utfärdades 2 under samma dag. Mannen ska också betala Västtrafiks rättegångskostnad samt ersättning för inkassokostnader och påminnelseavgifter. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och vill du ha fler lokala nyheter så hittar du dem som alltid i appen Sveriges Radio. Kalle Wannerskog med koll på trafik, vi går till E45.
5: Jajamän, det är det som kör på 45-an, alltså från Trollhättehållet in mot Göteborg. Så mellan någonstans Agnesbergsmotet och Lärjemotet så har vi körfält som är blockerat för det pågår en bärgning av en traktor där i diket. Och ikväll så är det som så att Tingstadstunnelns södergående tunnelrör kommer stängas av mellan 22.00 till 05.00 i morgon. Och för er som ska åka tåg så kan det komma lite förseningar och följdeffekter från ett stopp som var strax utanför Stockholm tidigare idag. Det stoppet är hävt, men det var lite struligt om jag förstått det rätt. Så det skulle kanske kunna bli lite följdförseningar där. I övrigt så ser det väl ganska bra ut i den göteborgska trafiken. Men vet ni någonting jag inte känner till? Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Den där melodin, det innebär, hoppas jag, att vi har Hasse Andersson med oss.
6: Sunshine.
0: Kanske han är där någonstans. Ja, där har vi dig.
6: Sunshine. Ja då, en gammal låt med Nazareth var det här. Jo då, den här solen den visar sig. Det är en väldigt vacker vy. Jag sitter och tittar på Gustav Adolfs torg här nu. Små lätta moln ser jag på min himmel som är blå, och på ena sidan kommer solen att värma upp till 24 grader här idag. Vi har en svag vind. De flaggor som egentligen skulle vaja på flaggstängerna och som också gör det, de rör sig ytterst lite lätt i vågrätt. Det blir skillnad till helgen när regnet kommer från sidan och blåser in, och det blåser 16 meter per sekund. Men ikväll, vi ska nöja oss med det här vädret, det blir fortsatt soligt väder och den följs av en klar natt, och imorgon fortfarande mest soligt väder. Eftermiddagen kommer molnen till att visa sig lite växlande på himlen, men det blir uppehåll där också. Det är först på fredag som det kommer in ett lågtryck och håller i sig över helgen i vårt område i Västsverige.
0: Tusen tack för detta, Hasse. Vi får njuta.
6: Nöje var på min sida.
0: Det är bra. Sara Klang är nu också i P4 Göteborg.

0: Sara Klang, I'll find my way home här i P4 Göteborg. Och från och med idag så går det ju att förtidsrösta. Och Ekot har pratat med Henrik Ekengren Oskarsson. Vem är han då? Ja, han är nämligen professor i statsvetenskap. Och han leder också valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Och säger då att det har varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen. Hälften av alla kommer lägga sin röst i förtid, säger han också i den här intervjun då som Ekot gjort. Den här förtidsröstningen drar igång idag. Vi kommer säkerligen att svänga förbi någon av de här platserna runt om i vårt sändningsområde här under kommande dagarna för att kolla till läget där. Kanske är du en person som har planerat det här och tänkt att du kommer även det här valet att gå och förtidsrösta. Sen är ju det många som också känner att nej men det är ju den 13 september det gäller. Alltså det är då jag går till vallokalen, lägger min röst på självaste valdagen. Och att förtidsrösta, det kommer jag inte göra, utan att det är valdagen som gäller helt enkelt.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Hälsningar heter låten och artisten det är Lars Winnerbäck.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Elton John med Your Song, och den ungerske författaren Peter Nadas har avlidit. Det kommer nyheter om detta just nu. Det är enligt AFP. Hans förläggare uppger detta. Och Nadas blev 83 år gammal. Den här ungerske författaren, han har ju för sitt både varierande och rika författarskap tilldelats en mängd olika priser. För några år sedan belönades han bland annat med Berman Literature Prize och är en av de stora inom den ungerska litteraturen. Han var även dramatiker. Och hans tidiga roman Slutet på en familjeroman gavs ut på svenska i slutet av 70-talet. Och sedan dess så har han plussat på med en rad andra böcker på sin litteraturlista i sitt författarskap då här. Och nu ska vi se om vi får kontakt med dig, Hasse. Hallå!
1: Jajamensan! Nu är jag här utanför Gustav Adolfs torg. Ska du läsa på annonsen eller ska jag göra det?
0: Du, det kan du göra. Jag tänker att du har koll på detta. Det blir jättebra.
1: Ja, för till följd av regeringens omläggning av kriminalpolitiken så gav de den 18 augusti uppdrag till kriminalvårdare att analysera vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att påskynda utbyggnaden av häkten och anstalter ytterligare. Och nu vill Sverigedemokraterna i Göteborg bygga fler fängelser i Göteborg. Och jag träffar gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg, Jörgen Fågelklo i Stadshuset. En härlig rosa skjorta, välkommen.
2: Tackar så hemskt mycket.
1: Du, syftet med uppdraget som regeringen gett kriminalvården är att säkerställa att kriminalvården har den kapaciteten som behövs när fler kommer att dömas till fängelse och avtjäna längre straff. Sverigedemokraterna i Göteborg vill ju bygga fler fängelser i Göteborg. Varför detta, Jörgen?
2: Jo, nej, men precis som du säger, kriminalvården och regeringen vill ju bygga ut kriminalvården med, jag tror, till 27 000 platser i Sverige. Och då har vi helt enkelt lagt en motion, det gjorde vi redan i mars, om att Göteborg ska titta på, finns det en lämplig plats i Göteborg där vi skulle kunna låta kriminalvården bygga ut anstalter och fängelseplatser?
1: Finns det det?
2: Det är ju det vi vill ge statsledningskontoret i uppdrag att titta på, om det finns. För jag tror att det skulle vara bra för att vi gör Sverige lite tryggare. Men samtidigt skulle det bli många arbetstillfällen i Göteborg. Mm.
1: Göteborg har ju redan flera kriminalvårdsanstalter. Jag tänker bland annat på Skogome, Högsbo och Sagsjö. Och Skogomeanstalten, den byggs ju redan ut. Hur mycket mer behövs i Göteborg enligt er?
2: Nej, men det, så här, finns det plats? Så tror jag, om det finns lämplig plats i Göteborg så tycker jag att vi ska säga det till kriminalvården. Att här har vi en lämplig plats där ni kan få bygga. För det skulle bli, göra Göteborg lite tryggare och det skulle göra att vi får fler ett arbetstillfälle. Så jag tycker det är jättebra att vi tittar på om det finns platser.
1: Har du några platser du vill framhäva till dem?
2: Nej, där tycker jag att man ska titta på vad som är lämpligt. För jag förstår ju också att det kan vara en oro bland de som bor. Att ska vi få ett fängelse här? Samtidigt så visar ju nästan alla undersökningar att på platser omkring ett fängelse eller anstalt är det väldigt tryggt.
1: Ja, det har jag också hört tidigare. Det är ju många kommuner som vill ha fängelse just för att få, som du säger, då, arbetstillfällen.

0: ner och leta. Det är ju ett samspel här.
1: Ja, eller som jag säger då, att om alla sköter sig inte begår några brott så behövs det inte några fler fängelser.
0: Det hade ju varit det bästa, jag håller med om det.
1: Säger alltså Jörgen Fogelklo som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg.
2: Och reporter på plats där, Hasse Andersson. Göteborg.
3: Sveriges Radio.
2: Och från det till mer musik här innan finska nyheter, Adele.

0: Rolling in the Deep heter ju den här låten här i kanalen P4 Göteborg. Det var ju Adele. Och SVT kan komma att ändra sig i planerna på att flytta de finskspråkiga nyheterna till en betydligt mindre kanal. Mer om det i finska med Marco Sävelä.
1: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Otis ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritiken mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i Finlands svenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13

0: Under september närmar ju sig.
1: Visste du att...
0: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Otiset gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst som inte lagt en endaste motion om Sverigefinländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverigefinnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
2: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
3: Han är glad.
2: När han är barnvakt till lille Småtting.
3: Annan saga, hemsk.
2: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
4: Men ajabaja.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
6: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
7: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
6: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
8: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
6: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
9: Det är väl mest att man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
10: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
9: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
10: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig. Alltså intyga att du är du.
6: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
11: Här är Radiosporten som börjar med motor.
12: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
13: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
12: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
13: Lite snabbare, lite biffigare, bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
11: Selma Jennevall, reporter, och mera motor. Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
4: Jag fick några deals från USA, men
11: NBA-lag.
4: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan liksom.
11: Emanuel Nashed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
5: Då har klockan passerat ett. Det är dags nu för 2 timmar P4 Extra. Idag med mig Svetlana Pastohovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovedstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 13:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
1: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
0: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensamma eller tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
1: Ja, medhjälp det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Köpt mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen. Till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen, mord alltså, eller, och försök till mord.
0: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga. Men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
1: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen, och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
0: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
1: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
0: För det är ganska oprövad mark.
1: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communitiesarna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som han då uttryckt sig som att jag trodde alla jag skulle göra, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
0: Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig, efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
1: För första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan, så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska... det här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra... lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans... de här stolarna, det faller mellan stolarna. Det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu, och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Mm. Och hur detta ska gå till.
0: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen, men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver, jag är övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Gräsolam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den där tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade din resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så att, jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram med 1,2 procentenheter, Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir och det där vill ju väljarna gärna veta.
0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
6: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom, potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
6: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja, men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
6: Ja, alltså vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också. Sveriges Radio, Ekots politikkommentator Helena Gissén. Tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

0: Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang boom kan man säga. Han tvekade inte, eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. HV1-stjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är P4 Extra-gästen idag. Vi ska förstås spela lite Hovet också här i P4. Det måste vi ju snacka med honom om. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna och pratar lite grann om nya livet då som skådespelare numera.
1: Det är dags för lokala nyheter i P4 Göteborg. Och vi ska börja med att lyssna på vad Miljöpartiets nya gruppledare i Göteborg, Klara Holmin, sa när hon besökte oss tidigare under morgonen.
2: Det finns ingen motsättning mellan en grön omställning och tillväxt i Göteborg. Det menar Miljöpartiets Klara Holmin.
3: Vi ska konsumera smartare. Du får ju köpa hur mycket second hand som du vill till exempel. Det har jag inga synpunkter på. Får resa massor men gärna försöka göra det hållbart. Det är det som vår politik går ut på.
2: När Klara Holmin, ny gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg, frågas ut av Morgan Larsson i morgonprogrammet i P4 Göteborg, får hon frågan om hur staden ska växa ekonomiskt samtidigt som vi ska leva på mindre under en grön omställning.
4: Kan ett miljöpartistiskt Göteborg bli en rik stad?
3: En jätterik stad. Ett hållbart samhälle är absolut inte ett tråkigt samhälle. Sen så
4: men ekonomiskt?
3: Den gröna omställningen innebär ju jättemycket nya jobb. Det handlar ju bara om vilka typ av jobb vi har. Vi har en stor fordonsindustri i Göteborg och den behöver ju ställa om. Så är det ju.
4: Vi gör bilar till hela världen, men vi får inte köra med dem i centrum.
3: Vi kan köra med dem i centrum, men inte alla
4: inte
3: hela tiden
4: mycket,
3: varje dag.
4: Mindre i centrum. Håller du med om att Miljöpartiets framtidsvision ibland låter lite som när vuxna säger till barn, frukt är också godis. Att det är liksom flyg, det blir fjällvandring och bilen blir cykel och godis blir russin.
3: Jag tycker att när Miljöpartiets vision presenteras som en icke-miljöpartist, då låter det absolut så.
2: Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
5: 75 000 kronor, så mycket ska en man i 45-årsåldern betala till Västtrafik i obetalda böter efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett i kollektivtrafiken. Det beslutar Göteborgs tingsrätt. Totalt handlar det om 50 tilläggsavgifter under 2023 till 2025. 28 av dem utfärdades under 2025 och vid ett tillfälle utfärdades 2 under samma dag. Mannen ska också betala Västtrafiks rättegångskostnad samt ersättning för inkassokostnader och påminnelseavgifter. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
1: Lokala nyheter är tillbaka om en timme och nu tillbaka till P4 Extra.
0: P4 Extra fortsätter onsdag eftermiddag. Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Du är varmt välkommen. Efter ett decennium av enorma framgångar, lyssningsrekord, priser och utsålda spelningar så bestämde sig hiphopgruppen Hovet att det var dags att ta farväl. Nu har den tidigare medlemmen Noel Flike provat en helt ny kulturform i komedin Flaggan. Gör hans skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
6: Tackar, tackar.
0: Hur långt var det här steget då, tycker du?
6: Det var väl inte så stort steg, känner jag.
0: Att spela direkt köra på min huvudroll.
6: Nej, det är bara lyxigt. Jag vet inte om det var så stort steg liksom.
0: Men gjorde du audition eller hur gick det till?
6: Ja, alltså jag blev väl castad och fick liksom frågan om jag ville göra en provfilmning och så gjorde jag det. Och det gick bra.
0: Uppenbarligen.
6: Ja, uppenbarligen, exakt.
0: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
6: Om jag tycker om det?
0: Mm.
6: Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
0: Det är så vi jobbar här i P4 Extra.
6: Exakt, ja. Nej, jag har egentligen inte nått emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
0: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
6: Ja, nice.
0: Bra, vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking, en ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag, och vi kanske hinner nämna Hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra-gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om den sagt såhär, jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagit sig över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte jättepolitiskt insatt. Han är nog mer, jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar typ.
0: Självsäker, charmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv eller?
1: Ja, jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
0: Är du en smörkniv du också, Noel?
1: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
0: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
1: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska ju faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe, så att jag tänkte bara, ja, men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
0: Men gillar du Ville-typer?
1: Alltså han är ju glad. Ja. Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul, så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ, men ja, det är väl kul på fest liksom.
0: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
1: Nej.
0: Då får man vända sig till någon annan kompis.
1: Ja, exakt.
0: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
1: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade det för min tjej och frågade så här, tror du att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
0: Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
1: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran, så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
0: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
1: Exakt.
0: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu, det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
1: Alltså jag har varit naken förr.
0: TV?
1: Men, nej, inte, kanske inte i tv, men naken förr har jag varit, så det, den biten klarade jag av. Det var ganska smärtfritt ändå skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens. Det var lite konstigt för att man är liksom, nu står man med i princip helt naken i sin liksom birthday suit. Och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet. Och man ska inte ligga på riktigt. Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt. Ja. Då bara gillar läget liksom.
0: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
1: Ja, jag är lite höjdrädd.
0: Ja, berätta.
1: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när flaggan ska upp. Och det var ganska högt. Det var väldigt kallt. Vi spelade in det typ i slutet av mars eller något sånt där. Så det var kallt, det var på natten och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som en, ja, men lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här: kolla ner och försök se rädd ut. Jag var så här, ja, tack för den regin.
0: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut då.
1: Det var ganska lätt, ja.
0: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag ju att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Mm. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
1: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men du har noterat det.
1: Ja, absolut, absolut. Mm.
0: Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
1: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
0: Du menar att man redan skulle inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
1: Ja,
0: från början.
1: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
0: Mm. Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern och från högerhåll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
1: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls. Liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet. Mm. Och sen allt det andra är lite sekundärt.
0: Mm. Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, du, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
1: Ja, den är ett förr.
0: Du har hört det förr?
1: Ja.
0: Sjungit den också kanske?
1: Ja, någon gång.
0: Någon gång. Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

Ja, men då har jag några grejer att veta om som kan vara bra att veta när man kör ut i trafiken. För det som kommer på 45an från Trollhättehållet in mot Göteborg, som närmare bestämt mellan Nöding och Stora Vikemotet, så har vi ett brunnslock på vägbanan. Jag vet inte riktigt hur det ligger, men passa upp där alltså helt enkelt lite grann. Mellan Nöding och Stora Vikemotet på 45an riktning mot Göteborg. Kör man från Boråshållet på 40an mot Göteborg, så mellan Landvettemotet och Bårhultsmotet, så ska vi ha en del skräp på vägbanan där, så se upp även där, alltså 40an in mot Göteborg mellan Landvettemotet och Bårhultsmotet. Kör man istället ut från Göteborg på E20an mot Alingsås, så mellan Jonsredsmotet och Jerkotunneln, alltså i backen upp där, så ska vara en skåpbil i vägrenen som sticker ut lite grann i körfältet. Ja, det var några saker där.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Men vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre eller?
1: Jo. Det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer. Mm.
0: Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3-guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med hovet dig, tror du?
1: Det är ju en väldigt svår fråga att svara på, för att jag inte levt det andra. Liksom, det som inte är de rekorden, eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner väl bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om. Och som till och med nu också får fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var väl, alltså vi var unga, alltså det var ju så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni ju nästan, Sverige i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med sådär. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väl.

0: Ett tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är fantastiskt det ni har gjort i hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade? Eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Men alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året. Och jag fick rollen i november, så det har inte varit jättestor. Det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag gjort liksom.
0: Men nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då? Så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det oftast så händer det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga, alltså det är väldigt farligt, och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem liksom. Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Men man kan inte, det är bara att ta allting med ro skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här, och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt, det är min inställning till det mesta också, att, och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. Det är för mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Det är dyrt, minsann. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång, men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det är då nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationaliteter. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro, bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många ha dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokal tid, som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga den där resan.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Extra. Nu stoppas barnen i Gaza från att leka med flygande drakar. Lina Mahlers finns med oss, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern. Varför kommer det här förbudet nu, Lina?
1: Det har varit leksaksdrakar från Gaza som har kommit över gränsen till Israel och hittats där. Och det har funnits en rädsla då hos dem att det ska finnas sprängämnen i de här drakarna. Det har inte hittats något, men föräldrar i Gaza uppmanas nu att inte låta sina barn flyga drakar då, av rädsla att de ska få, att det ska utlösa israeliska attacker.
0: Men har det här alltså varit ett problem så att säga med drakar som har skickats över in till Israel på något sätt, eller?
1: Nej, tidigare det som hände var i Gaza under protesterna 2018 när det var stora protester mot den israeliska blockaden. Då skickade palestinska demonstranter in drakar och ballonger med brinnande material över gränsen, så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
0: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
1: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena, att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza, oro.
0: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
1: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna, som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd, en av de få leksaker som finns i Gaza.
0: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
1: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan, så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
0: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
1: Ja, det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
0: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
1: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare, de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre, och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
0: Lina Mahlers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Lemal med Never Ending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4, som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det.

tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet. Så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara både besvär och pengar? Vi ska reda ut det nu tillsammans med Hillevi Arkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Att du kallar mig kock också. Ja, det är lite ärofyllt.
0: Matinfluerare ska vi säga. Ja. Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Vad det vill säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där. Då.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Då var du inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
0: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
1: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
0: den skar sig, ja.
1: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
0: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och det här dåliga stämningen som uppstod.
1: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
0: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know-it-all.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Klockan har slagit 2:30 och det är dags för lokala nyheter i P4 Göteborg. Och vi ska börja med att lyssna på ett inslag gällande en saftig böter efter att ha plankat flertalet gånger.
8: 75 000 kronor, så mycket ska en man i 45-årsåldern betala till Västtrafik i obetalda böter efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett i kollektivtrafiken. Det beslutar Göteborgs tingsrätt. Totalt handlar det om 50 tilläggsavgifter under 2023 till 2025. 28 av dem utfärdades under 2025 och vid ett tillfälle utfärdades 2 under samma dag. Mannen ska också betala Västtrafiks rättegångskostnad samt ersättning för inkassokostnader och påminnelseavgifter. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
9: Det finns ingen motsättning mellan en grön omställning och tillväxt i Göteborg. Det menar Miljöpartiets Klara Holmin.
10: Vi ska konsumera smartare. Du får ju köpa hur mycket second hand som du vill till exempel. Det har jag inga synpunkter på. Får resa massor men gärna försöka göra det hållbart. Det är det som vår politik går ut på.
9: När Klara Holmin, ny gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg, frågas ut av Morgan Larsson i morgonprogrammet i P4 Göteborg, får hon frågan om hur staden ska växa ekonomiskt samtidigt som vi ska leva på mindre under en grön omställning.
11: Kan ett miljöpartistiskt Göteborg bli en rik stad?
10: En jätterik stad. Ett hållbart samhälle är absolut inte ett tråkigt samhälle. Sen så
11: men kanske ekonomiskt?
10: Den gröna omställningen innebär ju jättemycket nya jobb. Det handlar ju bara om vilka typer av jobb vi har. Vi har en stor fordonsindustri i Göteborg. Och den behöver ju ställa om. Så är det ju.
11: Vi gör bilar till hela världen, men vi får inte köra med dem i centrum.
10: Vi kan köra med dem i centrum, men inte hela tiden varje dag.
11: Mindre i centrum. Håller du med om att Miljöpartiets framtidsvision ibland låter lite som när vuxna säger till barn, frukt är också godis? Att det är liksom flyg, det blir fjällvandring och bilen blir cykel och godis blir russin.
10: Jag tycker att när Miljöpartiets vision presenteras som en icke-miljöpartist, då låter det absolut så.
9: Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
7: Mer lokala nyheter hittar du i Sveriges Radio Play-appen. Nu tillbaka till P4 Extra.
1: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: P4 Extra med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen, när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan. Hur mår han?
1: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
0: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
1: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma. Och i det här avtalet som de hade skrivit om hela proceduren, så stod det att de, alltså föräldraparet från Kalifornien, skulle ha rätt att ta beslut om abort om fostret skulle ha livshotande funktionsnedsättning. Så att när det här hjärtfelet upptäcktes, då ska de ha uppmanat surrogatmamman att göra abort.
0: Och det ville inte hon, eller? För hon reste så småningom till Texas då?
1: Ja, precis. Den här surrogatmamman som själv råkar vara hjärtsjuksköterska, hon menade att hon kunde bedöma att barnet visst skulle kunna klara sig, och hon fick hjälp av vänner och samla in pengar, och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte, eftersom de menar att hon räddade det här barnet.
0: Och förutom det då så förstår jag det också som att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
1: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater, och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien, som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap, och att barnen sen då föddes i Texas som har mycket mer restriktiva lagar. Och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när hon födde pojken. De har fått vårdnaden i en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden, så att den där juridiska striden är inte över.
0: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
1: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Och så det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar, och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap, och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
0: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
1: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap, och till och med IVF som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då, och så demokraterna å andra sidan som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut, om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
0: Och redan har det väl blivit det. Alltså, jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
1: Ja, och den som har gjort det allra tydligaste är Texas delstatsåklagare Ken Paxton, som är en väldigt konservativ republikanen, känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet, och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
0: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
1: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som det här är ett liten bebis som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
0: Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Nej, men för att jag tror inte det var så här.
3: De är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då?
5: Japan!
6: Så det skulle ju bli en sån sju helvetes resa att följa med på om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
7: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
8: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
8: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
8: Ja, jag får väl göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa.
9: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, det har du räknat.
9: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså, ni måste berätta om det här, för ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare, men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
8: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket, men de ger ju oss extremt mycket också.
9: Alltså, de var ändå med när vi var i Japan för
8: ja.
9: ett och ett halvt år sedan.
8: Ja, 1,5 år sedan tror jag, eller 2 kanske.
9: Det var lite test.
8: Det var test att se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade mer ytterligare ett barn sen, va?
9: Nu. Ja, precis.
8: Ja.
9: Ja.
8: Så råkar vi få en till där, ja. Buppe Lina.
0: Råkade.
9: Hon låg i magen då.
8: Hon var i magen, så hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att det att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, vadå? Hur då tappar? På vilket sätt?
8: Nej, men saker försvinner.
0: Ah.
8: Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga. Så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
8: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur den här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, och hur kom den, Lisa?
9: Oj, alltså den kom ju redan för länge sedan. Alltså, vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Ja, men bara göra lite nya saker och växa i det. Liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans liksom, typ till Grekland. För det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden ungefär för oss. Så att, ja, men man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
9: Ja, alltså det är väl ännu mera kött på benen liksom.
8: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar, till exempel vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Perla, hon vill gå och plugga i Japan nu, och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången, det hade vi inte med oss förra gången.
9: Nej.
0: Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
8: Alltså, jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, för det är runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom att walk in the park, tänker jag, men det är klart att vi är alla olika. Nej, men ni har ju fått lite övning sen innan då.
8: Mm, jag tror det. Alltså, packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått, vad är det du egentligen behöver på riktigt?
9: Mm. Det där... alltså, packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också, man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här... det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt var alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså.
0: Logistiska genier.
9: Ja, det måste, man måste ha. Alltså, ja. Annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan inte...
8: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
9: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
8: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det är slut på blöjor.
9: Ja, men sånt hände ju hela tiden.
0: Är det sant? Alltså, de fick ha tröja som blöja istället?
8: Ja.
0: Och det gick bra?
8: Ja, det gick bra.
0: Ja.
8: Ja, det var första svängen, tror jag. Första ner till Malaysia, som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
9: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker. Men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som när vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här...
8: formulär för inresa.
9: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju... missom plats för en barnfamilj. Liksom, hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju... det är bara,
8: man tar det bara.
9: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja. Så är det. Det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er berätta.
9: Man kommer ju bättre på andra sidan.
0: Det är kaoset på flyget.

0: skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
1: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig, till två vuxna, två barn. Har man 10 barn så kräver det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
0: Tack snälla för
1: att sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Där man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm. Och Björn Jansson var där, och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv med ett komplicerat varannan veckaliv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns det något att tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket
5: och,
3: är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddagen, ja, vilket... för att bli av med.
5: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
1: Reporter här är alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer, och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året, och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 80.

0: 23 år gammal. P4 Göteborg hälsar dig välkommen in i onsdags eftermiddagen. Från och med idag går det att förtidsrösta i valet och Anna Hasselberg, du är på väg till en sån här lokal.
1: Ja, precis. Jag är på väg till Järntorget för att se om förtidsstugan där bara vibrerar av röstningssugna göteborgare.
0: Spännande, får vi höra mer om alldeles strax, men nu är klockan 3, dags för Ekot.
2: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet.
2: Sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planerat ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som på fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan, du lyssnar på P4 Göteborg. Det är onsdag den 26 augusti. Vi ska bland annat prata om förtidsröstning idag. Vi ska besöka en konstutställning på Östra sjukhuset och en hel del annat gött. Och koll på trafiken har Kalle Wannerskog. Hur ser det ut där ute, Kalle?
5: Jo, men vi kan ju kika först och främst när det gäller spårningstrafiken, så har jag haft en spårningskollision mellan spårvagn och personbil. Det är på Mölndalsvägen i korsning med Fredriksdalsgatan, Sankt Sigfridsgatan där, alltså hållplats Elisedal. Och där har jag fått lite samtal om att det ska vara ganska knöligt att ta sig förbi just nu. Det ska överhuvudtaget, om jag förstått det rätt, inte gå att köra från Fredriksdalsgatan upp till på Sankt Sigfridsgatan, utan man kan bara åka ner mot Mölndal. Så lite krångligt där, börjar bli lite köigt, jag har inga prognoser eller någonting att berätta om just när det gäller det stället. I övrigt så ser det ju ganska lugnt ut i den göteborgska trafiken med omnejd och jag har inga övriga rapporter om störningar att berätta om. Däremot så kan jag meddela att Tingstadstunneln södergående tunnelrör kommer att stängas av ikväll från 22 till 05 i morgon och då får man följa de orangea vägvisningarna. Tipsa mig gärna 020 999 444.
0: Kalle Wannerskog, Anna Halseberg, Linus Helsing och jag, Fredrik Ankersen, gör dig sällskap den här eftermiddagen i P4 Göteborg. Det ser vi mycket fram emot. Vi önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Nu ska vi lyssna till The Weeknd, Take My Breath.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Igår kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton är död. Hon blev 80 år gammal. Hennes allra sista låt dock kommer att släppas först om 20 år. My Place in History heter den och den ges ut den 19 januari 2046. Varför då kan man fråga sig? Jo, för att det är nämligen countrystjärnans 100-årsdag enligt CNN. Låten spelades in redan 2015 och har sedan dess förvarats i ett hemligt valv på Dolly Partons resort i Tennessee. Efter Partons bortgång har hennes team bekräftat för CNN att den planerade ut fortfarande gäller. Men nu ska vi lyssna till en låt från henne från 1977. Den heter Here You Come Again. Dolly Parton alltså, som gick bort igår och blev 80 år gammal.

0: Från och med idag onsdag går det att förtidsrösta i valet fram till valdagen den 13 september. Anna Hasselberg, du kollar av läget just nu bland röstkort, valsedlar och urnor och så vidare.
1: Ja, precis. Här på Järntorget har de liksom smält upp en, ja vad ska man säga, det är ju typ en container, men det, när man kliver in här så är det ändå en liten lyxkänsla med någon slags ljuddämpande matta och ja, som ett litet kontor här går man in i, och det är kö in till den här containern. Och nu så står ju jag med dig, Lill, som arbetar som röstmottagare. Har det varit så här mycket folk hela dagen?
2: Nu är det ovanligt lite folk. Vi har haft enorma köer och vi är lite tagna på sängen, men det är fantastiskt roligt. Det är mycket roligare att arbeta när det är mycket att göra och träffa alla väljare. Modul heter det vi jobbar i.
1: Modul heter det. Ja, där hade vi det rätta ordet. Men vad kul att det är så mycket folk ändå. Tror du att det beror på att det är liksom invigningsdagen här för förtidsröstandet?
2: Mm. Det brukar vara fler på invigningsdagen, första dagen. Men det här Järntorget som vi står på, det ligger så bra till. Här, det är ju centralt och det kommer spårvagnar överallt och rör sig mycket folk. Vi har ju våra kollegor borta på lagerhuset, de har nästan ingenting att göra.
1: Mm. Det är här man kan liksom rösta på vägen till jobbet här. Men hur är det då att jobba just här på Järntorget med röstmottagning?
2: Ja, det är första gången jag jobbar på Järntorget. Jag jobbade på EU-valet för 2 år sedan på Linnéstadens bibliotek. Men det är ju fantastiskt med så mycket folk i rörelse och lite mer blandat som kommer in, blandade åldrar och blandade personer.
1: Kul.
2: Ja,
1: precis. Det ligger ju också precis här vid bangatorna, framförallt andra lång. Händer det, tror du, eller kommer det kanske hända att folk kommer hit lite småberusade?
2: Ja, det får man gärna göra om man inte stör. Det är inga problem. Men tredje lång ska ju snart invigas här nu om någon vecka. Så då blir det nog mycket ännu mer folk kanske.
1: Folk blir så röstsugna när de har druckit lite öl. Får man rösta full?
2: Ja, absolut, om du inte stör och om du vet vad du gör.
1: Lill måste ju också jobba här, så hon delar ut röstkorten samtidigt. Men ni kan liksom inte neka någon i porten här, eller?
2: Nej, vi nekar ingen. Man får inte neka någon att rösta. Om det inte är någon som är så störande att man får stänga av den eller tillkalla hjälp. Men det är mitt tredje förtidsval, jag har aldrig varit med om det. Väljarna är fantastiska. Fantastiska.
1: Får man ångra sin röst?
2: Ja, på valdagen får du gå till din ordinarie vallokal. Och då begär du dina förtidsröster, så får du dem i handen tillbaka och sen så kan du rösta på nytt.
1: Ja, bra. Då har vi lite mer koll här på förtidsröstningen. Tack så mycket, Lill, för att du berättade.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Nu ska vi ställa oss den här frågan som dyker upp i såna här valtider. Vad vill egentligen Göteborgs topppolitiker? Ännu en gruppledare för de nio partierna i Göteborgs kommunfullmäktige har P4 Göteborgs morgonprogram nu varit och gästat och pratat om sina viktigaste frågor. I morse var det Miljöpartiets Klara Holmins tur. Hur gick det för henne då, Alice Lundberg?
1: Ja, men precis som alla gruppledare som redan har varit här så kom Klara Holmin som blir ny gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg efter valet med ett löfte.
2: Jag lovar att se till så att alla mellanstadieelever ska kunna ta sig själva säkert till skolan. Gång och cykel eller då sparkcykel är ju väldigt lågt hängande frukter och också ganska hållbara resesätt. Så det är det som vi vill få till.
0: Hon föredrar alltså resor med gång och cykel. Och det är just ett hållbart resande och en trevligare stad som verkar vara Klara Holmins hjärtefrågor.
1: Ja, och hon förklarade lite då just hur det här ett hållbart resande och en trevligare stad, hur de två saker hör ihop enligt henne.
2: Det hållbara resandet är ju också mera platseffektivt. Och det är en anledning till att vi vill att fler ska åka kollektivt, att fler ska cykla och att fler ska gå. Det är för att det tar mycket mindre plats än biltrafik. Och vi har ju så himla mycket trevliga grejer vi vill få in i Göteborg.
3: Vadå?
2: Vi vill ju ha mer grönska. Vi vill ha mer uteserveringar. Mer plats för lekplatser, för mötesplatser, för kulturevent. Och allt det här tar plats. Idag är det för mycket plats i Göteborg som används till bilparkeringar och bilköer.
0: Alltså för mycket plats till bilparkeringar, säger hon. Och vill hon att fler parkeringar ska bort, Alice?
1: Ja, Miljöpartiet har ju bland annat då jobbat för att ta bort fler parkeringar i centrum. Bland annat på Grönsakstorget, Sågatan, Stigbergtorget och Majorna. Och hon vill faktiskt att fler ska ryka.
2: Vi vill ha parkeringar på rätt ställe. Det kan säkert vara så att det ryker några fler parkeringar. De jag helst vill bli av är ju de nere vid Basargatan, där nere vid vattnet vid Kungstorget. Det finns ju flera sådana platser i Göteborg där parkeringar, alltså parkerade bilar har den finaste utsikten i hela stan.
0: Och precis som de andra gruppledarna så satte vi ju Klara Holmin i heta stolen och hon fick svara på Morgans tvåvalsfrågor.
1: Ja, och där är det ju både högt och lågt, personligt såväl som politiskt och inte alltid så lätta att svara på har vi märkt.
3: Jordgubbar eller räkor?
2: Jordgubbar.
3: Individens val eller klimatmålet?
2: Klimatmålet.
3: Billigare kollektivtrafik eller fler avgångar?
2: Billigare i första hand.
3: Okej, grön omställning eller social rättvisa?
2: Båda, de hänger ihop.
3: Här krockar det ekonomiskt ibland, vet du.
2: Just det.
3: Men, då måste du välja.
2: Den gröna omställningen är ju grundläggande, så jag får säga den. Alltså, det finns ingen välfärd på en död planet, så enkelt är det.
0: Hård men rättvis är han, Morgan Larsson, där han ställer sina tvåvalsfrågor. Alltså, det var Miljöpartiets nya gruppledare i Göteborg, Klara Holmin, som gästade morgonprogrammet i morse. Och nästa gruppledare på tur är Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklo, eller hur Alice?
1: Ja, och han kommer då frågas ut av Morgan Larsson på måndag nästa vecka mellan klockan 8 och 9, så missa inte.
4: P4 Göteborg.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten, har du här i P4 Göteborg. Linus Helsing, det handlar om skador.
1: Mm, ett intresse som många medelålders, tänkte jag säga, men även yngre människor håller på med. Ja. Många i min krets har börjat från ingenstans. De köper olika typer av utrustning, mjuka skor. Vad snackar vi om egentligen, Fredrik Ankersen? Har du koll på det här?
0: Ja, vi pratar om löpning.
1: Löpning, ja. De anmäler sig till lopp och de anmäler sig till allt möjligt. Det här gör ju också att löparskador skjuter i höjden. Det här rapporterar P3 Nyheter om att fler söker vård för. De har pratat med en sjukgymnast som säger att det är nästan alltid överbelastningsrelaterade skador. Man går ut för hårt helt enkelt. Känner du igen det här?
0: Mm, jag har gjort det själv.
1: Mm, man har ju varit där. Skador kommer över tid när man utmanat kroppen lite för mycket. Oftast är det en sena, hälsena, knäskålssena, vet jag inte ens vad det är. Och så leder det till ett överbelastningstillstånd i strukturen. Det här säger sjukgymnasten till P3 Nyheter. Eller till P3 Malmöhus. Den här reporten ställer då frågan, borde alla löpträna? Spontana svaret från den här sjukgymnasten är nej. Man måste tydliggöra vad syftet är. Livskvaliteten, att ha en skön runda och dra ut och springa, ja, då kanske det är så. Men vill man få upp pulsen, då finns det andra sätt att göra det på. Till exempel en snabb powerwalk eller jogga väldigt, väldigt långsamt. Det är ju något som också trendar nu. Mm. Det är mycket lindrigare mot kroppen, till exempel, säger den här sjukgymnasten. Så att... Har du några alternativ där när du ska ge ut i eftermiddag?
0: Tack Linus Helsing, alltså ger oss senaste nytt från löparskadorna.
1: Mm, löparskolan.
0: Ja, precis. Vi ska kolla till Anna Hasselberg ute vid Järntorget där det är förtidsröstning i luften.
2: Jajamän, jag står här med...
3: Fredrik.
4: Ala.
2: Fredrik och Ala. Och ni ska rösta. Mm. Är ni taggade?
1: Ja, ja, absolut.
3: Det är vi.
2: Varför just idag, så här tidigt, långt före valet?
3: Nej, men som han sa tidigare lite, att vi ville verkligen rösta tillsammans och jag flyttar, så vi försökte hitta en tid som passade oss. Och idag var dagen som passade.
2: Varför vill ni rösta tillsammans?
3: Ja, men lite att vi har samma politiska åsikter.
5: Och... Vi vill också göra lite ceremoniellt kring det. Ja. Yeah. Så att vi vill göra det tillsammans bara för att... Ja, alltså ceremonin bakom att få rösta.
3: Exakt. Som jag sa, rädda Sverige.
2: Det ska vara lite högtidligt. Har ni något mer till ceremonin än bara att gå hit?
3: Nej, men jag skulle säga den bär av sig själv. Liksom. Den är så pass viktig.
5: Nu blir det lite svårt att ha en valvaka ihop eftersom att nu blir det 4-5 timmar mellan oss och vi båda jobbar heltid. Men det blir ingen valvaka i år, så vi får försöka hålla detta ihop då.
3: Jajamän, exakt. Så nej. Mm.
2: Tycker ni att det är svårt när man är inne där? Hur många gånger har ni röstat tidigare?
5: Det här blir väl min tredje gång, tror jag.
3: Ja, andra gång.
2: Så ni är ändå lite vana, för det kan ju vara lite komplext det där med alla lappar. Vad ska man göra? Vad väljer man? Alltså inte vad man röstar på.
1: Det är det, om du frågar mig.
5: Nej, men det finns ju, som bakom här finns det ju ganska bra guider på hur man gör. Vilka färger representerar vilka val. I och med att det är både det är riksdagsvalet, det är kommunvalet och sen så är det landstingsvalet också.
3: Ja, det är jättemycket val. Alltså, sen kan man också rösta på människor. Och det räknas också, så det, jag menar, det är intressant. Det är intressant. Man pratar nog inte så mycket kring att rösta på en person så mycket här. Det har jag i alla fall inte fått så mycket information om.
2: Nej, precis.
3: Man själv kandiderar och informerar folk på sociala medier kring det.
2: Men glömmer man bort då, det är liksom 4 år ändå emellan, glömmer man bort hur det går till?
3: Bara om man är ointresserad av politik, skulle jag säga.
2: Ni håller er uppdaterade?
3: Ja, tyvärr måste man på något eller annat sätt hålla sig uppdaterad.
5: Alltså, man gör ju lite research inför varje val. Sen så vet inte jag om man riktigt ändrar sin röst för det. Men
3: man blir chockad. Vi var ju lite miljöpartister för typ 2 dagar sedan.
5: Vi stod ju lite mitt emellan och beroende på hur de olika konstellationerna skulle kunna se ut inne i riksdagen, så får man ju försöka välja sin röst strategiskt utifrån det. Perspektivet.
2: Men det är ju typ 2 veckor till valet. Är ni inte rädda att ni kommer ändra er igen?
5: Nej.
3: Nej, det handlar nog, alltså så här, båda våra val är ju liksom strategiskt valda. Sen att vi står ju bakom båda ideologier, men det är mer som han sa tidigare att man måste tänka lite mer strategiskt, alltså hela liksom konstellationen, vilka andra partier, samarbetspartier och så vidare. Så, ja.
2: Ja, tack så mycket. Då får jag önska er lycka till här när ni kliver in i valurnorna.
5: Tack så jättemycket.
0: Det är bra, alltså reporter Anna Hasselberg var det som var vid Järntorget och stämmer av lite hur det ser ut nu eftersom att förtidsröstningen alltså börjar idag onsdagen den 26 augusti. Så kan man ju faktiskt förtidsrösta hela vägen in till valdagen 13 september. Här i P4 Göteborg börjar klockan närma sig 3:30. Då ska vi få lokala nyheter och lite senare här sen så ska vi besöka Östra sjukhuset, psykiatrihuset där de har en konstutställning. Men nu alltså lokala nyheter.
4: Det finns ingen motsättning mellan en grön omställning och tillväxt i Göteborg. Det menar Miljöpartiets Klara Holmin.
6: Vi ska konsumera smartare. Du får ju köpa hur mycket second hand som du vill till exempel. Det har jag inga synpunkter på. Får resa massor men gärna försöka göra det hållbart. Det är det som vår politik går ut på.
4: När Klara Holmin, ny gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg, frågas ut av Morgan Larsson i morgonprogrammet i P4 Göteborg, får hon frågan om hur staden ska växa ekonomiskt samtidigt som vi ska leva på mindre under en grön omställning.
7: Kan ett miljöpartistiskt Göteborg bli en rik stad?
6: En jätterik stad. Ett hållbart samhälle är absolut inte ett tråkigt samhälle. Sen så
7: men
6: kanske
7: ekonomiskt?
6: Den gröna omställningen innebär ju jättemycket nya jobb. Det handlar ju bara om vilka typer av jobb vi har. Vi har en stor fordonsindustri i Göteborg och den behöver ju ställa om. Så är det ju.
7: Vi gör bilar till hela världen, men vi får inte köra med dem i centrum.
6: Vi kan köra med dem i centrum, men inte alla
7: inte
6: hela tiden
7: mycket,
6: varje dag.
7: Mindre i centrum. Håller du med om att Miljöpartiets framtidsvision ibland låter lite som när vuxna säger till barn, frukt är också godis. Att det är liksom flyg, det blir fjällvandring och bilen blir cykel och godis blir russin.
6: Jag tycker att när Miljöpartiets vision presenteras som en icke-miljöpartist, då låter det absolut så.
4: Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
8: 75 000 kronor, så mycket ska en man i 45-årsåldern betala till Västtrafik i obetalda böter efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett i kollektivtrafiken. Det beslutar Göteborgs tingsrätt. Totalt handlar det om 50 tilläggsavgifter under 2023 till 2025. 28 av dem utfärdades under 2025 och vid ett tillfälle utfärdades 2 under samma dag. Mannen ska också betala Västtrafiks rättegångskostnad samt ersättning för inkassokostnader och påminnelseavgifter. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Vi ska få en trafikuppdatering nu med Kalle Wannerskog och vi ska till E20.
9: Jajamän, det gäller det som kör på E20 bort, passerar Alingsås bort mot Vårgårda som egentligen kör ut i sändningsområdet, men där så ska det finnas jag sänker volymen lite grann där bara. Där så ska det vara en husvagn som har fått punktering om person som byter däck på den ut mot vägbanan. Så lite försiktigt, alltså E20 efter Alingsås bort mot Vårgårda hög någonting med hol. I övrigt så har vi haft lite problem med spårvägen på Mölndalsvägen. Det har varit en spårvagnbil som kolliderade. Det ska vara avklarat nu. Kan vara lite restköer, men det ska rulla igen både för spårvägen och för trafiken. Annars börjar det bli ganska tjockt där. Jag kan se ut på Lundbyleden från mitt kontorsfönster där. Det går väl ganska långsamt bort mot E6an till och det ser ut att vara lite köigt in i centrala stan och på de vanliga ställena egentligen. Men jag har inga fler rapporter om störning att berätta om. Tipsa mig dock gärna på 020 999 444.

Liamo, Breakthrough, The Ceiling. Alldeles strax här i P4 Göteborg ska vi få radiosport. Men innan dess så ska vi lyssna till Boney M, Rivers of Babylon. Den kommer här.

0: Per Karl om två profiler som försvinner och två som gör comeback.
1: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär. Jag är otroligt stolt över det jag åstadkommit, skriver hon på Instagram.
2: Reporter Tova Strömberg, vi fortsätter med Speedway.
3: Det enda jag vet är att Zmarzlik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
2: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Zmarzlik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
4: Men du säger att sannolikt ingen Zmarzlik i den svenska ligan nästa säsong, det är ju en förlust.
3: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma, för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
2: Lejonens lagledare Anders Fröjd, som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
5: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
2: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
6: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
7: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
6: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
7: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
2: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det. Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson, som vill understryka nivån på prestationen.
8: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till liksom på den där idrottsskalan. Och nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
2: Isabel Haag själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
9: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström, som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa: du är med i EM i slutet av september.
10: Alltså det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
9: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär. Hur tänkte Sara Hagström, som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
10: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade ju i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
2: Bengt Schött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sportextra. Friidrott till sist. Sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter, men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.

0: Selena Gomez, It Ain't Me, hör du här i P4 Göteborg. Vi ska tillbaka till E20 nu, Kalle Wannerskog.
1: Jo, men jag vill påminna för er som kör på E20 ut från Göteborg, passerar Alingsås bort mot Vårgårda, så i höjd med Hol någonstans så står det en bil med husvagn, och husvagnen har fått punktering om person som byter däck och rör sig i vägombanan där. Det ska vara en utställd varningstriangel, men ändå, kör man på E20 ut från Göteborg, passerar Alingsås mot Vårgårda i höjd med Hol alltså. Där gäller det.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Valet 1973 föregicks av en rad stora händelser. Kungen dog, bankrånare tog gisslan under 5 dygn i Stockholm och så en militärkupp i Chile. Det var tal om att skjuta upp valet några veckor. Sen slutade riksdagsvalet i dött lopp, 175-175, och så fick den så kallade lotteririksdagen fram till 1976. Tommy Johansson, som gör radiofynd, har vi någonsin haft ett så här dramatiskt riksdagsval?
4: Nej, om man räknar in den månaden innan själva valet där, så har vi faktiskt aldrig haft det, och det är inte så konstigt. Det var ju en diger lista där som hände runt omkring i vårt land och även i landet. Och sen pekade allt faktiskt på ett regeringsskifte i Sverige för första gången på ungefär 40 år då. De borgerliga ledde på sommaren enligt valprognoserna med 4 procentenheter, och det är bara 2 procentenheter vad som skiljer nu inför det här. Och Socialdemokraterna hade ju regerat sedan tidigt 30-tal, ofta med kommunistpartiets passiva stöd. 1973 var det då val för andra gången till en enkammarriksdag. Vi hade ju haft tvåkammarriksdagar, får man väl säga, två kammare tidigare med val då vartannat år. Och i det här valet 73 så röstade 91% av de röstberättigade svenskarna, en mycket hög siffra. Ja. Men ända in mot valdagen störde alltså yttre omständigheter koncentrationen på valet, och Socialdemokraterna, de knappade hela tiden in på de borgerliga.
5: I kväll uppges det alltså i Santiago att president Salvador Allende har tvingats kapitulera för de revolterande militärledarna. Arméstyrkor har hela dagen belägrat presidentpalatset i Santiago, och militärjuntan uppges nu i kväll behärska hela landet.
6: Den preliminära valsammanräkningen är alltså klar. Sent igår kväll kunde också poströsterna räknas in i resultatet. Och det visade sig inte helt oväntat precis att mandatfördelningen står sig. 175 för det socialistiska blocket och lika många för det borgerliga. Dödläge på mandatsidan alltså, men i rent röstetal tog socialisterna 5600 röster mer än de borgerliga.
4: Ja, man kan säga att Palme vann med 5000 röster, men det hjälpte ju inte för att 175-175 blev dödläge. Mm. Och det var faktiskt en parlamentarisk grundlagsutredning som hade många år på sig som tog fram det här dåliga förslaget om 350 ledamöter i den nya riksdagen. Och det här tänkte de väl aldrig på, att 350 är jämnt delbart med 2. Så vi fick alltså 3 år utav lotteririksdag. Och då lottades helt enkelt en del av de här förslagen. I 150 gånger har vi runda 1250 omröstningar på det sättet. Men då ska man väl säga också att jämfört med idag, låt mig göra en kanske orättvis jämförelse eller betraktelse. Mm-hmm. Det som vi säger Tidöpartierna idag, det stod då bara egentligen Moderata studentförbundet för. De andra var långt till vänster, alltså partierna då, de borgerliga partierna. Så det blev ju inte de där systemskiljande omröstningarna egentligen. Alltså det var det inte, för det var en ganska konsensus på den tiden. Socialdemokraternas långa innehav hade inneburit att även de borgerliga hade jämkat in sig i folkhemssverige. Klart tydligt, utan just Moderata studentförbundet då. Vi ska höra i alla fall, de borgerliga var ju lite sura, de hade ju lätt överlägset, men de föll ändå på mållinjen. Här kommer då bland annat kommentarer från Torbjörn Fälldin och högerledaren Boman.
7: Ja, jag menar att med det bakslag för regeringspolitiken som han fick, så skulle han ha avgått, och så hade man då fått undersöka vilka andra möjligheter som hade funnits. Men det finns ingen formell möjlighet, finns ingen faktisk möjlighet att sätta kraft bakom det kravet, eftersom att situationen är 175-175.
3: Får jag fråga herr Bohman samma sak? Hur upplevde ni det som moderat partiledare? Trodde ni att den här gången så skulle den borgerliga oppositionen lyckas?
8: Jag har inte trott det. Däremot så är det väl många ute i landet som har haft den uppfattningen, gripits av en alltför stor optimism.
4: Ja, och först 1976, 3 år senare, lyckades då de borgerliga vinna ett val för första gången på 40 år. Mm. Och det här radiofyndet går på fredag i P1 15.45 och det handlar om saker och ting runt och kring riksdagsvalet 1973.
0: Underbart, det är Tommy Johansson alltså som ger oss detta från radiofyndet.

0: Walter Nilsson var det som fick andas den tunna luften. Du hör den här i P4 Göteborg, där vi ju börjat prata om det här med förtidsröstning som drog igång idag. Kommer man kunna göra hela vägen fram till valdagen? Det här kommer vi få höra mer om även från klockan 17:30 ikväll. Rasmus Persson, kvällspasset. Vad är det vi kommer få oss till gangs?
1: Jo, denna underbara Göteborgsdag. Jag vet inte, har du varit ute än idag? Det är alltså exceptionellt underbart på gator och torg.

0: det blir väldigt spännande.
1: Minns du första gången du röstade, Rasmus?
0: Du, jag gör det. Jag hade på mig en alldeles för stor kostym. Mycket illasittande. Det var mycket högtidligt, tyckte jag. Och jag la min röst då i Munkfors i Värmland.
1: Ja, underbart. Det är något speciellt det där med första gången man får rösta.
0: Ja, verkligen.
1: Det här kommer vi alltså föra mer om senare i kvällspasset. Alltså, man kan ta sig dit, eller hur, till Stadsbiblioteket i Göteborg?
0: Ja, alltså vi vill ju så alltså hemskt gärna att så många som möjligt kommer just till oss. Vi har ju även Chalmers kör, studentkör, som kommer bjuda på röster i radio av andra format än just de förtidsröster som vi hoppas att också bjuda på då. Men gör det, för all del. Kom!

0: Design med Ace of Base.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Mycket riktigt, P4 Göteborg lyssnar du på den här onsdagen, alltså den 26 augusti. Alldeles strax så kommer vi få höra mer från reporter Anna Hasselberg. Hon är nämligen på väg till en konstutställning. Och det är inte vilken konstutställning som helst, utan det är en utställning som visas på psykiatrin på Östra sjukhuset. Det kommer vi få höra mer om efter Ekot som kommer här. Klockan är 4.
3: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här

0: Björsson?
1: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonåringar? Hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier? Och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas en, det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
0: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Tack för det, Johan. Nu ska vi få en trafikuppdatering med Kalle Wannerskog.
3: Och jag passar på att påminna om att för er som kör på E20 ut från Göteborg passerar Alingsås, men innan Vårgård är höjd med Hol, där så ska det stå en bil med husvagn och som har någon slags problem, och det verkar vara som att någon håller på att byta hjul på husvagnen. Det var ett tag sedan jag hörde om den står kvar, så jag är inte helt säker på om den står kvar, men enligt inringarna tidigare så står den ganska dåligt till, så att det blir en del väjningar och kommer lite plötsligt. Alltså, om man kör ut från Göteborg passerar Alingsås innan Vårgård är höjd med Hol. I övrigt så ser det ganska tjockt ut i trafiken i vårt sändningsområde, framförallt om vi pratar om centrala delarna av Göteborg och E6an, Älvsborgsbron, Västerleden. Jo, det är en hel del trafik, men jag har inte några rapporter om störningar att rapportera om. Vet ni någonting däremot, tipsa mig gärna på 020 999 444.
2: Man kanske ska passa på att vara ute i vädret om man kan. Det blir nämligen sol idag och uppehåll. Temperaturer omkring 21-25 grader och svag vind. Ikväll fortsätter det så, mest soligt, som följs av en klar natt. Jag säger passa på, för att lite senare i veckan här så väntas ju regn, så det kan ju vara en bra idé om man vill ha det här uppehållsvädret att kliva ut i det fina vädret.

Talk to me med Damiano, David, Tyla och Nile Rodgers. Hyllningarna haglar efter Dolly Partons bortgång. I New York så hedrades countrystjärnan genom att Empire State Building lystes upp i rosa klockan 21.25. En hyllning till hennes stora hit 9 to 5. 9 to 5 alltså. Parton hade också en personlig koppling till staden och ägde på 1980-talet en lägenhet på Manhattan. Efter dödsbeskedet så beslutade också president Donald Trump att flaggor i hela USA skulle hissas på halvstång under en veckas tid. Vi ska få höra en svensk cover här nu på hennes stora hit Jolene. Det är Anna Ternheim, Maja Francis och Sveriges Radios symfoniorkester som för 2 år sedan spelade in den här i Berwaldhallen i Stockholm.

0: Så lät det alltså från Berwaldhallen för 2 år sedan när Naterna, Imai Francis och Sveriges Radios symfoniorkester gjorde Jolene. Linus Helsing, nu om något annat, The American Dream.
1: Det är namnet på världens längsta limousin. Den här limousinen byggdes av bilbyggaren Jay Allberg och stod klart 1986. Den mätte då 18,27 meter. Men mycket vill ha mer. Jay bestämde sig för att förlänga bilen ytterligare och då blev den 30,5 meter istället. Vet du vad som fick plats på de här 30,5 meterna i bilen?
0: Nej.
1: Bland annat plats med en vattensäng, en pool och en jacuzzi, en minigolfbana och även en helikopterplatta. Sen gick den här bilen ner sig. Den stod och rostade och skrotades nästan tills Michael Manning nu fick tag i den för 3 år sedan. Han har renoverat den till en kostnad av $250,000 och den nyrenoverade bilen är till och med längre. Den slår det förra världsrekordet då med hela 4 centimeter. Den här bilen då, American Dream limousinen, vit sådan, kommer du inte se på vägarna, inte ens i USA, för den ska ställas ut som en attraktion. Då kan man åka och titta på den. Vad tror du om det?
0: Alltså, det måste ju vara en mardröm att köra den i alla fall.
1: Ja, tänk 30,54 centimeter då. 30 meter, 54 centimeter lång limousin. Jag vet inte vad de här bussarna är som körs runt här i stan. De är väl runt 20-25 skulle jag gissa.
0: Okej, okay, så den här är liksom 10 meter.
1: Ja, men jag vet inte om den har en sån här dragspelsvariant heller. Den verkar ju ganska stum om man ska få plats med en pool också. Ska skvalpa runt där i en jacuzzi och även någon form av helikopterplatta.
0: Behövs så långa bilar, Linus?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror jag läser någonstans att det får plats runt 70 pers i den här bilen. Okay. Köra in med den på en fest sådär och lassa ut. Det kan vara lite kul.
0: Du kommer till festen med The American Dream alltså.
1: Ja.

P4 Göteborg lyssnar du på här med Pernilla Andersson, Rosor. Nu om en notorisk plankare, för en man i 45-årsåldern ska betala 75 000 kronor till Västtrafik efter att upprepade gånger ha åkt fast utan biljett. Det här enligt en dom i Göteborgs tingsrätt. Totalt gäller det 50 tilläggsavgifter mellan 2023 och 2025. Och mannen ska också stå för rättegångskostnader, inkassokostnader och påminnelseavgifter. Bara under 2025 så utfärdades 28 avgifter, och vid ett tillfälle fick han två under samma dag.

0: Hur många filmreferenser kan jag peta in i en låttext, tänkte artisten New Kid. Sen satte han sig och skrev låten Hurricane.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Psykiatrin på Östra sjukhuset i Göteborg visar konst av nuvarande och tidigare inlagda patienter. Reporter Anna Hasselberg, du är där och besöker utställningen.
3: Precis, jag är på Östra sjukhuset, står här i en korridor där de har hängt upp tre stora tavlor här med liksom målningar, väldigt färgglada, lite drömska skulle jag kanske beskriva dem som, och ja, men väldigt explosionistiska, om man ska använda ett konstuttryck då. Och jag står ju här med konstnären själv som är Heba Alakad som är bipolär och en tidigare patient här på Östra sjukhuset. Och kan du berätta lite, Heba, vad den här konstateljén här har betytt för dig?
4: Alltså det är, var en trygg plats, om man kan säga också. Det var stort hjälp när jag var under olika perioder. Jag var inlagd i sjukhus här i Östra sjukhus och andra. Och jag varit också på andra platser i Sahlgrenska och det var inte samma. De hade inte samma aktivitet och samma ateljé här. Ja, det är något väldigt positivt när man blir sjuk och mår inte så bra. Att man får möjlighet att använda färg och papper och hitta nästan allt möjligt för att leva lite mer kreativt och släppa tänka på sjukdomen och så. Mm.
3: Och vi står ju framför tre av dina konstverk. Kan du beskriva lite, hur skulle du beskriva dem själv?
4: Alltså de tre tavlor, de är specifika från, jag har målat dem. Först jag vill presentera mig, jag kommer från Syrien, jag är född i Damaskus. Jag flyttade till Sverige från 2013, snart jag bodde i Sverige 12 år. Och det var det, de tre tavlor, om jag ska berätta om tema, det var kopplat direkt med mitt land, och det är en period efter mitt land var fri från diktator Assad i 8 december 2024. Jag har börjat måla de tre tavlor. Om ska berätta, det var temen som använde jag fågel på de tre nästan. Och det är symbol om frihet. Och det använt också collage som material, tyg, papper och silkpapper. Och det jag har använt collage i hela mitt liv med konst. Jag gillar blanda material och akrylfärg.
3: Ja. Fågeln som en symbol för frihet alltså. Vad är det för känslor som uppstår när du får måla och uttrycka dig på det här sättet?
4: På vilket sätt du menar att...
3: Men du sa att det hjälper dig att tänka på annat. På vilket sätt liksom?
4: Alltså jag har jobbat med konst i hela mitt liv, och det här alltså att måla och rita och skissa och den här tiden när man lever med kreativ och skapande, det, att man skapar konst, måleri eller något annat. På något sätt jag själv har använt konsten precis som dagbok för mig. Alltså allt som hände i mitt liv, det kommer direkt. Jag har inte bestämt aldrig, alltså jag hade inte plan att ska jag måla så och den händelse eller annat. Nej, det kommer samtidigt när jag börjar använda material och färg och så.
3: Så konsten som en dagbok. Ja, hur känns det då att få se dina verk ställas ut här?
4: Alltså jag är väldigt glad på det här att jag har fått Tora ställa ut i Östra sjukhus. Alltså det betyder mycket för mig på olika sätt. Det är den platsen som jag har varit under olika period för att må bra. Och det här jag har kommit också till Östra sjukhus, till akuten, när jag mådde väldigt dålig. Och sen att visa min konst. Nej, det är väldigt positivt. Det är ett stort projekt i Östra sjukhus. Och jag är väldigt tacksam till Stefan och de andra som jobbar i ateljé att de inbjudde mig att vara en del av det här i den aktiviteten. Jag känner att det är berättar mycket om historia, om sjukdomen, historia, och man öppnar till folk så.
3: Ja, det säger alltså Heba Alakad som är en tidigare patient här på Östra sjukhuset och har fått ställa ut sin konst.
0: Och det är reporter Anna Hasselberg som träffar Heba.

0: Snow Patrol, Chasing Cars hör du här när klockan blir 16:30. Det innebär lokala nyheter.
1: Ytterligare en fritidsbåt ingår i haverikommissionens utredning efter Tjörnolyckan utöver den förlista båten där två personer omkom. Det norska lastfartyget passerade den andra båten på nära håll bara minuter efter dödsolyckan.
2: Vi kan inte i dagsläget säga exakt hur nära det var, men vi har förstått att det var nära.
1: Det säger Johan Albin från Statens haverikommission som berättar om den andra båten som färdades i farleden på i huvudsak samma kurs som den förlista båten och det norska lastfartyget.
2: Vi har en bra bild över hela händelseförloppet. Så att de frågorna som vi fokuserar nu på är egentligen varför det här inträffade. Men själva händelseförloppet, hur det gick till, det vet vi. Men jag kan inte gå in i detalj på exakt hur det gick till.
1: Haverikommissionen skriver i en statusrapport att den förlista fritidsbåten syntes på fartygets radar. Men ingen på lastfartygets brygga eller på den förlista båten uppmärksammade varandra innan olyckan. Kollisionen inträffade strax före klockan 21.30. Bara några minuter senare passerade lastfartyget den andra mindre fritidsbåten som också syntes på radarn. Men ingen av båtarna uppfattade den andra när de passerade på nära håll.
2: Av utredningen hittills så står det ju klart att man inte har sett varandra, vare sig från fritidsbåtarna eller från lastfartyget. Och det är den frågan som vi fokuserar just nu på, att ta reda på hur det kunde komma sig.
1: Fanns det någon risk att även den här andra båten kunde ha blivit påkörd?
2: Det kan jag inte uttala mig om idag. Men vi ser ju på de här radarbilderna att man passerade på nära håll.
1: Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och fler lokala nyheter hittar du på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Nu ska vi få en trafikuppdatering. Kalle, hur ser det ut i trafiken?
3: Jo, men vi börjar med för er som kör på E20 från Göteborg ut mot Alingsås, passerar det och någonstans mellan Alingsås och Vårgårda så ska vi ha en bil med husvagn som har problem. Det ska vara någon person som håller på och har eller håller på att byta hjul ut mot vägbanan. Det ska finnas en varningstriangel, men pass på ändå. Alltså, bil med husvagn mellan Vårgårda och eller mellan Alingsås och Vårgårda på E20 där. Jag är inte 100% säker på att den finns kvar, men för en halvtimme sedan i alla fall så var den det. I övrigt så är det fullt med trafik på våra vägar. Det rullar, men det kan gå trögt på vissa ställen. Jag tror på Lundbyleden så går det väl inte så där jättesnabbt, kan jag se från mitt fönster här i alla fall. Men jag har inga övriga rapporter direkt om några större störningar att berätta om. Är det på annat fall, tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Då svarar Kalle Wannerskog den här eftermiddagen. Vi andra som är med dig heter Anna Hasselberg, Linus Helsing. Jag heter Fredrik Ankersen och vi önskar dig en riktigt god onsdags eftermiddag.

0: Wham! Wake me up before you go-go.
1: Vallöftena haglar om mer pengar i plånboken. Men hur ideologisk är valrörelsen? Och var hittar man ideologierna någonstans? Står sig medvinden för konservatismen? Lyssna på Filosofiska rummet om den ideologiska striden bakom plånboksvalet i appen Sveriges Radio.
0: Ett litet lyssningstips där, alltså från Filosofiska rummet. Finns att hitta i appen Sveriges Radio. Det är ju mycket valsnack och förtidsröstning som drar igång här under dagen. Det köas just nu i olika lokaler har vi fått höra. Och efter P4 Göteborgs sändning så kommer kvällspasset ta vid. Och jag tror det är på lite samma tema.
2: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 17:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar dig till en lokal röstlokal och ser till och med dig ditt ID-kort så kan du rösta tillsammans med oss därifrån. Och har du redan varit och röstat får du gärna ringa in och berätta. Hur kändes det? Har du gjort det förut? Eller var det första gången? Numret är 020 22 10 20 apropå att rösta och förtidsrösta. 020 22 10 20. Och våra röster strömmar alltså ut från Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 här i P4. Hoppas vi hörs då.

Ny musik här i P4 Göteborg. Det är Victor Lexell och Molly Sandén som ger oss låten Tänk om. Här ska vi alldeles strax få ekot när klockan blir 16:45. Men innan dess så tänkte jag att vi lyssnar på ännu en låt av den nu bortgångna countrystjärnan Dolly Parton. Det är I Will Always Love You.

0: Där är kort 4:15. Kraftigt jordskred i Himalaya, närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Sell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
1: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då, där lera och vatten forsade över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på drönarbilder bilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
0: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
1: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
0: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
1: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
0: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
1: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare för sikte med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
0: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
2: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 imorgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
3: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
2: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
0: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
5: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
4: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
5: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
4: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
5: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
4: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
0: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
6: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
0: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
6: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
0: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
6: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
0: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas

0: Lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Kazem Rari Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
2: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
3: Anna Karlsson som idag är 49 år föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
2: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
3: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
2: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
3: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vara på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Inghamn som driver Western butik valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
4: Jag tycker det är en självklarhet att men respektera och visa inte bara kunder men också kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
5: Är, säger du?
4: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen Masse Benners.
6: Tack för det. P4 Göteborg var det här. Hur ser det ut i trafiken? Kalle Wannerskog.
7: Jo, men blickar vi ut trafiken så kan jag säga att det är väl det är tätt på sina ställen, men den värsta pucken har varit. Det går såklart segt om man åker E6-an genom centrala Göteborg. Kanske man kommer på E20-an, ska på E6-an, kan det gå lite trögt även genom Marieholmstunneln och likaså Tingstadtunneln norrgående. En del trafik om man ska över Älvsborgsbron södergående och ut ur Göteborg på sina ställen är ju lite trögt, som upp mot Kungälv till exempel och ner förbi Lindom eller strax innan Lindom och Kållered. Sådär. Men det är faktiskt ingenting som sticker ut som jag har fått till mig i alla fall. Vare sig olyckor eller några större störningar att prata om. Men vet ni någonting jag inte rapporterar om, nu tipsa mig gärna på 020 999 444.
6: 91-årige Roland föll på spårvagnsspåret vid Marklandsgatan i Göteborg, men han fick hjälp av flera personer att ta sig därifrån. Det här var GP först med att uppmärksamma. Sen dess har han efterlyst

de här okända hjältarna. Och en av dem har trätt fram ur dunklet. Vi träffar både Roland och hjälten My här lite senare. Men först, Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: 91-åriga Roland Östlund hade varit och handlat och skulle ta spårvagnen hem från Marklandsgatan i Göteborg. Då föll han på spåret och fick hjälp av flera personer att ta sig därifrån. Det här var GP först med att uppmärksamma. Anna Hasselberg, du är hemma hos Roland nu.
3: Ja, precis. Jag sitter här i Rolands lägenhet fylld med konst som du själv har målat, eller hur?
4: Ja. Mm.
3: Och vi är tillsammans med My Videnius som var en av dem som hjälpte dig. Skulle du kunna berätta, Roland, vad var det som hände där vid Marklandsgatan?
4: Eller? Jag gick från bussen och skulle över till spårvagnen. Och då måste jag gå över på spåren, över dem för att komma på rätt sida. Och då var det grusigt där och den foten fastnade på något sätt där. Jag bara ramlade rätt fram och låg på rälsen, tvärs över rälsen. Och det såg ju ni som lyfte upp mig.
3: Hur kändes det när du låg där? Det var så jätteläskigt.
4: Ja, det gjorde ont. Jag tänkte inte så att det var farligt. Det var inte det som... Men jag förstod ju att jag kan inte ligga här någon längre tid. Men det gjorde så ont i höften här, vet du.
3: Hur mår du nu?
4: Jag är öm, men jag får gå försiktigt. Men det kommer att gå väck, så det är inga brutna socker. Som tur är.
3: Och du fick ju hjälp där av My. Hur kändes det när du liksom fick hjälp där och komma upp direkt?
4: Vad underbart. Det var bara flög upp. Jag vet inte riktigt hur det gick, men rätt ner så var jag upp och så gick ni iväg med mig och satt mig på en soffa där man väntar på vagnen, va?
3: Ja, och du var ju en av dem som såg det här hända. Hur reagerade du?
5: Det hände ju precis som Roland säger. Han föll pladask och jag kom gående från sidan däremot han föll. Och det var rent instinktivt. Jag tror att det var likadant för de andra som var där också som reagerade. Vi såg att han skadade sig och hade ont. Och vi ville få bort honom från spåren så fort som möjligt. Så det var på ren instinkt.
4: Men jag tänkte just på det. Jag visste inte att du kom bakifrån. Jag trodde alla kom där och att de hade satt ihop sig. Att nu gör vi det här. Och så. Men det skedde spontant alltihop.
3: Ja, hur var det liksom att ni var flera stycken som bara direkt liksom samlades och agerade? Hur kändes det?
5: Nej, men det kändes självklart. Och det kändes som att det kändes lika självklart för alla som reagerade och som såg det. Det kom personal från pressbyrån, det kom spårvagnsförare, det kom personer från båda sidor spåren och sådär. Så det kändes självklart för alla att bara hjälpa till direkt.
4: Såg jag faktiskt inte. Men jag var så koncentrerad på bara att få komma härifrån, va? Ni följde med mig till vagnen och så jag fick plats och grejer att sitta. Och så var det en som följde med mig ända hit då. Det vet jag inte, hon var rätt liten.
3: Ja, för att efter den här händelsen så insåg du att du inte hade fått namnet på de här personerna som hjälpte dig.
4: Ja, nej.
3: Nej, och med hjälp av din dotter så gjorde du en efterlysning på sociala medier. Ja, din dotter gjorde den. Och varför kändes det så viktigt att få kontakt med bland andra My?
4: Jag kunde ju ligga där och blivit överkörd. Det är ju värdefullt att få komma hem. Någorlunda hel. Och det var jag ju. Så jag tyckte det var fantastiskt jobbat alltså. För jag trodde att ni hade precis som, vad säger jag, att samla ihop, nu går allihop, sticker ner nu. För kommer en ner till den platsen och står och fipplar och försöker få upp mig och är rädd att det gör ont och sådär, då kan jag hinna i vagnen komma. Och då får de lägga mig tillbaka och springa därifrån. Så jag menar, det är ju inte lätt det där. Vi får ju gå undan.
3: Det var ju verkligen ett handlingskraftigt gäng, men du har inte fått kontakt med alla än.
4: Nej.
3: Vad vill du säga till de här som du fortfarande inte har kontakt med?
4: Jag är väldigt glad om jag får träffa dem och tacka för hjälpen ordentligt och kanske bjuda på någonting, en tavla eller något som jag vet inte vad de vill ha eller vad man kan göra.
3: Nej, det måste ha varit en jättestor chock också som kanske gjorde att du inte fick namnen på dem.
4: Nej, jag kan inte svara på det riktigt. För det var så vänligt alltihopa hela tiden, va? Även på vagnen. Och när jag skulle gå av här, då, när jag stannade ju här då, va? Så frågade hon som följde mig ända fram. Frågade, kan du gå ända ner nu här till? Och jag sa, det är ju det är en vägg här hela vägen, så jag kan hålla i den. Och snitt, komma om hörnet här, va? Och komma in sen i porten.
3: Men hur känns det nu med när du ser Roland uppe på benen igen?
5: Jag är ju jätteglad. Vi pratade ju om det dagarna efter att det hade hänt. Så pratade vi om det väldigt mycket och tänkte på det och undrade hur det hade gått. Så jag är bara jätteglad att se honom på benen.
3: Ja, en hjälteinsats här från mig. Ja, det var alltså...
4: Det var det.
3: Ja, verkligen.
4: Fin insats.
3: Så hoppas vi att du hittar de här andra som hjälpte dig också.
4: Till alla som har träffat. Att de här var, visste precis vad de gjorde. In med en jäkla foto upp.
3: Ja, vi får prata vidare här, Fredrik. Men det var alltså My och Roland.
2: En otäck fallolycka som ändå slutade i en solskenshistoria, får man lov att säga. Det var reporter Anna Hasselberg som träffade My och Roland.

Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two, hör du här i P4 Göteborg. Jag läser från Omni nu att UEFA uppges lägga ner planerna på att bojkotta FIFAs turneringar. Det rapporterar flera brittiska medier inför ett möte i Monaco nu på torsdagen där UEFAs ledning väntas informera medlemsförbunden om den nya linjen. Bakgrunden till det här är konflikten med FIFA och presidenten Gianni Infantino. Enligt uppgifterna har UEFA fått garantier för att planerna på att sälja delar av VM inte längre är aktuella och att liknande initiativ inte ska tas upp igen. Samtidigt har kontakten mellan de båda fotbollsorganisationerna fortsatt bakom kulisserna trots den offentliga konflikten, det skriver The Guardian. UEFA ger däremot inte upp kravet på Infantinos avgång. Enligt The Times så tänker förbundet istället trappa upp sina försök att få honom att lämna posten.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nog för att det är lill-lördag idag. Det är ju ändå en liten bit kvar i alla fall till helgen. Men vi ska ändå få ett litet lyssningstips vad vi kan vänta oss på söndag.
3: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och rustar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.
0: Detta vill ni alltså inte missa. Söndagsfrukost med Blix är det på söndag. Jag kan berätta att Frankrikes president Emmanuel Macron kommer till Sverige på måndag. Det här skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande. Besöket sker i samband med en signeringsceremoni för Sveriges köp av 4 fregatter från franska Naval Group. Alltså Frankrikes president Emmanuel Macron till Sverige nu på måndag.

0: Göteborgsbandet Magnolia, låten heter Muscle In. Nu dags för Ekot på en minut med Veronica Mitrovska.
1: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de fyra franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt Valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.

0: Avicii, Wake Me Up, hör du här i P4 Göteborg när det blir dags för lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Sverigedemokraterna i Göteborg vill bygga fler fängelser i Göteborgsområdet.
2: För jag tror att det skulle vara bra för att vi gör Sverige lite tryggare, men samtidigt skulle det bli många arbetstillfällen i Göteborg.
1: Jörgen Fågelklo är gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg. Regeringen har gett i uppdrag till kriminalvården att öka takten i utbyggnaden av landets häkten och anstalter.
2: Då har vi helt enkelt lagt en motion om att Göteborg ska titta på, finns det en lämplig plats i Göteborg där vi skulle kunna låta kriminalvården bygga ut anstalter och fängelseplatser?
3: Finns det det?
2: Det är ju det vi vill ge statsledningskontoret i uppdrag att titta på om det finns. För jag tror att det...
3: Göteborg har ju redan flera kriminalvårdsanstalter. Jag tänker bland annat på Skogome, Högsbo och Sagsjö. Hur mycket mer behövs i Göteborg än helt er?
2: Nej, men det, så här, finns det plats så tror jag, om det finns lämplig plats i Göteborg så tycker jag att vi ska säga det till kriminalvården att här har vi en lämplig plats.
1: Linus Hälsing och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
0: Och med det så blickar vi i trafiken nu. Kalle Wannerskog.
4: Jajamän, jag fick precis ett samtal för er som kör på E20 från Göteborg bort mot Alingsås och på Floda, vid Floda avfarten där vid Macken så ska det stå en lastbil med någon form av punktering eller liknande i avfarten så det kan bli en del, ja, en del väjningar där helt enkelt. Så ta det lite lugnt om man kör E20 vid avfarten till Floda i riktning mot Alingsås. Och sen så, ja, nej, men i övrigt så börjar det väl lugna sig med den mesta trafiken här helt enkelt. Det finns väl kanske på sina ställen så är det väl liksom lite grann, men det ser ändå rätt bra ut på min karta. Övrigt, tipsa mig gärna på 020 999 444.

0: Vi låter The House Martins Caravan of Love fejda ut här medan P4 Göteborg tackar för oss. Det har varit Kalle Wannerskog, Linus Helsing, Anna Hasselberg, jag heter Fredrik Ankersen som har gjort programmet idag. Musikredaktör var Rita Järnqvist. Nu har det blivit hög tid att lämna över till kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Ikväll från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ja, vi har publik på plats, det är underbart. Idag är det nämligen första dagen som det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har...

0: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så här snart. Här i P4 har vi just
1: nu... Ja, men det blir det.
2: Hur var det här då?
3: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
2: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska försöka leta mig om en liten stund.
1: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
2: Ja, eller det är väl det här går ut på.
1: Jag
2: det är viktigt
1: det.
2: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
1: Rasmus är naturligtvis också med oss fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur Rasmus?
4: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
5: Hej.
4: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt. Berätta.
5: Ja, jag ska rösta för första gången.
4: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
5: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
1: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset. Hör du henne? Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta, och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor var på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i en bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej, vad kul. Hej. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta? Eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var, var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta, eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har ju gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej,
1: hej. Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder smset med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
4: Absolut gör det, och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför, ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn för att verkligen inte missa den här premiären, va?
3: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig sak. Det handlar om Sveriges framtid.
4: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
3: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett bås. Det känns högtidligt och coolt.
4: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
3: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
4: Jag kan tycka det. Alltså, jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn, men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
3: Ja, det går väl som det ska här borta, tror jag. Sarit. Hur går det för dig?
0: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
3: Självklart.
0: Ja,
3: det var det enda jag tänkte att ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
0: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
3: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
4: Ja, så var det ju.
0: Ja.
4: Just det, Christer Lundberg.
0: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sedan. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg eller så ringer du 020 22 10 20.

0: Dance with Somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på Rasmus om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
1: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg att passera här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som här får referera denna historiska dag, Samrin, ju, ja. Där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
1: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså, det här är ju första gången du gör det.
2: Ja.
1: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
2: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regional, kommunal. Så röstar man helt enkelt. Ja.
1: Du har läst på?
2: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
1: Nej, alltså du känns så liksom, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och du, det låter ju som att du kommer klara det här galant.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Jag kommer följa dig i hasorna, varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
2: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
0: Minnesvärt för Samrin, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstade. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år, tillbaka på min gamla skola, Myråskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
1: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Ja, det är det ju i det här landet såklart. Men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
0: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Tyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
3: Tack så mycket.
0: Minns du första gången du röstade?
3: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
0: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
3: Ja, det var lite spännande.
0: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
3: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt. Och ta med barnen och liksom. Ja.
0: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk. Och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
3: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
0: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
3: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
0: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
3: Men det har rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor, känt sen för att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på Kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som första gångs röstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, berätta att du kanske har röstat eller kanske detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtids

0: röstarlokalen. Var är du någonstans?
1: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade ju om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör här, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gingen. Chalmers sångkör är det. Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
2: P4.
0: Det var det finaste jag har hört.
1: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
1: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
1: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer
1: kören,
0: nu?
1: Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
1: Och kören kommer in här nu.
0: Ja, tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
1: P4.
0: Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
2: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen? Eller på valdagen?
2: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
3: Ja, vardagsdramatiken fortsätter där. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på Avenyn.
4: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
3: Men du Samrin, jag måste fråga dig, alltså, nu ska ju du lägga din röst, har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
4: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle, så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället, eller en samhälle ska ha typ, så ja.
3: Jag vet att du, bara för att så här försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?
4: Ja, det gjorde jag. Det var jag och min vän tillsammans på telefonen, så satt vi och gjorde valkompasset tillsammans.
3: Och resultatet motsvarade det som du också hade tänkt rösta på, va?
4: Ja, precis det jag tänkte rösta på. Så jag var inte i chock. Jag kände mig glad, typ att okej, det här är säkert.
3: Men du Samrin, vad är den viktigaste frågan i valet för dig?
4: Alltså jag har ju flera frågor är viktiga i valet. Jag tycker skolan är viktigt, välfärden och sjukvården. De här är ju de tre första som poppar upp i mitt huvud liksom. Att dessa tre saker är ju väldigt viktiga i samhället. Och för att få en samhälle fungera, så ja, det här är de tre sakerna.
3: Jag tyckte det var så fint när du pratade förut om det här, att man slits mellan att välja det som gynnar en själv som individ och som människa och det som gynnar ett samhälle.
4: Ja, det är ju det. När många röstar så tänker de på men det här är ju bäst för mig. Men jag tänker ju mer om man röstar det som är bäst för samhället, då kommer ju det vara automatiskt bäst för dig. För då tar man ju hand om alla i samhället, inkludera dig som röstar. Så ja.
3: Och du är ju 20, du kommer precis, du befinner dig ju mitt i skolans värld så att säga. Så det är klart att skolfrågan blir viktig för dig då, tänker jag.
4: Ja, alltså skolfrågan är väldigt viktig för mig. För att dels för att såklart jag har gått i grundskolan och gymnasiet, jag har två yngre syskon. Men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna, det är viktigt att lära sig, det är viktigt att gå till skolan. Och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det. Men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej. Skolan är viktigt. Det är viktigt att lägga pengar och tid på det.
3: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också.
4: Ja, alltså mina föräldrar, de var ju de var taggade på att jag ska vara med på radio. Men liksom mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kommer ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden, så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
3: Nu har jag pratat mycket med dig både på radio och utanför radio i alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
4: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
0: Minnesvärt för Sabrina en dag som denna att ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
3: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
0: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
3: Vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
0: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I made you love me. Du hör den här i kvällspasset vi sänder från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, är här, håller en dator framför sig där. Du läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Okay? Det känns bra.
0: Ja, skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är första gångs väljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha.
2: Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton? Hör ni, gott folk? En till. Här hör man att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så kan, skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu här när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga så där ljust när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök. Ja, verkligen.
2: Jag inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Ja, oh, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag. Men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, det ska jag inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och greja och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13, så då tänkte jag att det är lika bra att göra det. Så har man det gjort.
0: Ja.
4: Ja, men det är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack
0: för
4: att du var med.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt. Om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer det ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss. 020 22 10 20.

0: Paradis Jules Taxi, du har den här i kvällspasset tillsammans med mig Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu Margareta med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Kom, ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige. Men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Är det lite puls nu? Eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar. Och ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken. En gul, en vit, en blå. Och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också. Det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där. Så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion undrar vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset. Han har med sig 3 stycken kuvert. Och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt märkligt alltihopa.
1: Regionfullmäktige jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också då.
0: Just det.
1: Ja. Och, ja, det ska vi bara
0: är det knöligt eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill... precis.
0: Ja, men om man inte vill slicka igen, det finns det något så här vatten eller någonting där? Nej.
1: Nej, det är jag saknar dem faktiskt här. Du, jag är klar nu. Jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här. Ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det. Det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska...
1: Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står på det på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här.
1: Nu, jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar, men jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina 3 kuvert, jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners, min ID-bricka är det ju inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
0: Ja. Ska vi
1: klickar det någonting?
0: Ja, nu klickar. Är
1: jag tror att vi kan vi betrakta det här som klart egentligen, eller?
3: Nej.
1: Nej, det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
0: Nej, vad synd då. Men gör klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
3: Ska jag
1: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
2: Ja, vi tar hand om din legitimation, sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig. Och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan, alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
1: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
0: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Stella Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja, eller? Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betyder för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Ja, fast jag. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då? Eller?
2: Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså det känns så stort på något sätt. Men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in.

0: Diana Ross med Upside Down. Du hör den här i kvällspasset i P4. Vi sänder ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg. Och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samrin håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samrin när hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här, och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt. En klassisk melodi, det är också väldigt klassiskt att rösta. Och viktigt, du glömmer väl inte det i år?
3: Jag kommer rösta.
2: Är det dags att dra igång, kör?
0: Det är det.
2: Är det det?
0: Ja, vi kör igång.
2: Det är väl bättre att ni räknar in så att det blir i rätt takt. Varsågoda.

0: så fint. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Det ska vara helt ärligt.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp härifrån röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta? Att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit en vacker dag i Göteborg. Och det är liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja. Det här lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyberg, statsvetare. Stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ayosmek som satt i Slussen, digital redaktör. Ja, det var Hugo Götberg. Rita Jernqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, Henke Henriksson och Melike Meyer. Producent, ja, det var Erika Hedman och Hanna Andersson. Och så vill jag passa på att tacka hela publiken här på plats. Ni har varit otroliga. Och så Christer Lundberg då, Rasmus Persson och jag själv, jag heter Sarit Monastirski. Vi önskar er en riktigt fin kväll nu. Ha det så gott. Hej!
5: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Hampus Hedström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Irene!
6: Hej!
7: Hur mår du?
6: Bra.
5: Är det någonting särskilt som gör att du mår så där extra bra?
6: Att jag ska få pranka min lärare.
5: Ja, och vad heter din fritidspedagog?
6: Martin. Och han ibland är lite skojig och han kallar mig för mycket. Han säger att jag heter typ Kryddan.
7: Kryddan?
6: För att han tycker att jag tar i med mina känslor.
7: Han tycker du kryddar saker. Vad vill vi att han ska känna liksom?
6: Han ska känna att han inte ska göra det någon mer.
7: Så vi ska
6: och
7: ge
6: att
7: en tillbaka
6: han ska byta namn.
7: Han ska byta namn?
6: Ja.
5: Hur känns det här, Hampus?
7: Alltså jag har ju ett stort uppdrag framför mig.
5: Ja. Okej, Irie. Är du redo för ett pranksamtal mot Martin?
6: Ja.
7: Ja, hej, är det Martin Dahlvik?
8: Stämmer.
7: Hampus heter jag ringer från Hägersten, Liljeholmen, stadsdelsförvaltningen.
8: Okej, okay, hej.
7: Du är ju då på Hägerstensåsens skola och de på stadsdelsförvaltningen nu har ju startat här pilotprojektet Barnens röst.
8: Okej. Okay.
7: Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn, det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
8: Okay.
7: För du är ju, det är Martin sa du va?
8: Ja.
7: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då Rockfisen.
8: Okej, okay. Rockfisen.
7: Och du har ju ja, men lite två alternativ här. Så det är att du godkänner namnet och använder i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till ja, men Rockfisen då.
8: Okay. Ja.
7: Alternativ B är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju reglerna att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
8: Ja, det är ju liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär. Alltså,
7: och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte tror du? Vi gör en undersökning bara.
8: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
7: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner här, så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut. Hon heter Iris, så hon kommer här.
9: Prankad!
10: Okej.
11: Martin, du är nu i prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Irie!
10: Ja, Irie, ja.
11: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradion.
12: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Åh, det var så spännande. Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag.
6: Vilka stora gula hundar!
12: Åh nej! Gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs. Det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Vad bra! Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt. Och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradio. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare, man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Nej, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, om man kan säga.
3: Tycker du det är viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner. Men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet. Så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss

0: man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor. Och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
1: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
0: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, det är grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
1: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
0: Det tycker vi är väldigt viktigt för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
2: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På Klartext site kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabel Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabel Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till. Liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabel Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet hör alldeles strax om brottsligheten i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Sen. Kul att du lyssnar.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och Radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sport Extra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finnkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smärslik har ju deklarerat att han ska åka i Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smärslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
9: Men du säger att sannolikt ingen Smärslik i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
7: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
8: Lejonens lagledare Anders Fröjd som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
10: Jag tycker det är värt att se att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
4: Speedway-reporter här, Per Karl.
0: Nu ska vi återigen blicka mot höstens val. Vi på Radiosporten har ju tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner. Bra gjort.
11: Ja, tackar.
0: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
11: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former. Barn- och ungdomsträningar, närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
0: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar. Men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
11: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från högerhåll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
12: Det är förståeligt ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också. Och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
0: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen, om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
11: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupportrar och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
13: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
14: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svensk elitfotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring att testa legal bengaltändning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
15: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren. Så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
0: Hörs dags också om brottsligheten runt våra idrottsplatser.

0: av sår. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
1: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällig påverkan, eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
0: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
1: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna det. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
2: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras, och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör, så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
0: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
1: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande, men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd, och man vill satsa mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin mot att kriminalitet och viss typ av brottslighet kan leta sig in. Socialdemokraternas Björn Wiechel beskriver det så här.
3: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden. För att det har blivit mer utsatt. Folk har, liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen. Man har gjort kommunerna fattigare. Och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga, och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. Vi, i vår senaste vårmotion här nu, så föreslog vi just 100 miljoner kronor för ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
0: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors, alltså med oss direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
1: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
0: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka er bara in på sport där.
4: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Silence.
5: Han är så teatralisk.
9: Time to let it go.
5: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
10: You must have bet or what?
5: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
11: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Keen, Everybody's Changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabelle Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabelle Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var, hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom, sport-Sverige, inte bara volleyboll. För alltså, man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabelle Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite sen igår. Vi var ju verkligen hög på känslor. Det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För att det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så här, 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det var faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är roligt så i sig. Men ja, jag vet inte. Det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Mm. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju alltså verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner, och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där, och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i liksom. Så det är verkligen, det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj, och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in och är väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det, alltså vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match, och så länge vi fokuserar på oss och kommer på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de bra, alltså väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det var inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, fråga mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabelle Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter, just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosportens dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

0: Dolly Parton, Baby I'm Burning.
1: Vi har koll på fotboll. Det är från Svenska Cupen på herrsidan ikväll. Det handlar om, man kan kalla det kvalmatcher för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2-0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
0: Idag fyller Adrian 1 år.
1: Berätta.
0: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag, de har längre karriärer. Och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprintern Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Hon gråter och det blir kravkalaset. Det är OS-guld igen!
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta OS.
7: Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är ju kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka till sin idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
3: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställt idrottande och följde debatten kring Alison Felix och Nike på håll.
5: En idrottare som har fått se verkligen baksidan, en tung baksida av ett ojämställt idrottande.
3: Men det är något som Anna Hasselborg själv inte känt av under eller efter sina graviditeter. Även om hon var nervös för att berätta om sin första.
5: Ja, jag var nog ändå lite nervös för hur typ Svenska Olympiska Kommittén skulle se på det och hela den grejen. Men alltså, så fort jag öppnade upp om det, både mot, gentemot mitt lag och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit någon som har frågat mig. Och alla har bara varit otroligt stöttande.
3: Anna Hasselborg fick fortsatt stöd av såväl SOK som av sponsorer när hon blev gravid. Till skillnad från Moa Hjelmer som ett antal år tidigare blev av med sitt stöd från SOK.
8: Huvudregeln är ju för oss, eller någon form av huvudpolicy, det är ju att graviditet är en naturlig del av livet. Ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
3: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
8: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Och under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
0: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja när jag började följa träningsprogram igen vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många rep som helst. Utan att få någon träningsvärk, och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt även om jag kände så, för det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gällde att bromsa ändå lite grann. Så det var ju en lärdom, och ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
0: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du ju liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt? Eller?
1: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget, utan jag tränade på och jag fick ju, alltså min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag ju bara simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränare, men inte särskilt ofta. Men andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra, så jag gick och simma med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten, och simmade en hel del pass själv också och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
0: Var du rädd för att göra fel?
1: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med en nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar men ta det lite lugnare. Liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall, när jag inte är gravid, så kör jag en hel del så här hypoxic träning, alltså när man håller andan, och det undvek jag ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas.
0: Men fattade du det själv, eller var det någon som sa det till dig?
1: Nej, men det fattade jag ju själv, att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter, det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fene på mig när jag simmade eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
0: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
1: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men jag... Alltså första delen handlar ju mest om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
0: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
1: Nej, jag hade inte, vad ska man säga, jag hade inga problem vad jag har känt. Så jag har bara kunnat träna på, och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag tagit för givet, utan jag är bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt, helt enkelt, så har det funkat.
0: Men du säger det.
1: Men jag har liknat det, alltså att komma tillbaka från en graviditet lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det, så alltså det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen och långsamt har en progression långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
0: Säger alltså Sara Sjöström i Sportextra också. Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen. Att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
0: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk. Utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Det har bara positiva hälsoeffekter. Både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då. Så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå då är det bra att diskutera det här med sin doktor så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
0: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden, för det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång för 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ju ganska snabbt egentligen.
0: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Vänla också. Det är bara trevligt och roligt om det sker.
1: Ja.
3: Ja. Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Vänla föddes?
1: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
1: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag ändå lyckats komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
1: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestations uppgången vecka för vecka för vecka, så att säga, efter barnafödandet?
4: Alltså, första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom. Det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så ja, har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer skonsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då. Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
4: Jag kör 1 orienteringspass per dag och så kanske lite styrka eller så på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med Venla och har det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också. Och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska, så tror jag att jag ändå kan. Det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra. Liksom. Men samtidigt så tror jag att vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här, eller att bara ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att jag skulle ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet, som sen möjligen förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i den mån som jag behöver det. Sen har

0: täcks hans kostnader?
1: Nej, men han får betalt för resan och boendet här och sådär. Så att ja, det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Venla. Och...
0: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
1: Ja, precis. I och med att jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget. Så sa jag att det går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägren på att Oskar får åka med på det här lägret.
0: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
1: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt i och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man, ja men i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrotten då. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som ja, paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt, att det är mer en naturlig grej.
0: Ja, men hör, Venla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sport Extra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick två intervjuobjekt i princip här, va?
2: Angelica. Jättemysigt.
3: Det är lite underbart tycker jag.
2: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
3: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
0: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid och har nytta av det efter förlossningen igen?
3: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller och det är ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen. Men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus och då är det svårt att jämföra före och efter, om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här, men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
2: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
3: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt att... För 100 år sedan då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott. Och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Och så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
2: Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
3: Mm.

0: Det är ju jätteintressant och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation, och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Mm. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer, så det är svårt att verkligen förklara det här då.
1: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
0: Nej, men alltså för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsport och ridsport, och det finns ju många exempel.
1: Under graviditeten, tänker du?
0: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
2: Mm. Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern och ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
0: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. För man kan ju vilja både och det är väl individuellt hur man tar det då. Mm.
2: Men tänker hon rätt liksom att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande liksom?
0: Alltså stress i sig är ju inte bra, så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå känna sig avspänd inför det.
2: Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger. De kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
1: Men du pratar ju också, Angelica Lindén Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
0: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt, det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker. Vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
1: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten, dokumentär av Cecilia Markvard, att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
0: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
1: Säger alltså Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
0: Tack.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: I Sportextra där det närmast har blivit dags för Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25% i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handelsreporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kunde gjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
8: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
6: Motorreporter Selma Jennervall.
1: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men het i Sverige.

0: Lionel Richie All Night Long.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men...
3: NBA-lag?
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var... Alltså, det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det... Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så. Och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände... Vi har ändå, alltså, jag har ändå bettat mig själv, alltså, genom min karriär. Genom hela min karriär, hela tiden. Så jag kände att... Om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige, som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras, där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag, och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra. Alltså. Det är alltid folk som kommer att snacka. Alltså. Vad ska man säga? Så det kändes ändå bra. Jag kom in. Alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget. Så jag kände ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men... Det är bara när det är en office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd, får man ändå säga. Först Finland och sen OS-2an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen. Ja. Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplan den matchen?
2: Alltså... Grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog, alltså, många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen. Och träningarna vi har haft, så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat upp till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så... De har ju väldigt duktiga spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt. Men vi gör vårt bästa och följer gameplanen, så sätter vi oddsen i bästa, vad ska man säga? Det blir lättare för oss då, liksom.
0: Bobby Klintman som är högaktuell.
1: Imorgon väntar en nyckelmatch i VM-kvalet för de svenska basketherrarna när de ställs mot Finland i Helsingfors. Ett motstånd Sverige känner väl, och när förbundscoach Mikko Rippinens mannar ställs mot dem imorgon, då är det på dagen ett år efter den knappa förlusten i EM-premiären.
4: Ja, vi har mött dem väldigt många gånger sen jag var med i landslaget, och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån, och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och har gjort många för dem då bra resultat. Så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsåld där, och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort, och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig, såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Så att, ja, men det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
4: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara i topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Och sen två andra faktorer, att de ville ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem och jag är stolt över det. Och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land, då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är med landslaget först.
0: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag, mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrättan hittar vi Skövde AIK. I kväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb. 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollstad Näs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Men jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Cometes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite som där i EM, att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro, har det varit, hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Men jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det, check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det ju, det är mycket praktiskt med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkarrock och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom, på elitnivå. Men var sak har sin tid, helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuar där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså en ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike. Och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året så kommer det överraskande.
0: Men varför slutar hon då?
4: Hon har ju haft några tunga år helt enkelt. Och hon gifte sig 2022. Men det följdes av en ganska snabb skilsmässa efter det. Och året efter så dog då exmaken. Så det tog nog bort ganska mycket av hennes glädje. Sen har hon haft problem, olika hälsoproblem också. Bland annat har hon opererat bort en cysta, en godartad cysta, en tumör i magen. Då. Så att vi kan lyssna lite. Det är... det ljudet där hon pratar om dina tuffa år där. Vi kan lyssna vad hon säger på dagens presskonferens.
5: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best and
4: ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom 2009, hennes första liksom, på år på LPGA-touren, nordamerikanska touren. Gick och vann en major direkt då och har ju sedan dess varit på hög nivå, världsnivå helt enkelt. Men de sista åren har tagit hårt på henne.
1: Vad kan man säga om henne jämfört med andra stora profiler på damsidan? Hur stor spelare har Anna Nordqvist varit?
4: En av de absolut största inom svensk golf genom tiderna. Annika Sörenstam är ju störst. Har ju vunnit ett stort antal majors, var världens bästa golfare ett antal år. Men bakom henne så är det ju, hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt. Tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som var British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga tycker jag att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
0: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
4: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
1: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på damsidan i svenskt golf?
4: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska damsidan när det gäller golf med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
0: Vad ska hon göra nu då?
4: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framförallt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, det europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
1: Stort.
4: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var också, ska jag också nämna, hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera, man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags lite mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då och sin familj framöver.
0: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
4: Precis.
0: Eller det här meddelandet.
4: Precis.
5: I'm 39 and you know I have dreams of one day having my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished, and you know it's time to you know, go focus on my family and go focus on my health.
1: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg alltså om golf. Det är mycket nu. Det är mycket, ja, nu, Martin.
4: Det är härligt.
1: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
4: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
1: Du tycker det?
4: Om olika sportvinklar, ja, och sådär. Det här handlar om, det är de 30 bästa spelarna i världen. Med några få undantag då. Deschambeau, Ram och några som är på den saudiska livtoren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
0: Ludvig Åberg.
4: Precis.
1: Hur ser man på hans chanser?
4: Han nämns som en av de stora outsiderna, kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här. Och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln. Då. Henrik Stenson vann 2013.
1: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
4: Det är många som efter de stora medietävlingarna, de stora tävlingarna, är lite besvikna på Ludvig Åberg. Varför vinner han inte? Varför får han inte de stora segrarna? Men man ska komma ihåg att han har verkligen etablerat sig på den absoluta toppen i år. Jämn hög nivå. 10 topp 10 placeringar på PGA-touren, det är bra. Han gjorde fina insatser i medietävlingarna British Open och US Open. Så att han har etablerat sig i den absoluta världstoppen. Men saknar fortfarande då den stora fullträffen i år.
1: Tourfinal alltså. Vilka är nu Åbergs tuffaste konkurrenter? Ditt svar kanske kommer att spegla också vilka som liksom glänst mest här under sommaren.
4: Ja, men världsettan Scottie Scheffler är ju självklar i det här läget. Alltid vass, och han vann också. Det här PGA-slutspelet, det är ju tre tävlingar. Där blir färre och färre spelare som...
0: Utslagsskott
4: kan man säga. Det är färre och färre spelare som får vara med. Nu är det 30. Han vann den första av de här tre. Och han är världsetta och är liksom över tid de senaste åren den klart bästa spelaren. Och sen har vi Wyndham Clark, som vann US Open i somras. Det blev stora rubriker för publiken var på honom och försökte störa honom under US Open. Men han lyckades motstå trycket och vann den där tävlingen. Visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
1: Tema kosing, Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
4: Ja, vad säger de? $10 miljoner, $95 miljoner till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
4: Jo, helt enkelt så. Det har grymtats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmåsigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper. Och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen. Men som fotbolls-VM ungefär. Att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om, helt enkelt.
1: Och vi minns snacket om livtoren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer livtoren att finnas där?
4: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för livtoren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickatoren. Då.
1: Vet du varför?
4: Intresset är lågt tittarmässigt, och den saudiska fonden där som finansierar det hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
1: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
4: Tackar.
0: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
4: Det är en bra fråga.
0: Här är mitt svar.

0: Scotty Shuffla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu står det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Bouadi från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat i Barcelona, och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Bouadi blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Carla Vagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu, 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer, Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållandealternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo, eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sedan tonåren, särbos förstås. Det finns ju rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020, 22, 10, 30 olika alternativ alltså. Men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt.
2: Alltså, sambo, det ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni, 21.40 med Carla Vagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanner, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike VM med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissveds saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar, ja minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här, men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför

0: Jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
1: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Mohamsson.
2: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
1: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
2: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
3: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
4: Sportextra

i Göteborg, höjd med Jubileumsparken vid Hisingsbron, så har det inträffat en olycka. Det ska vara en person som har blivit påkörd. Mer info än så har jag tyvärr inte just nu, men alltså en person verkar ha blivit påkörd vid Hisingsbron, ungefär i höjd med Jubileumsparken i Göteborg.

0: know you're one of my kind.
1: In Excess med Need You Tonight.
2: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagit publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram. Till det här, Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad tänker du och fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
3: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
2: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
3: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
2: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på damsidan.
3: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar. Vilket gör att de tränar på heltid, det de gör. Och självklart, det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar. Utan tjejerna, de allra flesta, är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren. Så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
2: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
3: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, ja, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
2: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
3: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, nu tappar jag ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl. Som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart, men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare, både tjejer och killar.
1: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sport Extra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
2: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna. Det är olagligt enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i och för sig. Men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida. Men det finns en ganska stor alltså, acceptans bland den övriga publiken om ja, när det sker när det inte avbryter matcher och så långsidespubliken tycker jag att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en hel del en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, är mer konflikten mellan polisen och läktarna.
1: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
3: Tusen tack!
1: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
3: Vi har en ordning som faktiskt heter trygga rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. De försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallat safe zones, förhands godkända pyroeffekter. Och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte. Men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området. Men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
0: Men är alla nöjda med det här upplägget?
3: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker men inte stora skador, och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
2: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen då, av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
3: Alltså, det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportergrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans. Det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
2: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
3: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss, om det är i Bergen, när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot, om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag de senaste två säsongerna, i en massa av missnöje från kortsidorna, som ni säger. De har gått på fotbollsförbundet. Det menar ju både polisen och arrangörerna av matcherna har gått för långt några gånger, har blivit stoppad några gånger, men ändå, det är ju inget, det är fortfarande inte nära en nivå som vi har sett i flera år i Sverige, det är många flera involverade, och det känns som det är ett kraftigare uttryck, om ni förstår vad jag menar.
1: Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige, alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
2: Den har ju under ett antal år, alltså under ett antal år, så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär, som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
1: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att ja, men nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. När det gäller kameror på arenor där i Norge, är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
3: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjad utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna, och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre med som tekniken utvecklar sig heller.
2: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengaler till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet? Vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
3: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är ju också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge den. Alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha en viss närvaro av bengalska ljus. Man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså i Rosenborg har de ju, de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare. Fordi de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten, och komma med de dispensationerna som skapar de där trygga ramarna, som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen Rätt och slätt för det man ska försöka och vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
0: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge är inte intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
2: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring, så att säga, olagliga bengaler eller pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
1: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan-Petter Saltvedt, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet i Champions League, Viking Stavanger mot Dinamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge, det här?
3: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
1: Ja. Förstår det.
3: Om Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
1: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet helt enkelt. Tack ska du ha.
3: Ja, tack ska ni ha.

0: Miss Li med Komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där. På damsidan, i kvalet till Champions League. Och Felicia Skröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före när matchen är till och med slut nu och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax och mål alltså av Felicia Skröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1 och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Nej, det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med Martin och min producent.
4: Jobbar på Radiosporten, Martin Marlo.
3: Ja, shoutout. Han var asbra och hjälpte mig svinmycket. Jag trodde att skriva det skulle vara det svåra delen, men inspelningen var klart svårare. Det är en liksom, vad ska man säga, retande process att läsa om rad efter rad för att liksom få det perfekt. Så att, men mitt mål var att nå ut till fler som inte vet vem jag är, som inte kan någonting om basket och kunna få dem att relatera med allt utanför. De kanske inte kan relatera till en pick and roll, men allt annat utanför förhoppningsvis. Och det tror jag att jag gjorde. Jag har fått bra respons.
4: Var det kul att göra det?
3: Ja, det var kul för det var utmanande och något som jag inte gjort på länge, att liksom skriva mycket och läsa, så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
2: Och när vi frågade lagkamraterna i landslaget om Pelles sommarprat så var det lite olika svar. Här Bobby Klintman.
5: Alltså, jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men jag fick se hans topplista på hans låtar som han valde. Och han fick ändå godkänt på de låtarna, så det var, det var många bangers. Men jag blev lite chockad när jag såg. Jag visste inte att Pelle lyssnade på Yasin, men det var en fet låt stärka. Så det, ja.
4: Du får lyssna på den på väg till Finland då,
5: ja,
4: kanske.
5: Ja, nej, det får jag göra så.
2: En som däremot var lite mer taggad var lagkapten Ludde Håkansson.
6: Absolut, jag tror jag lyssnade 3 minuter efter att det släpptes. Så det, jag var taggad, det var bra.
4: Lite skillnad från Bobby som inte hade lyssnat än. Men, vad tyckte du om det? Och, som representant för svensk basket som han lite blev i det forumet. Om vi kanske inte är sportforum nummer ett. Men vad tänkte du när du lyssnade?
6: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint. Och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och det, ja, han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det finns inget att klaga på.
0: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval imorgon 17.30. Ni hör förstås det VM-kvalet i basket i appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed, reporter, är tillbaka då.
1: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
0: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard. Det rekommenderas varmt. Liksom Carla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg. Multikompetent ikväll ju.
1: Verkligen.
0: Och dessutom Andreas Lundin. Lika kompetent han. Här i studion
1: Bengt Schott.
0: Och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdagkväll.
1: Det gör vi. Hej.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ju ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå, Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt? Varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiafton. Jag var i Nostalgiafton i Vadstena idag och nu ikväll har jag varit.
0: Men du, Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon frumtimme.
0: Det är din morbror som har lärt dig?
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi har vi umgås rätt länge och ibland umgås vi fortfarande så nu också.
0: Men du, Pierre, händer det att du kan få frågor om så här? Ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor och sådär. Och då sa han, nej, det skiter jag i, sa jag. Jag trivs bättre i livet av mig själv.
0: Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är du i en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri som du beskriver det?
1: Ja, skönt tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snackar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Det var kanske den partner kanske, du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla skäll säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker, om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv. Och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och så kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Ja.
0: Men
1: och
0: det
1: va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker...
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men händer det att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så. Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så du kommer följa morbrons råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina frumtimmer ibland, men han har klarat sig utan frumtimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för fruntimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är han som har varnat mig för fruntimmerna också. Jag aktade för fruntimmerna. Och min far brukar också ha svårt med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma ibland, hör jag ibland också.
0: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
1: Ja, lugnt och tyst också.
0: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4. Hit the beat and take it to the first note.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar så.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
0: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
0: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning, där rapporterar Kyiv Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov, vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet, enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
4: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst. Och se till att det blågula laget får 4 år till.
5: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Mohansson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig

0: regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade vi inte, hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
1: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
0: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
2: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
3: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
4: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
3: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
2: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
5: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
2: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion Johan Hellström.
6: Radiosporten här om fotboll.
7: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42 minuten som Skröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Skröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
6: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
8: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
6: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike. Det innebär en tydlig sak inför Sveriges möte med just Frankrike direkt i P4 imorgon kväll. Svensk seger då innebär en andra plats i gruppen och ett troligen enklare motstånd i den utslagningsomgång som sen väntar. Sporten med Bengt Skött här.
9: Och det här är ju Karlavagnen denna onsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om sättet du lever och vad det bästa är med det. Ring 020 22 10 30. Det finns ju en hel radda konstellationer. Singel, kompis sambo, kärlekssambo, separerad, öppna relationer, stängda relationer. Och i varenda en så kan man ju se för- och nackdelar. Så vad är det finaste med din livssituation? Är det att kunna bestämma allt själv, komma hem till lagad middag eller bara det enkla umgänget med din fyrbenta vän? Ring och berätta om det bästa med din tillvaro på 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Hallå Mariette Brentel.
1: Ja, men hej!
0: Hej, du finns i Holmsund, Umeå. Du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Ah. Det är mer norrut som det har varit värre.
0: Skönt att höra. Du Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
1: Jag är ensamstående med två katter.
0: Okej, vad heter katterna?
1: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
0: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
1: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då. En av mina, ja, jag har ju haft många ex, men mitt ex som var halvtansman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
0: Oj.
1: När han var 25 år, och det var 2020.
0: Det är ju inte länge sedan.
1: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
0: Ja, ja. Så är det med sorg.
1: Ja. Och sen dess så har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har haft en väldigt nära kontakt med min son. Han bodde hos mig tills han gick bort, och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
0: Mariette, vad heter dina katter?
1: De heter Finna Monokullo.
0: Finn och Monokullo?
1: Ja.
0: Vad har de betytt för dig, och vad betyder de för dig?
1: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Mm. Så att jag har lite olika tider på dygnet. Och när jag kommer hem så brukar jag ropa: mina små älsklingar, nu är matte hemma. Och då kommer de springande.
0: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
1: Nej, men jag funderar inte så mycket, utan jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam, och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Mm. Så att, liksom, vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga till våren, tänkte jag.
0: Vad blir det då?
1: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
0: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
1: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
0: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
1: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut av mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Jag kan, om jag känner för att dammsuka klockan 12 på natten, då gör jag det.
0: Är det det som är det bästa med vardagen?
1: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det, att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det, att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
0: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga, eller?
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte, men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom, att man har varit ensam så länge liksom, och saknar du inte liksom någon, och saknar du inte sex, eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det. Jag testar som det är.
0: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du är så liksom glad och positiv för tillvaron?
1: Ja, jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom på den, jag har ju varit sjuksköterska, så sjuksköterska.
0: Ja.
1: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen kände jag bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu svarar jag om och gör någonting annat.
0: Mm.
1: Så jag sökte och så blev jag stödassistent. Och det är lite utmaningar inom socialpsykiatrin och vara stödassistent.
0: Mm.
1: Men jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill ju någonstans, jag vill vidare.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag det att det här med apotekstekniker eller så funderar jag på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
0: Oj. Har du gjort det tidigare?
1: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
0: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet.
1: Ja,
0: och det låter ju skönt att kunna dammsuga så där mitt i natten.
1: Ja.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det fint, hej.
1: Detsamma.
0: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll själv.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022-2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, för jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj. Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt. Det står, ja, vi vet hur det låter. Men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då, men nog inte varit så här bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in och lite meddelanden. Och så var det ett som jag tittade särskilt på, och så fick jag se att nej, tänkte jag, det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar, så jag lade ut mitt telefonnummer och skickade tillbaka ett meddelande. Och hör och häpna, en timme efter ringde telefon.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken. Jag hörde inte vår på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas, och det är 60 år sedan, och idag bor vi ihop.
0: Nej, men... Men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
1: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst var det så. Det var det visst. Men...
0: Ja, så du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
1: Ja, precis. Fantastiskt. Vet.
0: Och nu blev ni ihop igen?
1: Ja, nu är vi ihop igen. Och nu är det nog forever, skulle jag tänka mig.
0: Nej, men Karl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
1: Ja, det var ju spännande, för att hon kom ju och hälsade på mig. Och så, för att, ja, det började ju med att vi skickade, och så ringde vi till varandra och pratade vi. Och då berättade jag för henne att jag hade mistat min sista hund. Och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, jag sa hon. Ja, så det är inga problem. Och man får komma och hälsa på dig, jag för sjutton, man är hur välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så hon var nere ett par, tre gånger, och sen när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut, vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu och flytta hit. Ja. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det. Så då tittade hon på mig och så menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hon du har. Så ja. Och vi var ju så förtjust i varandra. Så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig en dag, vet du, så jag får så mycket motion. Så jag mår hur bra som helst. Vet.
0: Men Karl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
1: Ja, det här bästa med det sambolivet, det är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att de får kallat för att vi är väldigt envisa och tjurskalliga bägge två. Det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i på. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har hon ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
0: Blev du välkomnad av dem då?
1: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma, och de kom, och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
0: Karl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om din kärlekshistoria.
1: Ja, det var kul. Hoppas det var många nu runt i ring som fick höra, så de inte behöver fråga mig någon mer. Nu vet du hur det gick till.
0: Nu vet de. Karl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
1: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst till radio, så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
0: Tack så mycket, Karl-Erik. Mm. Det ska jag. Mm. Okej.
1: Hej
0: då på dig.
1: Hej.
0: Ja, sambolivet hos Karl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Karlavagnen sladdar in i Gävle. Hallå Carina Alsén.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser livet ut för dig?
1: Jo, livet ser ut som att jag är änka sedan 7 år tillbaka. Och så jag har ju liksom vant mig att vara själv. Och jag tycker faktiskt det är underbart. Att man är på sätt och vis. Man slipper stå i kö på toa. Man gör vad man vill. Behöver inte fråga om lov. Utan går jag ut så går jag ut. Och ja. Men ändå så saknar jag ändå det här myset. Ja, inte sex, det är jag blanka 17 i, men just det här liksom att sitta och ja, hålla handen när man sitter framför tvn och gosa lite.
0: Ja, men den där närheten då, liksom.
1: Ja, precis. Mm. Men tack och lov så har jag 3 katter och de myser med mig i soffan som jag tittar på tv. Jag har ena under filten eller under pläden och så är den andra på.
0: Katter är ju toppen. Men ja, du Carina, änka sedan 7 år. När började du tycka att det här liksom singellivet då, man får kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När
1: det här... vi var gift i 15 år. Så att,
0: När började det kännas underbart tycker du?
1: Oj, herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
0: Var det något liksom specifikt som så här dök upp i dig att det här var skönt, att jag nu är själv? Eller var det utbytade tiden?
1: Nej, men saken är den att han var ju varit sjuk i... Han var ju 10 år äldre än mig. Mm. Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
0: Oj.
1: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, vi åkte in till Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då. Ja, nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han hade Parkinson. Och sen vart han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
0: Mm.
1: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag vart ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, han hade ju inte, vad heter det? Han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Mm. Innan han vart sjuk.
0: Mm.
1: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att jag ordnade ett boende åt honom för att jag jobbar i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Polisen ringde och det var jättejobbigt. Så, inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp var hans skötare om man säger.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
1: Ja, men ändå så var det bäst för honom, skönast för honom, men att han ska leva i sin lilla bubbla, dement och inte veta vad fadrullan världen handlar om.
0: Mm.
1: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket. Mm. Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här, men ändå... Därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, men ändå så saknar jag det där liksom godset.
0: Ja, men hur tänker du framåt? Alltså, kan du se dig träffa någon eller så?
1: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
0: Kan jag väl få en kopp kaffe typ?
1: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte alltid så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir ju 63 år nu här i höst. Jag tänkte, nej, livet är kört, känns det som.
0: 63?
1: Jag lever, ja.
0: Det är väl ingen ålder?
1: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge en chans.
0: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner, eller? Då vill man ju
1: ja,
0: höra
1: men du,
0: om
1: jag, jag lovar om någon ramlar ner.
0: Och så får du fortsätta njuta av dina tre katter.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ja, hon som inte fick dö, men som ju gjorde det igår. Dolly Parton med I Will Always Love You. Och Karlavagnen fylldes ju av så många fina samtal kring Dolly. Dolly Parton var ju förresten gift med sin man i 60 år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: en alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjenare,
0: tjenare. Vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag. Så där. Man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl. Vi har det, men vi vet inte vart ringarna är. Alltså.
0: Släppa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åker väl då. Det har faktiskt hänt. Men att vår status är ihop, efter 19 år så är den ganska gemytlig, om man säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt då, där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån. Så att, han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja. Du följer honom.
1: Han kommer väl hem vid 5 imorgon. Men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Oh, hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom. Jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja, sen har han med sig vår lilla flicka i bakbilen, det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottenspets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Ja, så att hon är ju lite en fågeljägare där uppe, så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat och den är ju bäddat här. Och...
0: Hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har inte varit rätt så skönt om Malin och bara om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajadiskmaskin, och sen började brandlarmen gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting, och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, men så var det. jag har fått sprungit iväg och låna toaletter på andra håll, och det var stopp och där jag har fått ringt. Och alltid när min man försvinner, då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv. Det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgon bitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, som han heter, att det är så jävla illa, sa jag. Nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa. Så då är det dags att komma hem.
1: Ja, likaså, när jag ska lägga mig. Och jag måste lukta på Roger. Jag blir lite sådär. Annars är jag ganska stark av mig sådär.
0: Ja.
1: Ja, men nej, men att nu är jag lite svagare.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då. Och inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion. Men då kommer han att skämma sig ihjäl.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu när han kommer.
0: Ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen de har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas.

0: och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en stört flod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
0: Ja, men Nepals premiärminister Balan Shah säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
2: Vi pekar då på dels utbudseffekterna av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi också uttrycker en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
3: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
2: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
3: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
4: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
1: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
5: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet. Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
1: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar, enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
6: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara en nedriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
7: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder.

0: stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
1: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stöldbegärligt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
3: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erik Adds Do You Believe In Me. Hallå, Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.
0: Okej.
1: Jag har ju varit gift i 30 år, men vi har bott under samma tak i 5 år innan vi gifte oss.
0: 35 år har ni varit ihop?
1: Ja.
0: Och levt ihop?
1: Jajamän. Och vi träffades på jobbet en gång i tiden.
0: Okej.
1: Okay. Det visade sig att jag och hon, vi kände varandra. Så vi hade börjat prata lite på jobbet och sen kom det fram att vi kände varandra sedan skolans tider.
0: Nej, men ni gick inte i samma klass eller så?
1: Nej, vi gick, hon gick i konstruktion och jag gick snickeri.
0: Sådär, ja. Men det var ingen kärlek på den tiden?
1: Nej, det blev det aldrig. Och vi pratade och sånt. Men sen efter många här och så började jag jobba på ett jobb. Jag var där nere på en intervju och gick och tittade. Och stötte jag på henne. Och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon ett telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
0: Okej.
1: Och sen fick jag fast anställning.
0: Ja. Men var det att jobba ihop då och vara ihop?
1: Det var inga problem.
0: Det var ju skönt.
1: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
0: Ja, det är ju viktigt.
1: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid. Men jag jobbade förmiddag, nätter.
0: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
1: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra. Och vi har så här, 3 barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
0: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte, dag ut, dag in. Lite tjatigt.
1: Nej, det är det inte. Men hon har ju så här, slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är det första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra. Så hon, ja men tänk om inte det funkar. Ja då finns det bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
0: Men det där lite prestigelösa i att funkar det inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
1: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, man har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
0: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
1: Ja, så länge vi lever tillsammans hoppas jag.
0: Får man se?
1: Ja, om jag säger att jag är full i förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
0: Okay.
1: Det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
0: Jag förstår.
1: Men mitt emellan pågen, han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting från de sa att ni ska bli farmor och farfar.
0: Sådär, ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätade ju, förstås.
1: Ja, och när barnen får barn. Det är första barnbarnet.
0: Mm.
1: Och då är det extra viktigt och mycket. Man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn, men nu ska man inte göra. Men
0: det ska man akta sig för. Håkan Roos i Sölvesborg. Gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Du, jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.
1: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde. För jag har provat att ringa många gånger, men ingen som har ringt. Men nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
0: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 är numret. Viveka skriver på Facebook. Tror man kan kalla oss trångbos. Sedan 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till mellan Hör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det som är frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Men så här, friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i stuga och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmartjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad, så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra. Den här, jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ah, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror att han gör inte det, han gör inte det. Bla, bla, bla, allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja, det är jag... Nej, det är ingen som flyttar in här. Ja, det är slut med det. Jag kan ju ha en kompis, men då på avstånd. Och då, ja.
0: En kompis på avstånd?
1: Nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att... någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
0: Mm.
1: Så att nej, det får vara så.
0: Hur tycker du att det är att leva som singel i det svenska samhället så här 2026?
1: Folk är väl nyfikna på en. Ja, det är hela tiden. Hur bor du? Hur många barn har du? Bla, bla, bla. Allt det där.
0: Man kan inte fråga hur många barn folk har.
1: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
0: Ja, okej. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden. Att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia. Så att så frågar man ju kanske inte, utan mer... Som jag frågar ikväll, hur ser tillvaron ut?
1: Ja. Nej, men det är ofta sådana frågor faktiskt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Tycker jag inte om.
0: För att?
1: Nej. Barn. Alla barn är mina barn.
0: Mm.
1: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
0: det måste man också få säga, tycker jag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nej, jag har hellre djur.
0: Hellre djur. Inte en karjävel, utan hellre då. Vad heter katten?
1: Lisa.
0: Lisa. Hellre katten Lisa.
1: Och hon är... Nej, Lisa, det gav.
0: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon, eller?
1: Nej. Hon är avundsjuk på telefonen. Och jag lovar dig, om man står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
0: Mm.
1: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kukt.
0: Lite kuppt? Det var ett nytt uttryck för mig.
1: Ja.
0: Fly förbannad är det, översätter.
1: Ja,
0: ja, jag förstår
1: men
0: det.
1: Jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blir biten av en hund nämligen.
0: Aj då.
1: Så jag kör också att jag får röda öron när man blir förbannad.
0: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt, innebär stor frihet, vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
1: Nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en hund till.
0: En hund till vill du ha.
1: Mm.
0: Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan Hör och Hässleholm.
1: Jag vill gå och lägga mig när jag vill.
0: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
0: Ja, det gör det.
1: Sen hänger hon på handtaget när hon ska komma in.
0: Hälsa Lisa så gott.
1: Ja, okej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Erika. Lycklig singel. Katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Den som söker skall finna. Hallå, Sten i Landskrona.
1: Hej.
0: Hej, du är särbo.
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Hur länge har du varit det? Förlåt.
1: Ja, cirka 4 år. Men i januari så firar jag faktiskt 50-årig bröllopsdag. Det kallas för guldbröllop också. Med samma hustru.
0: Ja, så ni har varit gifta i 50 år och så har ni varit särbo i 4 år?
1: Ja. Hustrun kom hem en dag till huset och sa: jag har hittat min drömlägenhet. Vad säger man då? Ta den. Eftersom vi är ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
0: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
1: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två in i Landskrona.
0: Hur långt ifrån varann?
1: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
0: Men du, Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
1: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Mm. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde inte ta hänsyn till någon enda. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
0: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
1: Ja, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå lägga mig tidigt så gör jag det. Vill jag gå lägga mig sent så gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också, samma på bägge håll.
0: Ja, vad gör hon med sin frihet?
1: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande. Går ut och äter och så vidare.
0: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
1: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och var väldiga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
0: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
1: Nej, inte mer än att... Har ni skilt där? Nej, så har vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
0: Ja, ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
1: Ja, visst. Men då, jag har levt ett jättetrevligt liv alltså.
0: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
1: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
0: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
1: Ja visst, det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
0: Ja.
1: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. Så, för det mesta.
0: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
1: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som man sa.
0: Ja, men precis.
1: Det är det viktigaste.
0: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
1: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket så för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
0: Ja.
1: Och så går vi ut, som jag säger. Och sitt umgås med lite människor emellanåt, överallt.
0: Och sen tack och hej, så kan man gå hem och sätta på hög musik eller gå och lägga sig på en gång, vad sjutton man vill.
1: Om jag tänker på att min hustru, som jag säger, hon är ju opererad i höfterna och har dåligt att gå. Och en lite hjärtoperation, så det är lite jobbigt. Så man får ju hjälpa henne att handla och så vidare. Och sen, jag är än så länge frisk alltså. Bortsett från att man kan vara lite knepig ibland. Men det är väl alla människor mer eller mindre.
0: Vem är inte det?
1: På det viset.
0: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
1: Det här... Vad har du för förhållande?
0: Sådär ja. Nu blir vi,
1: nu blir vi
0: personliga. Nej men jag lever själv. Med två barn.
1: Ja, då ser du själv det.
0: Ja, absolut. Jag hör dig, Sten.
1: Jag har två barn också.
0: Ja.
1: Den ena är i Stockholm, den andra är nere vid Aix-en-Provence i Frankrike. Så det är inte varje dag man träffar barnbarnen.
0: Nej, det hör jag ju. Men om de kommer att hälsa på, bor de hos dig eller hos din fru då? Kan det bli tjafs?
1: Nej, då bor vi i sommarstugan.
0: Ja, okej.
1: Ja, men de kommer ju bara på sommaren.
0: Ja.
1: Jag har inte att göra här uppe på vintern, kallt och jäkligt.
0: Ja,
1: så det är ju bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike, att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
0: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
1: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
0: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
1: Jag tackar. Jag önskar dig resten av en trevlig kväll.
0: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
1: Så. Natt.
0: Natt. Hej.

0: Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i Säffle.
1: Jo, du.
0: Tjenare. Du, vad har du för relationsstatus?
1: Jag har varit, jag är gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla, ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det, då?
1: Nej. Vi kan trivs ihop och vi har tre barn och fem barnbarn och ett ännu mindre nu. Och vi har dem i närheten, det är kring vi har hur bra som helst.
0: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
1: Nej.
0: Jo, kom igen.
1: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
0: Vad är hemligheten då, Kurt?
1: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
0: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, en ska lösa innan man går och lägger sig.
0: Lösat innan man går och lägger sig.
1: Ja.
0: Men hur firade ni då? Diamantbröllop, det måste ju varit förra året.
1: Ja, vi firat med barnen.
0: Med barnen?
1: Ja.
0: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Alltså året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Okej, så inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör många roliga saker tillsammans.
1: Ja,
0: det var bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag.
1: Ja.
0: Roliga saker och aldrig somna osams.
1: Nej.
0: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
1: Ja. Idag har vi bakat småkakor.
0: Bakat småkakor?
1: Ja.
0: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
1: Sandkakor och presskakor och avaromeringar.
2: Drömmar.
0: Och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
1: Det gör jag.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta, varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Joakim Berg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, Rita Järnqvist valde musiken, digital redaktör Filippa Kolstrup, i slussen satt Lovisa och Renata och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 är det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.

0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
2: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida finns med dig. Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
3: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
2: Jo, men det är också för att jag har en hund.
3: Jo, men ändå. Jag tycker inte du ska förminska det.
2: Men jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla, alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
3: Ja, otroligt
2: statistik.
3: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året, framförallt sista veckan, och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
2: Gjorde du det?
3: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Så att det var absolut plus minus noll. Min motion där och mitt tryffelsvinande.
2: Så nollsummespel.
3: Ja, verkligen. Men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt. Det tog över. Jag tänkte för mycket på det. Så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
2: Ja.
3: Så nu har jag börjat lite igen.
2: Jag hade ju, kommer ihåg, ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
3: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
2: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen. Ja. Och tittar på mig, menar du allvar? Jag tänkte så, varför med det? Det är just en, jag byter ut en ring mot en annan.
3: Det är det snubbigaste du har gjort.
2: Ja, jag vet, men jag är ganska killig.
3: Ja, det är det.
2: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra och duktig jag var på att gå i trappor. Och det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset, så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde vara ute och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Ja. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag så här jämförelser med andra, typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Du är mycket duktig. 80% av alla andra män som i den här åldern.
3: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
2: Ja,
3: jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum. Då går man ju som en myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg. Jag menar, vad betyder de stegen? Ja, men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
2: Har du märkt något nytt sen jag kom tillbaka efter sommaren?
3: Att du ofta har en skjorta på
2: dig. Ja, men det är inget kosmetiskt så.
3: Nej.
2: Det är någonting med den här studion.
3: Att du står upp?
2: Jag står upp.
3: Märker du att jag står upp just nu?
2: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
3: Nej, men jag hann inte sätta mig ner.
2: Nej, men det och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på från Norrbotten. Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen var över. Så 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är ju statistik jag inte vill sabba nu.
3: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
2: Ja, gör det.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: fint.
1: Det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
0: Det är så extremt svängig låt.
1: Ja, jag kan inte prata i referingen. It's all taken and a kill. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de ju de här vet, höga, lurviga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
0: Kul.
1: Men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
0: Åh, berätta. Kan man bli utslängd från en karaokebar?
1: Tydligen, det var dåligt, jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är ju väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det här går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
0: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
1: Nej, men jag tycker det är dags.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jo.
0: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
1: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
0: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor. Vi förlorade ju, men Dolly Parton gick ur tiden då.
1: Ja.
0: Men även han Tim Curry gick ur tiden.
1: Såg just det? Det, jag såg det. Ja. Jag har inte riktigt koll på vem han är dock.
0: Nej, jag vid namn så kände jag inte heller riktigt till honom. Men sen så gick jag in på internet och kollade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Okay. Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på ett Trump Hotel va, eller något sånt där. I tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell, så hotellägare. Aha. Eller han som har hand om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar, för då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan, så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev, och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sa vi lite liksom RIP Tim.
0: Jag kommer dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja.

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Den har man ju sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag, det är inte, inte sett att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske.
0: Den var väl
1: jag kan
0: Wembley,
1: absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: sår.
1: Fan, jag vann med tiden läker alla sår. Vem frågar du om teknikhjälp, Frida?
0: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
0: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och en bekant kanske?
0: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
0: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Ja. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Nej, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vars man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Tyckte jag var fascinerande.
0: Ja, verkligen.
1: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%, frågar en ung vuxen eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då likt du till en vän eller en bekant.
0: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sedan dess har det varit
1: ett problem.
0: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men hon, det kanske hon kan fråga igen. Du kan inte ringa exet.
0: Ja.
1: Ring och kolla med han
0: bara. Ja, snälla.
1: Snälla.
0: Det vore så bra.
1: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag ju då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
0: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
0: Mm.
1: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att AI har blivit min liksom så, alltså min person att fråga nu.
0: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen
0: men
1: den där,
0: person, det kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade
0: för
1: typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inget om jag trycker på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
0: Ja, du var ju så fascinerad.
1: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
0: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var en sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, det är ett liksom glorifierat Google.
0: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
0: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vakuum med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna, för att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut, och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så, utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Mm. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: En sorts gemensam plan liksom för pengarna.
1: Och ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
0: Och så ska vi till Karlstad.
1: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det nu, redan nu då. Då tänker jag att inom de närmsta veckorna då man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Donny Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack. Hej.

0: Den är som ett bossaslut den här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Peter och P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Nej, men det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyheds rastplats i riktning mot Kungsör. Kan det vara lite trångt att passera det där just nu eftersom det är en singolycka med en personbil, så en olycka som man jobbar med på platsen där då, som räddningstjänsten håller på med. Så att, det är den stora grejen just nu i alla fall.
0: Mm. Och ifall man vill ringa in och tipsa 020 999 444.
2: Ja.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra. Jag tycker inte säga, det är ingen fara Frida. Det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, samtidigt. Exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju... Det kan ju kännas... Om man, när man känner så att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Och ja. Som att det är, så här, det är så mycket som kan hända.
1: Ja, man är så maktlös.
0: Man är så maktlös, verkligen. Ja, nej, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? vakenetsverigesradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex? Ex-man, ex-fru?
1: Jag hoppas vi får lite sådana exempel.
0: Ex-pojkvän.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det var att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.

0: ställe och jag ville köra hockey och sen till slut säger han, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Och efter det så har jag gått lite under travhästen i omklädningsrummet, så ja, då vart det travhästen och bucklan på låret, så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
1: Så vart kom ljudet ifrån?
2: Från SVT.
1: Okay.
2: Alltså man har lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
1: Verkligen för högt.
2: Men det är inte jag som kände det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
1: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
2: Stod och digga.
1: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla
2: nej, men jag
1: hög
2: vet inte.
1: På
2: åkerun? Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
1: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
2: En Skellefteå-supporter sa det.
1: Jaha, okej.
2: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in...
1: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
2: Nej, men det här var för ett par år sedan.
1: Okay.
2: Alltså under någon tuff period.
1: Okay.
2: Men då han tyckte att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
1: Så därför blev det en travhäst då?
2: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
1: Okay.
2: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
1: Mm-hmm.
2: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
1: Ja, det är väldigt
2: snart
1: mycket sånt.
2: Snart är det igång igen.
1: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
2: men
1: bra.
2: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
1: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så hög i bakgrunden.
2: Alldeles för hög.
1: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
2: Det är säkert någon sån royal free music.
1: Garanterat.
2: Dun, dun, dun.
0: Ja, vill du säga det?

0: Ord upp, sjung halleluja och prisa Gud här i Vaken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgods som kommer hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Nej, det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: de
1: är
0: tyngre
1: det.
0: Grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt ändå.
0: Så kläppte man en katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Och nej.
0: Var kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård.
0: Ja.
1: Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här... precis. För jag tänkte, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa. Ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyhet. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och 10-tal skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, tech-analytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion, Leif Näslund.

0: Porte de Princes.
1: Du har ju suttit här och övat under låten.
0: Var det inte bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Ja, okej, okay, så här ska man säga det. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte de Princes.
0: Porte de Princes.
1: Porte de Princes.
0: Porte de Princes. Mm. Ja, det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti här i Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad somnar du helst till på vår Facebook-sida. Mm. Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är sannoliken inte. Det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer jag.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience, och den är då designad med, nu läser jag innantill här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in... Kan det vara så om man spelade mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidrig, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that. Look at that kill. Your kills aren't shit now because you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: It's not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, man?
3: Shut the fuck up, bitch. Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Alltså folk som skriker på varandra genom så här gaming headset, alltså, så de bara distar och lever om.
1: Det är svårt då att lägga mikrofonen i de här.
0: I 2010 det var så dåliga mikrofoner.
3: Oh, Ryan Shield! What else am I gonna do? Oh, Ryan Shield! I'm a pussy that use Ryan Shield!
0: Men det är

0: Det är ju, jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter för att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara. Det pågår.
1: Men 45 minuter, kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Nej, det är avslappnad, är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnad effekt, utan det vill mer att man ska ha en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma.
0: Kanske,
1: det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är att folk som sover till vitt brus, det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara, nej, det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, jag måste kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte mer vitt brus.
0: Dör till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: Jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vad då är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på eller?
1: Men att jag börjar tänka, åh, vad ska jag göra imorgon, eller tänka på något intressant så att jag inte somnar, eller alltså det är skönt då att bara lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vart annat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting, för det är som, det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Mm. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att här, jag måste slå på något för att sova. Ja. Jag somnade alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär. Ja. Så det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag, precis som att räkna får, så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade golvet.
0: Just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta, för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Mm. Jag ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas. För de två gångerna då, eller den gången vartannat år som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad över mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova, och så somnar jag. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en, som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på P4 Norrbotten som heter Elinor Norgren, som är liksom avgudar. Och hon är typ som inte ställer en veckaklocka, för då är det bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är det som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt.
1: Wow.
0: Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. vakenhetssverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it off.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen där du kan maila in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetssverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med Petro P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skrev, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och rustar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh vad skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja, men
0: du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa,
1: gör
0: mina
1: något
0: mig,
1: kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis. Men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackade sig in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades om då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna, där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk, där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
0: Listiga de där jävlarna.
1: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
0: Och så ska det handla om ungdomar.
1: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
2: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
3: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
2: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
3: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
2: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
0: Ja, så där kan man tala på.
1: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vakenet@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på en Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vakan med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space, för jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt, som jag också, du vet, jag ser säkert folk på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall, liksom kommer aldrig klart det, och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna, så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vakenet@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret? Tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Ge mig namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera, ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prisbotten, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat. Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna. Så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
2: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
7: Nattradion är det som står på i P3 P4 Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.